0: мәселе епучедан 34-ті тәкшіріп ені қылынып, епучені бәйдіреш неспітінің 100%-ке әткізілгәлікіні тұрныштырып мұндақтыры. Ташы ән емәклік бейғатарлығы ешірін қауіпіні байқыған аман сүрәткі тартыш әптісідің сізілі яқшы пайдылынып, амма бұйрытмы әткізгіцілер, назарат қылыш, башқұрыш тармақлардың ібарет үш тарапның әм түрткі болышыны чонқырлаштырып, әхлі ұқтыдарлық алдың сигнал беріш. Епфчені тәкшіріп бір тарап қылышыны пұқта ішіліп, паш қылғаларының мұкапатлаш түзіміні әмәлейләштіріп, емәклік бейхатарлікіде жәмиет ортақ түзәш, тор вә тор сұртыда әмкарлышып күчәшіні сізіл чонқырлаштырып, амының емәк ішмәк бейхатарлікіне ортақ қоғдаймыз.
1: Станцымыз қабірі. Yığında Şixənzi şəhəri Manas nahiyəsindəki əlaqədar səyahət karxanaları ilə birlikdə rayonun halqığan səyahət sərxil liniyası bərpa qılıb, baylıqdan həm bəhrələniş, səyahətçilər mənbəsini öz ara yetkizüş, öz ara nəp yetkizib ortaq payd ilişini küçəb işqə aşırış məqsədində mədəniyyət səyahət liniyəsində həm türtkü buluş tür həmkarlıq ramki kelişimi imzaladı.
0: Şixənzi şəhəri Ərbilər Boziyər Özləşdürüş Muzeyi Ərbilər Boziyər Özləşdürüş 1-ci Liyani Qatarlıq Qızıl Mədəniyyət Sayahat Baylıqıqa Manas Nahiyəsi Manas Dövlət Soluq Yərbaqçısı Keng Suat Kök Köli Mənzir Rayonu Qatarlıq Ekologiyalik Sayahat Baylıqıqı İgə İki cayının coğrafiyelik orni yakın. Baylıq cahette birbirini toluqlaydıgan bulup, mədiniyet sayahat cahette hem türtke buluşunu kanat yeydiruşta yaxşı asasına hazırlıgan. Şixənzi şəhərlik mədiniyet sayahat selinmə güruhi çəklik şirkti 1. Avqust Şekər Zavuti mədiniyet icadiyeti Koca rayonu türünün direktori Xs. Şin mündaqdırı. Şixənzi bilen Manas coğrafiyelik orun hem de adimiyet cahette öz ara tutuşudu. Qızıl baylıq, ekologiya baylıqı da naiti küşlük öz ara toluqlaşçalıqı ige. Bu qıdımqı almaşdırışını pürsət bilip, Bingtuan bilən yerliknin mədəniyyət sayahatçilikinin yuğurlaşını çonqırlaşdırıp, iki cayının Qızıl Ərbilər Boziyər Özləşdürüş mədəniyyəti bilən Sözük Su Yeşil Tağ ekologiyalik mənzirsini tutaşdırıp, Qızıl bilən yeşil birləşdirilgən esil sayahat liniyəsini ortaq bərpa qılıp, Sayahatçılar mənbəsini öz ara yetkizüş, baylıqdan həm bəhərlinişini, işqaşırışını ümit qılımın. Gelişim imzalaş meydanında iki tərəb tədqiqat ögünüş noxtisi orını cəhətdə həm türtkü buluş, türlərini ortaq quruş, mədəniyyət icadiyyətədən həm bəhərlinş, mənzir rayonları cəhətdə həm türtkü bulub qalıqı nəb yetkizüş, sayahat qatnışını öz ara ravallaşdırış qatarlıqlarını çöyürdəb həmkarlıq ortaq tonuşa asıl qıldı. Manas nahiyəsindəki BÜ Mədəniyyət Sayahat Selinmə Çəklik Şirkəti Məbləğ Seliş Ticaret Bölümünün başlıqı Wu Yanyan mündaqdırı. İki cayının mədəniyyət sayahat baylıqını birləşdirib, liniyanı ortaq quruş, mədəniyyət icadiyyəti cəhətdə həm türtkü buluş, kiriş belətidə öz ara nəb yetkizüş tədbirini qollanıb, qoş yönelişlik iqim miqdarını yetəkləş. Ömək təşkilləb tərəqi qilişini işqaşırıb, iki cayının mədəniyyət sayahatçilikinin süptini östürüb, önümünü aşırış, maslaşıb, ortaq paydı ilişqa, ortaq türtkü bulumuz.
2: Şincan yaxşı cay.
1: Stansımız qəbri. Küzlük oqış məvsumu başlanğan bolsumu, ili dərya subadisidki sayahat qızğılıqı pəs yiyib qalmadı. Hər qaysi mənzir rayonları, mənzir noxtarı, mülazimət kapalıdını yanımı küçəyidib, sayahatçilərini köngüllük oynaş, razı buluş imkaniyyətdiki eki qaldı. Baş küzdə Künəs nahiyəsi Narat yaylığının özgücü köz mənzirisi sayahatçilərini cay-caylardan kelişki cəlib qaldı. Narat, Tiamutay mənzir noxtisi Qazaq millətinin ən-ənvi toy mürasimi əməli körünüşlük xəlq örüb adıdı nomorini daimliq orullab, sayahatçilərini küzdəki güzəl mənzirdin qanğıcı huzurlan qandın sırt, şücayının xəlq örüb adıdını çökmü sınaş imkaniyyətdə iqi qaldı. Sayahatçı şücayçı mündaq dedi. Qazaq millətinin naidi esil, naidi qoyuq alaylıq yigə toy mürasimi oyunuqa qatnışıb, bəxuşal oynuduq. Hazır Tekes Nahiyesi Karacon Menzi rayonidagi deniz suyusini egiz rayonlarda qar yağdı. Karacon Menzi rayoni asoslik menzir noqtalarga charlash xodimlarini ko'paytirib avatib, temperatura yo'l ahvolini vaqtida kuzatib, sayyohlarni bexatar sayli sayohat qilishga yetakladi. Her kaysi mulazmet punktlarga yağmurluq çapan, soğuktun saqlanış ədiyalı qatarlıq maddi əşyalarını yetərlik səpdədi. Qatnas saxçı tarmaqlarımı mənzi rayonu ətrafıdaki yollarda vəzipi icra qılı salmıqını zor edib, avtomobillarının tərtiblik yürüşçüyü kapalətlik qıldı. Qarucun Xalqıra Ekologiya Sayahat Rayonu Plan Təşviqat Bölümünün direktori Tav Yu Xau mındaq dedi. Yıqınım yan ava köp özgür batıdı. Biz sabarayı özgürlüğü aldın hüküm kılıp, baldır uğurlaştırıp, barlıq amallar bilen sayacılarının bir xatterlikigi kapalatlı kılıp attımız. 9 ay kırıp kalgan bolsumu, Qolşari Alşuar Kodisi, Mənzi rayonu yanla Nurğun sayacını kilip dağa kılışkı gelip kılmaqda. Bu yıl kırgen numyan Alşuar Kodisi, Mənzi rayonu, xalqı kolay mulazmetinin dereyicisini üzlüksüz östürüp, ul əslahalarını mükemmelleştirip, sayahatçilerinin sayahat təsiratını aşırıqallıqdın, sayahatçiler sıcıl köpeydi. Qolşari Alşuar Kodisi, Mənzi rayonunun hizmetçisi, Yezilim Kamal Muhbirgimindak dedi. Mənzi rayonda yeniden yük dağ saxlaş şikabi çaklıq orunduq köpeyddiq. Davalış öyü təsiz kılıp, ciddi kutquzu sandıqı səplidiq. Yan telefonga əksiz toq qaçlaş üskünüsünü köpeytib, əksiz küllük bilen təminlidiq. Xalqı kolaylıq, türlük tədbirlərini köğün qoyub əməliyiləşdirib, sayacılarının səyli sayahatın razı buluş dəriyetisini özlüksüz östürdük.
0: Əmdi qısa xəbərlər anıldımız. Bu yılın aldıngı 8 ayında Qorğas Alatau Tömüryol Porta arqılı qatnığan Jungo Yevropa Ultra Asiya Növəç poezi 12473 qetimiga yetib, bultırqı oqşaş məzgildikidən 5% aşdı. Toşılğan mal 25,100,000 tonnığa yetib, bultırqı oqşaş məzgildikidən 8,2% aşdı.
1: 2026 yıllık Şinjan Qashqar Otro Asiya Yezilik Maşinleri Yezilik Maddi Eşyaları Körgəzmisi Tünügün Peyzvat Nahiyesi Universal Eşya Obrotu Bağdısı'da başlandı. Kırgızistan, Özbekistan ve devlet işçilikki başka ülkeler ve Şinjan işçilikki Yezilikki alaqlar 400 Narto Karxana Körgəzmiki katlaştı.
0: 2026 yıllık memleketlik Oxya Etiş Seyyarı Musabıqısının ikinci beket musabıqısı Tünögün Çapçal Şibə Abdonom Nahiyelik Oxya Etiş Tənərkidi Mektibi'de başlandı. Memleket boyunca 27 vekiller komandasıdaki 233 Oxya Etiş Tənərkidçisi 5 gün musabıqlaşıdı. Musabıqıda Tətür Əgri Oxya ve Birikmi Oxya'dan ibaret iki çoğun tür təsis kılıngan bulup, Erler ayıllarının şəxslər müsabıqısı, kollektiv müsabıqısı və arlaşma kollektiv müsabıqısı qatarlıq köklügən türlərini öz içi qalıdı.
1: Əmdi, Abdonom rayondaki 16 şəhərinin havaraydın məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 18-28 Celsiya qradusqıca 4-5 bal şərqi canıb şəmini çıxıdı. Altayda hava bulutluq temperatura 12-27 Celsiya qradusqıca. Çöcekte hava bulutlanıp ötkünce yağmur yağıdı. Temperatura 16-29 Celsiya gradusqıca. Qolcuda hava bulutlanıp keyin içilidi. Temperatura 13-30 Celsiya gradusqıca. Bortlada hava bulutluq. Temperatura 14-28 Celsiya gradusqıca. Qarmayda hava bulutlanıp ötkünce yağmur yağıdı. Temperatura 18-29 Celsiya gradusqıca. Küydünde hava bulutluq. Temperatura 13-30 Celsiya gradusqıca. Şixanzda hava bulutlanıp ötkünce yağmur yağıdı. Temperatura 12-29 Celsiya gradusqıca. Sancıda hava bulutlanıp ötkünce yağmur yağıdı. Temperatura 17-30 Celsiya gradusqıca. Qumulda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 13-29 Celsiya gradusqıca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 24-32 Celsiya gradusqıca. Korluda hava bulutluq. Temperatura 15-28 Celsiya gradusqıca. Aksu'da otru halde yağmur yağıp, keyin ötkünce yağmur yağıdı. Temperatura 12-19 Celsiya gradusqıca. Altışta hava bulutlanıp, keyin içilidi. Temperatura 14-22 Celsiya gradusqıca. Qashqarda havo bulutlanib, keyin ochiladi. Temperatura 14-24 Selsiy gradusgacha. Xotanda havo bulutlanib, keyin ochiladi. Temperatura 15-24 Selsiy gradusgacha. Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 18-28 Selsiy gradusgacha bo'ladi. 4-5 bal sharqiy janub shamli chiqadi. Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang Radio Televiziya Stansiyasining atigallik xabarlar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programmamizning tarjimonlari Mekray Osman, Elmin Rizamiddin, Van Suji, Muarir Madina Mardan, G'ini Qadir, Mas'ul Muarir Zulxumar Qurban, diktorlari Nazim Muxlis bilan Zulbiya Mahmud. Shinjang Radio Televiziya Stansiyasining atigallik xabarlar programmasini anglaganingizga rahmat. Slushoting abonchilar terminalini tushirsangiz, texmo ko'p sarqil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

مان بولالايدو. Her bir bala her ayda 2000 yuan şəxsi tapavət beci sommasını toğırlıb çıxır bitələydi. Her yili şəxsi tapavət becini cəmləb, hesablab toluq tapşırğanda iltimas qılsa, həqiqi pul tejəb qalğılı buludu. 6-cı qıtımlıqı, ər tərəfinin toğutda həmrah bulub kütüş yardan pulu. Bu paravallıq hər qaysı caylarının siyasi ancı oxşumaydı. Yardım toluqlumusunun bar yoxluqı, yardım toluqlumusunun qançılık işgəlliki toğırsa da hər bir cayının bəlgilimisi oxşumaydı. Hər qaysi atallar şu caydaki hökumət işleri mülazimət zalığı verib, şu cayda bu xil paravallıqla bar yoxluqını, qandaq iltimas qılış gərəklikini sürüşdürüb baxsa boludu. 7-ci qıtımlıqı məxsus toğut mükafatı. Onun başqa nurğun caylar yana məxsus toğut mükafatı siyasetini yolu qoydu. Көп қысым райулар 2-ci, 3-ci пәрзәнтік болған айылларға, яке шу жай нопостадығы айылларға нұқтылық итібар беруду. Ярдам толықлымысы бері шәклім он айты жаллық. Бәзілері бір қытымдыла нәқпіл білен мұқапатлынды. Бәзілеріге ай, жил бойыча ярдам толықлымысы беруду. Көпчілік шу жайының өкімет сиястыға көпірек диққат қылсы болуду. Бұ параваллықна нишаны адатки айылларының тұғыт, балы беқіш бесіміні енеклетішке ярдам беріш. Mərkəz və yerlik nurğun çağrılarını oylab tapdı. Hər qaysı atallar siyasətini vaxtada iqiləb, bəlgilimi boyunca iltimas qılıb, dövlətinin xəliq turmuşu paravalıqıdın bəhrəman buluşu gərək.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, növbətdə bir türküm yaşlar işdən düşkəndən kin qoşunçu kəsiblərin şoğulunışını taladı. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxtı xəbər verədi.
1: Qoşumçu kəsib bilən şoğulunuş həqiqətən bək könüllük. Qoşumçu kəsib arqılıq kirim qılışını sınab baxın ba. Bəzi ictimai alaqısıblarda qoşumçu xizmət və qoşumçu kəsib sözlərini izləyəndə yuqırda etqandək cəlib qılış küçüqə iyə və kişini təlpündürdüğən məzmullar bəs-bəsdə çıxıdı. Bu dəl, hazırqı yaşlarının qoşumçu kəsibkə köngül bildiğalıqını

ichendirdi. Bugünkü gündə bir türküm yaşla işten çükəndən kin qoşumçı kəsib bilən şüğulun işini talladı. Biz bugün bu bir top yaşlarga yıqılışıp, onlarının nem üçün qoşumçı kəsib ki qızıqıdığalıqını ala baqaylı. Rəsim siz işin almağı ilip kelgini, pəqat ixtisari qımmət yartışləməz. Xobeylik Can Xan qız Çingdao'da durdu. O, Çingdao'daki Lolu Uyunçuq xizmətxansıda rəsmi xizmət tapqandan kin yana qısturma rəsim qoşumçı kəsib bilən şüğullandı. Canxan qızının qoşumçı kəsib bilən şoğulunu vatqınıqa 4 aydın açdı. O, sızğan qıstır mürəsimlərdik irəngli, onun mol işki dünyasını əksətdirib berdi. Mənim qoşumçı kəsibini asasi kəsibkə aylandırış oyum ba. 25 yaşlıq Canxan qız mındaq dedi. Oqış bütürgülə nəticə il boldi. Elgiri ağırıp qilib, ögengən layiyələş xizməti bilən şoğulun almadım. Hazır qoşumçı kəsibini məşq qılış arqılıq layiyələş xizmətini tədrici asasi kəsibki aylandırmaqçı bolavadı mən. Oyunçı xizmət xansının xizmət vaxtı bir qədər canlıq bolub, Canxan qız döşənbə, səyşənbə külləri bütün gün, çarşənbədən yekşənbə gecə yerim gün işləydi. Şoğa iştən çükəndən kin, Canxan qızının qıstır mürəsimsiz işqə yetərlik vaxtı çıxıdı. O muxbirga hazır sızğan rəsimlərinin yürüşlük əsər işgəlikini, köpünç hallarda başqalarının əsərlərini taqlid qılıp sizeş və ögünüş altıda durduğalıqını etdi. O yana mındaq dedi. Gerçi qoşumçı kəsbim texi başlanış basqıçıda bolsumu, lekin dostumdan tanıştırış bilən arqa-arqadan zakaz taloni tapşırıb aldım. Hazır meni izdəb baş sörüdi siz durduğalıq köp. Gerçi kirmim muqum bolmusumu, lekin mən yanıla naid xoşal. Mən şəxsən təkşilikdiki qısturma rəsim üslubunu yaxşı görmən. Hazırqı basqışda aldı bilən özümünü baqalayman. Kəlgüsülə soda üslubudiki qısturma rəsimlərini ügünüşünü oylayman. Canxan qız yana icdimai alaqı süpsüdü numar açdı. Qoşumçı kəsib bilən şoğulunuş, turmuşumni mənlilik qılıbla qalman yana mağa işənç ata qıldı. Ali məktəblərdiki kəsiblərgi bolğan qızğılıqımni qayt qozğıtdı. Qoşumçı kəsib bilən şoğulunuş arqılıq teximi xoşal boladıqan boldum. Mən hazır Hər günü təşəbbüskarlıq bilən bilim ügünüb, nəzər dairəmini kənaydı odı mən. Turmuşum texmə məllik ütü atıdı, dedi Canxan qız. Beycindiki Yuanzının xizməti bax. O dəmiliş günlərdə tort pişirişini yaxşı gördü. Yuanzı təpəkkür qılışını yaxşı gördü. O, peçini pirənik pişirişini yaxşı görgəşkə, nimkəş mal supsidin 40 litrlıq doxub kisiti valğandın kin, özünün şəxsi tatlıq türüm kəsbini başıldı. Dəsləbdə xəridarlar bolmağaşqa Yuanzı yayma açdı. Keyin o köpçülüknün toğulğan kün tortini yaxşı gördüğalıqını bayqab, özünü toğulğan kün torti yasaşqa məcburildi. O mındaq dedi. Aldınqı məzgildə bir kündə 5-6-nı yasıdım. Şu vaqtlarda bək yerib getkən idim. Elimi yaxşı bərdaşlıq berib dikən mən bir yılğı yıqın vaqt davamlaşdırış arqılıq nurğun muqim xəridarlarım bar boldi. Kirmim yuqur bolganda bir ayda 10 000 yuandan aşırdım. Yuanzining aytishicha o tatlıq turum məhsulatlarının suretini hər günü az digəndə dostlar çəmbirgiyə 9 parçadan yollaydı ikən. Yəni gelib yeməklik materiallarının suretlerini mi baldır yollaydı ikən. Tatlıq turum dükkanı açqanda çoxum material işiltişkə küs sərp qılış gerek. Məsələn, yeni tuxum, ali dərəcəlik süt, üskünlərini setevilis qatarlıqla. Yuanzinin qarışıca material və üskünlərdən başqa yana təşviqat və kənaytışma en tayin mühim bulub, Yuanzi arqı görünüşünü orullaşdırış, çıraq nurunu bezəşq arqılıq, zinnət buyumları və güllərini tortunun ətrafıq dizib, nəbs sürətlərini tartıdı. Onundan başqa, məhsulat təşviqat betini siliştirğandın kin, Yuanzi isim kartısı qütüsü çoğunluqıdaki təşviqat kartısını talladı. Bu təşviqat kartlarının inkası yana yaxşı boldi. Kartı tapşırı olgan nurgun kişiler, keyin menin kon xeridarlarım aylandı, dedi Yuanzi. Pul tepişki qarğanda qoşumçı kəsib bilən şoğulunuş bilən bir vaqt yana dost tutuş Yuanzini teximi xoşal qıldı. Yuanzinin etişçe, gerçi tatlıq durum dökini sahasıda rekabet naiti kəskin bolsumu, lekin özünün məhsulatını yaxşı qılışqa onun işəncisi barışkən. Менің мәсулатымны қобыл қылғычыларының көп қысмы яшыла. Оларының тортының сүптегі болған тәліпі найды жүгірі. Шоңа пәкәт әстайдыл мәсулат ішіліп чықарғандыла, андын базар тапқылы болады, деді Юэнсі. Башқыларда бары мәнді бар. Başqalarda yoqini men texmi mukammal qilishim kerak. Yuanzining tatliq turim dukinidak bu qo'shimcha kasbni yaxshi qilishqa ishonchsiz kamil. Har qitim xeridorlarning maqtishiga erishganda Yuanzi bu bir kunlik tirishchanligining bekorga ketmaganligini his qiladi. O qo'shimcha kasb bilan shug'ullanganda nayt aldirish bo'lsa-mu, lekin o'zini xoshal his qiladi. Bugungi kunda Yuanzi yana yangi sortlarni uzluksiz chiqarmoqda.
Мәсәлән, мейве чевелек қат-қат торт, төрмәлек торт дигәндәк. Қошымчы кәсіптен ибарат бұл елда юәнзі барған сәйрі ғайрат кет олмақта. Юәнзі мұндақтыры. Менің жа көптілік қошымчы кәсіп білән шоғылын ішіне талыса, қиын

Yaşlıq Xe Yangyang asasi kəsibdən başqa işini nöldən başlap, asta-asta özünün şəxsi taratqı nömrünü açdı. Hazır xeyli namı ba. Ətrafımdaki nurgun dostla öz taratqı bilən şoğulundu. Kərimimi oxşumaydı, dedi Xe Yangyang. O yanımı daxtırı. Öz taratqıdımı rekabət naiti kəskin. Bəzlə öz taratqı qılış çəriyanda qangırap qalıdı. Xe Yangyang özünün belok igisi buluş təcərbistən tən bəhrman boldı. Bu kəsib ki, kirişdə ən mühimi icra qılış. Qandaq oyu bolsa, şu işini qılış gərək. Ən yaxşı vaqt məngü dəl hazırının özü. Bunundan başqa Xe Yangyang yanımında tap qırdı. Əgər qoşumçu kəsibdə öz taratqı bilən şoğulun işini tallağanda, ən yaxşısı oranını doğru bekitib, özü adətdə qızqıdığan sahəni tallaş gərək. Bunda qılğanda teximi uzun davamlaşdırqılı boludu. Məsələn, əgər siz kiçik balını bək yaxşı görsəniz, ana ballarqa münasibətlik türünü sınab baxsanız buldu. Əgər karton elementini yaxşı görsəniz, işini karton türdikilərdən başlasanız buldu. Mən adətdə sürət kitartış, kiyim setiviliş, yazıqçılıq və təpəkkür qılışını yaxşı görmən. Şuna mən öz tıratqıda ayarlarının kiyim keçə keçdiki maslaşdırış türünü talladım. Orun bekitilgənin kiyin adətdə bu cəhətdiki xatirə və məzmunlarını köprək toplab, yaxşı məzmunlarını qıldıqan blogerlarının temisinin paylansa, özünün turmuşu və təpəkkürü gübirləşdirib, xatır qaldırıb köprək sınab baxısı buldu. Kiyin asta-asta ölçəmlik məzmunlardan örnək almışımı boludu. Çünki barğan seri özü pişiq bulub gedidu. Xeyangyang, əgər bir işini intayın yaxşı görsünüz, ya ki bu iş sizgə xayət zor qımət elib kəlsə, siz barlıq amalla bilən onu tamamlayalaysız, dəb qaraydı. Mən hazır yolmanqanda, yuyunqanda temi tallaş üstədə oyulunu mən. Yəni, məhsulatını sürət qalı mən, xatırı yazı mən. Köp qısım, kereksiz, izdimai alaqa və köngül içiş vaqıtlardın asasi cəhətdən vaz keçdim. Qoşumçu kəsibdə öz taratqı bilən şoğullansa, həm kırım qalalaydikən, həm özünün üsb etilişini ilgir sürələydikən. 7 ölüş zihni küş bilən asasi kəsibini qılış, 3 ölüş zihni küş bilən qoşumçu kəsibini tərəqqi qıldırış gərək. Köp dallaş bolğanda küllərimiz texmə məənlik ötürkən, dedi Xe Yangyang.

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Bu 5 yaman adət rax meydana qılışı mümkün. Muxbirimiz Abduxalıq Əhməd bu haqda xəbər verirdi.
1: Kündəlik turmuşda aşxanadakı nurgun naçar adətlər rax kəsiləyə giriptar buluş xəvfini aşırıb etib, bütün ailədikilərinin salamətliyi ziyan yetkizişi mümkün. Adətdə uyumuzda aşxanamızda ən köp uçraydığan bu 5 naçar adət sizdə barmı yox? Sizdən təkşürüb bəqən. Birincisi, bu startqını açmaslıq ya ki baldırla etib etdiş. Aşxanadaki may ısı, öy işçi havasının bulğınışının asaslıq mənbələrinin biri. Bolub mu, hazır nurğun aylərdə yepiq şəkildəki aşxanılar var. May ısı kəltürüb çıxarğan havanın bulğınış məsələsi teğimi iğir bulvatıdı. Nurğun aylələr qorumu qoruşuna asas qalıdı. Ordu pişuruş, Qorubu qorışdan ibarət üç xil tamaq etiş usulini seliş turğancaqda, ordu pışırılğanda qoyub berilgən PM2-5-nin təkşürülgən qımmət sani bir qədər az. Qorumudu qorulğan və yağdı pışırılğandiki PM2-5-nin qoyub berilişi çox qımmətdi ordu pışırılğandiki qarğanda 60-70 əsi köp buludu. Uzun müddət may ısları mühitədə turğanda yutqunçaq yallığı, burun yallığı, Kanaçı yallığı qatarlıq kesəlliklərini kəltürüb çıxırışı mümkün. İğir bolğanda öpkürakini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bəzi tarqılışçan kesəlliklər ilmi tətqiqatıda ispatlanışçə, yemək-içmək busunun aşkarlanışı bilən kişilər topunun öpkürakıqı giriptar buluşu bağlanışlıq bolub, tamaki çəkməydiqallarının öpkürakıqı giriptar buluş xəvpini körünərlik aşırı vetidikən. Şuna tamak etkəndə bu startqını çoxum etçən. Şunun bilan bir vaqtda bu startqını etish vaqtiga diqqat qiling. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, tamoq etishdan 20 sekund burun bu startqını ochganda, bosning tarqalishini texmi yaxshi kontrol qilib, bosning tarqalishining oldini olgila bo'ladi ekan. Tamoq etish jarayonida izchil och holat turish hamda tamoq etish oxirlashgandan keyin shu doiradagi istakni davomliq 3-4 minut tartib turish kerak ekan. Ikkinchi Yerlik usulda tartılgan maylarını işletip

0: Hörmətli radioanlıqçılar, bu 8 xil adam qəhvəni az içiş gerek. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu əxti xəbər berədi.
1: Hazırkı zaman kişilərgə nisbətən etqanda qəhvə barğan seri modi içimlikə aylanmaqda. Tiximi mühimi nurğun xizmətçilərinin hər günlük sürür boğan can saqlaş əsvabıq aylanmaqda. Növətən nurğun tətqiqatlarda daim qəhvə içib yerişinin salamətliki paydalıq işgəliki tılgı ilindu. Məsələn, mingini səgəkləşdirib, arğılıqını pəsəytiş, işkiləmçi tiplik diabet kesilinin aldını iliş, bəzi irak kesəliklərinin aldını iliş qatarlıqla. Sucu daşösi tətqiqat kollektifinin bir türlük tətqiqatını körüstülüşcə, qəhvə içiş uzaq oltırışının ziynini tügit əlaydikən. Yəni, hər günü uzaq oltırış vaxtı 6 saatin yuqriyə yagi şununqı tən boğan, həm qəhvə işmigəllərinin ölüş xəvbi. Hər günü 6 saatdən az oldurduğan və qəhvə içidiğanların 1,58 səsigi doğru keldikən. Qəhvə içməyidiğan kişilər arasında uzaq oldurış vaxtı qancı uzun bolsa, ölüş xəbbi üçün yuqur boldikən. Əlbəttə, şundaq bolsumu qəhvə həmmil adəmgi maskeli verməkdir. 8 xil kişilər qarğılaç qəhvə içişki bulmaydı. Çoxum alayda diqqət qılış gerek. Birincisi, uyqısı yaxşı məslə. Qəhvə tərkibidə kofein bir qədər yuqur bulub, bəlgilik ruhlandırış ünümüge ege. Kofein organizmni energiya bilan ta'minlaydigan modda, adenozin trofosfatning metabolizm moddasi adenozinning qurilmasi bilan o'xshib ketadi. U charchashni keltirib chiqaradigan va uyqu signalini qabul qilguvchi tanchi bilan raqobatlashib, birikib, uyg'onishni ilgari surib, harg'inlikni yaxshilaydigan biologik aktivlikni joriy qildiradi. Dal mushundoq bo'g'ashqa, nurg'un xizmatchilar qahvaga tayinib, ruhini urg'utib, tirishib ishlaydi. Tədqiqatlardan məlum buluşca, kofeinin adam bədəndə sümürülüşü tez bulub, adətdə, işkəndinkin 15 minutdan 2 saat keçə ən yuqur qımmət keçib, bütün bədəngi tarqılıdikən, həm də minə qan tosqıdın halqıb ötüdikən. Yedilgən adam bədəndiki yerim yemirliş dəvri adətdə, 2-20 saatdən 4-20 saat keçə boludikən. Şuna adət kəkvalda uxlaşını pilallaşdın, bəz saat burun qəhvə içiş normal kişilərin uyqısıqa ancaq çox təsir görsətməkdir. Məsələn, saat 22-də uxluğanda, çüşdünkən saat 5-dən burun qəhvə içisi buludu. Bıraq, oxşaş bulmağan kişilərinin kofeinqə bərdaşıq veriş dərəcəsi mə pərq buludu. Əsıl dılı uyqısı yaxşı bulmağan, uyqısı qaçadığan, uyqısı tosalığı qoşçıraydıqan kişilər yanıla imkan qədər qəhvəni az içişi yaxı içməsdiki gerək. İkincisi, yürək ritimsizliqi barlar. Gərcə, qəhvə içkəndinkən yürək soğuşunun tezlişi normal əhval bolsumu, ləkin yanıla əhmət veriş gerək. Bulup mu əsildili yürək ritimsizliqi bar kişilər teximə əhmiyyət verişi gerek. Yürək ritimsizliqi asaslıqı yürəknin soğuşunun tərtibsiz, ziyadı, tez yək ziyadı astı buluşunu görüstüdü. 80-dən artıq doktor yürək sıqılış yək yürək ritimsizliqi bar bimarlığa kofeinin qobıl qılınış miqtarını tallaş yək azaytış təklifini bərgən. Onundan başqa yen bəzi tədqiqatlardan məlum buluşca, köp sanıki kişilər yürək ritimsizliqi bimarları ya ki yürək ritimsizliqi xətiri yuqri kişilər topu bosumu, gərcə kofeinin ziyninin çək qımetigi iniq-iniqlimi berilmigən bosumu, hər günü 400 mg-dan tövən kofeinin qubul qılış miqtari bi xətər, hətta yürək ritimsizliqini qoğdaş roluğa igi buluşu mümkün. Bıraq, yaman sübətlik yürək ritimsizliqi kişilər topu və kofeinin səzgür, Yürək ritimsizliqi yuqri xətərli kişilər topuğu nisbətən etqanda, yenila kofein qubul qilishdən imkan qədər saxlanğan yaxşı. Üçüncəsi, aşqazan kisli bar kişilər. Qəhvə aşqazan üçə yollarını qıdıqlab, aşqazan kislatasının acırılıb çıxışını köpəydirir. Bu, aşqazan iqtidari normal kişilərə nisbətən salamətliki təsir yetkizməkdir. Amma, əslidili aşqazan kisli bar, məsələn, Aşqazan yarısı, aşqazan kislatasının acırılıb çıxışı ziyadi köp, aşqazan qızılöngəşki yeniş kisli bar kişilər daim ya ki ziyadi qəhvə isə könlü ilişiş, qusuş, aşqazan kislatasının yenişi, aşqazanın köyüşü qatarlıq kisəlik alamətlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Tötincisi, üçəy asan qıdıxılınış kisliqi qırtlar boğan bimarla. Üçəy asan qıdıxılınış yığındı kisəlik alaməti köp uçuraydıqan funksiyelik üçəy kisili bulub, bimarda pat-pat iç sürüş, qəvziyyət buluş görüldü. Kofein, həzim qılı sistemisi də aşqazan kislatası öt qaltısını qorğucu madının acırılıb çıxışını qıdıqlab, boğmaq üçəy hərkətini ilgiri sürüb, iç sürüş qatarlıq kisəlik alamətlərini kəltürüb çıxırdı. Adət kəkvalda, üçəy asan qıdıqlındıqan bimarla kofeinqi nisbətən bir qədər səzgür bulub, işkəndinkin, aşqazan üçəy biyaran buluş, iç sürüş alamətlərini aşır vetişi mümkün. Kofeinin qobıl qılınışına zaytqanda, üçəy asan qıdıqlını şiğindi kesəlik alamətləri münasətlik alamətlərinin yüz berişini mu tüvəllətkili buludu. Bəşincisi, sünək şalanlışış boğan kişilər. Qəhvə tərkibidəki kofein, tannik kislatası qatarlıq tərkiblə, həqiqətən kalitsinin sümürləşigi təsir görüstüdü. Шуның белән бер вакытта кофеин сүдекне раваллаштырса, калицийның икып кетишене мо ашырып итеде. Ләкин буның саглам кишләргә нисбәтән тәсире анча чоң эмас. Тадқиқатларда кофеиннің калицийның сүмірлішіге көрсетілген сәлби тәсірі нәтиже кичік болып, пақат 1-2 қошық калицийді білалла бүтінлей жоқ шығарғалы болдығалығы тілге иланған. Бірақ сүңек шаланлышыш кесілге гриптар болған кишілер топыға нисбәтен яшанғанлардагы сүңек шаланлышыш характерлік ағрықны давалаш вә башқұрыш джунго мутахассислерінің ортақ тонышыда қахваны көп ішіштен сақылыш керек деп тәкліп берілген. Алтыншысы глаукома бимарлары. Тадқиқатлардан мәлім болышыча қахва тәркибидегі кофеин глаукома бимарларының көз бесімінің бинормал өрілішіне келтіріп чыгарып, глаукоманың тараққи қылышыдагы хатерлік амыл болып қалды екен. Көз бесімінің өрілішіне көріш нервілерінің зақымылынышы вә көріш ықтыдарының зақымылынышын келтіріп чыгарды. Егір болғанда көрмес болып қалды. Шуңа глаукома бимарлары күнделік тұрмышта қахва қатарлық тәркибі юқри кофеин ішімдіктерінің ішіштен сақылынып, көз бесімінің өрлеп кетіші вә давалғышының көзгі зиян еткізіштен сақылынышы керек. Етіншісі, балыла яш өсмірлі. Халқырада Hazır vaqtınca tavsiye qilingan balalar va yosh o'smirlarning kofeinni bexatar qabul qilish miqdori har kilogram badan og'irligining 2.5 dan 3 mg'gacha bo'lgan qismidan oshib ketmasligi kerak. Bunday qilib aytganda badan og'irligi 40 kilogram keladigan balalar va yosh o'smirlarga nisbatan aytganda kofeinning qabul qilinish miqdori 100 dan 120 mg'gacha bo'lib, taxminan 1 stakan qahva hisoblanadi. Albatta, eng yaxshisi yanlı ichmaslik kerak. Бұның сәбі шөке өз бетіліш мәзгілді тұрватқан балыланың кофеин метаболизм ықтыдары құрамығы еткерләнікідің ажыз болып, ұйқыға тәсір еткізіплі қанмай, бәдәннің еділішігі мұ тәсір еткізуді. Джунго балалар яш өсмірләнің ұшақ чек емекли көрсетмісіді мұ, тәркебеді кофеин болған емекліләнің балаланың чоңменгісінің еділіші вә ықтыдарға сәлбей тәсір көрсетігалық етілгі еліңған. Шуңа 12 яш вә оныңдың түбән балаланың кофеин қыбыл қылышы мәне қылынды. 8-инчиси ҳамилдар аяллар ва бал имитиб атган аяллар. Қаҳва билан соғламлиқи муносибатлик илмий ўртақ тунишда ҳамилдар аялларнинг қаҳва ичишини тавсия қилмаслиқ. Агар ичса, ҳар куни 2 стакандан ишиб кетмаслик ўтирғи қўйилган. Ҳамилдорлик туғуч жамияти қатарлиқ аппаратлар ҳамилдорлик мазгилида оз миқдорда қаҳва исси бўлади. Лекин ҳамилдор аялларни қаҳва ичишга риғбатландирмаслик керак деб қараган. Шуңа адатта қахва ичиш адаты йоқ аяллар ҳамилдорлик мезгили ва бал имитиш мезгилида му қахва ичмаслиги керак. Адатта изчил қахва ичиш адаты бар аяллар энг яхшиси қахвани чаклик миқдорда ичиши керак.
0: Hurmatli radio tinglovchilari, bu qitimqi jumboq nazar programmamiz mushiyada oxirlashdi. Programmamizning diktori Sheringul to'xti. Mesul Muharriri Polat Amannuri Anwar Erkin. Nazaratçisi Arapa Tüsencan. Tövende deyik tanla, stansimizden anlatılış aldı durgan başka sarıxıl programlarda bulsun.

Adem bilen təbiyyətinin inaq belə ötüşünə əməlgə aşırış gərək. Mən, Adem bilen təbiyyət, hayatlıq ortaq gəvdisi. İnsaniyyət, cəzmən təbiyyətini hörmətlişi, təbiyyət ki maslışı, təbiyyətini qoğduş gərək dəb köp qitim təkidildim. Bu qitim ki, yuqumnun oldun eliş tizgilləş, biz güşünü teximi çonqır tonuddi ki, ekologiya mədəniliki qurlışı, Jonxo millitining mangulik taraqqiyotiga munosabatlik uzoq muddatlik ulug'vor ish. Iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni odam bilan tabiat inoq bilan o'tish yuksaklikida turib planlash shart. Ingliz burunla biz tabiat dunyosi ustidan qilgan g'albimizga ortiqcha maftun bo'lib ketmasligimiz lozim. Mushundoq har bir g'albimiz uchun Təbiyyət dünyası bizdən öş alıdı o dəb körsətgən idi. Birinci qitimliq sanayət inqilabının boyan, insaniyyətinin təbiyyətdən paydalanış ixtidarı üzlüksüz özdi. Lekin ziyadi içişim o, canlıqla türünün azıyıp gitişini kəltürüp çıxırıp, yavayı hayvallarını köçüşkü məcburlap, yavayı hayvallarının tenidiki kesel səbəbçisinin kengiyişi, tarqılışını iğırlaşdırıb etdi. Yeni əsirgi kirgendim buyan, Sarıstın kuş sukumi, Otur şarık nəpəs yolu yığındı kesili, Ebola virusu gıca, Yana bu qitimki yeni taşsıman öpki yalığı yokumu gıca, Bütün dünyada yeni yokumluq kesellerinin körülüş nisbiti körnerlik örüldü. Adem bilen təbiyyatının münasibetini texim yaxşı tamponlaşdırıp, Ekologiya sistemisinin tamponluğunu saklıqandıla, İnsaniyyətinin sağlamlıqını qovduğulu boludu. Adem bilen təbiyyətinin hayatlıq ortaq gəvdisi ikəlikigi bolğan qanuniyyətlik tonuşunu çonqurlaşdırıb, ekologiya mədənliki qurulışını umumüzlük tezildiş gerek. Ekologiya mədənlikidin ibarət bu bayraqni çoxum igiz cavlan qıldırışımız gerek. İnsaniyyət texim öküb paliyyətlədə Təbii ekologiyanın pasili və tövən çəkigə üzlüksüz tegib qoyvatıdı. Təbiyyətinin bexətərlik pasili və tövən çəkini saxlap, Adem bilən təbiyyət inaq bili ötüdüğən əndizini şəkilləndiriş gerek. Bu, şəkillik pasilini mu, şəkilsiz pasilini mu öz çıqalıdı. Zimin boşluqi yirik planını mükəmməlləşdirib, Asasi funksiyalik rayon strategiyasını yaxşı əməliləşdirib, ekologiya qızıl sızıqını aydınlaşdırıb, təbiylik qoğdalıdığan cayi sistemisini tez şəkilləndirib, canlıqlarının köp xalıqını qoğdaş torunu mükəmməlləşdirib, ixtisadi, ijtimai paliyyətləgə boşluq cəhətdə muvafiq çək qoyuş gerek.

Radioanlıqçı dostlar, əmdi canı əniki proqramımızla başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Bugünkü canı ənikimizdə qaysı məzmunla ayan bildikin? Bilikti qulaq sepa qaylik. Üç vaxt tamaqı çox qım əhmiyyət berim. Qaranquda yan telefon oynaşdın saxılma. Nemiş üçün işki göz həmişə tən hərəkət qılıdı? Bugün yenə hərəkətlindiğən imaratlardan eytib berim. Xoş qadalik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayədimizi başlayıdandıq. Tamaq üstüldə 10 gürüşdən yasalğan hər xil əsaslıq yeməkliklər hər giz kam olmaydı. Bıraq bəzilər bu əsaslıq yeməkliklər 3 yuqarı türdəki sozulma xarakterli kesəlliklər bilən münasibətlik dəb qaraydı. Ondaqda əsaslıq yeməklikni zad yiyiş kerek mu yox? Əsaslıq yeməklik bütün küllük tamaqının 50%-dən köprəkini energiya bilən təminləydi. Əsaslıq yeməklikni yemigəndə bədəndəki ozuqluqnun tamponsızlığını kəltürüb çıxırdı. Bu yana nurğun kesəlliklərini kəltürüb çıxırdığan səbəb. Şuna, asaslıq yeməklikini çoxum yeyiş, həm yetərlik yeyiş, doğru yeyiş gerek. Ozuqşunaslıq noxtısını etqanda, əgər asaslıq yeməklik yeməgəndə, adam bədənədə yetərlik karbon su birikmələri energiya toluqlanmasa, aqsıl və may energiya bilən təminləşki qatnaşqaşqa bədəndiki toqul mücəyirlərini əsligə kəltürüş, immunitet antitelasını birikdürüş, hormon fermentini birikdürüş qatarlıqlarının əmməsi normal hərəkət qılalmaydı. Ondaqda, asaslıq yeməklik yemisə, adam bədəniga qandaq ziyanlarını elib gəlidi. Aldı bilən, çoğ miyə iqtidarının çəkinişini kəltürüb çıxırdı. Çoğ miyə hüceyrələrinin fəaliyyəti qan şəkərinə ehtiyaclıq boludu. Qan şəkəri asaslıq yeməklikdən gəlidi. Əgər asaslıq yeməklik yemisə, qan şəkəri bək tüvən bolsa, çoğ miyədə inkas astı buluş, diqqətini yığalmaslıq, asalı müqdəb qılış əhvalları görüldü. Çoğ miyə hər günü 130 qram kraxmal bilən təminlənən energiyə ehtiyaclıq boludu. Əgər uzun müddət əsaslıq yeməklik yeməgəndə, çoğ miyə iqtidarının çəkinişini kəltürüb çıxırdı. Muskullarının xorab keçişini kəltürüb çıxırdı. Əsaslıq yeməkliknin qəbul qılınışı bək az bulub qalsa, adam bədənindəki karbon su birikmələri yetişmək, bədəndə saxlanğan aqsıl və yağlarını işqı silib, muskullarının ösüb əsligə kilişigi təsir yetküzüdü. Yaşanğanlarda sönək şalanlışı xəbbi işib, asalı yıqılıb düşüdü. Qəvziyyətini kəltürüb çıxırdı. Oruqlaş məzgilədə əsaslıq yeməklik yeməgəndə ümumi yeməkliknin qəbul qılınış miqdarı az buludu. Yeməklik qaldıqları adamın çoğ tərəfini qozğıtalmaydı. Az bir qısım su çoğ üçəy tərəfindən sümürülsə, çoğ üçəydəki çiritkiçi bakteriyalarının köpəyişini ilgiri sürüb, üçəy yoldakı bakteriya topunun tamponsızlığını kəltürüb çıxırdı. Nerv sistemisinin bozuluşunu kəltürüb çıxırdı. Adam bədəninin nerv sistemisi köp miqdardakı B qrupsidiki vitaminlarga ehtiyaclıq boludu. Bu xil ozuqluqnın asaslıq keliş mənbəsi dallıq yeməkliklər. Uzun məzgil asaslıq yeməklik yeməgəndə asalla B türdiki vitaminlar kəmçil bulub, nervi sistemisini tamponsızlaşdırıb, uyqusuzluqnı kəltürüb çıxırdı. Ondaqda asaslıq yeməkliklərinin türləri qaysılar? Asaslıq yeməklik adətdə kraxmalını asasi tərkib qılğan bir xil yeməklikni görürsüdü. O, dallıq sıraət, yanyu, hər xil purçaq

Baş ağrış, köngli ilişiş, kusuş qatarlıq əhvallarqı yoluqqanda nurgun kişi aldı bilən zukam yaki aşqazan üçə yolu kesli bulup qağa oxşaymən dəb oylaydı. Əməliyyətdə, bəzdi bu bir nəçxil kesəlik alaməti birli vaqtı görülsə, bəlkin közdün çataq çıqan buluşu mümkün. İki gün baş ağırıp közü iniq görəlməz bulup qaldı. Yən hədə ətigən orundun durup beşinin qatıq ağırvatqallıqını bayqab, Soğuk ütüp qalğan oxşaydı deb qarab, baş ağrıqını davalaydığan zukam dorisi yegan. Lekin ətsi, yönədinin baş ağrıqı pəsəyməyli qalmasdın, yana könglü ilişiş, qusuş alamətlər körülgən. Bir çüştün burun 4-5 qetim yandırıb tamaq mı yiyelməgən? Şu cədiki doktorxanada yönədə işki kesəliklər bölümünün numarını ilib baş qısmını təkşürgən. Lekin bu kesəlik alamətlərgə maskildiğən kesəllərini bayqamağan. Yönədənin beşi ağırıb çidiy almay qalğaşqa ailəsidikilər yönədəni Cəcan tibbi dəşüsü ikinci doktorxanısının ciddi qutquzuş mərkiz gelib varğan. Doktor təkşürgəndə onun 10 gözünün qızırıb, köz qarçıqının çoğuyub kətkəlikini bayqab, dərhal köz kesəlikləri doktorunu kollektiv diagnoz qoşqa təklif qılğan. Doktorlar yönədənin 10 gözünün nərslərini iniq körəlməydi qalıqını, pəqət nurnalı his qıldı qalıqını, köz besiminin normal qımmətdən işkəsidin köprək işib kətkəlikini bayqağan. Əsildə yönədənin beşi ağırıb, könlü ilişib qusuşunu kətürüb çıxarğan baş cinayetçi, ciddi xarakterlik yepxipulonluq qılaq olmaşıqan. Cəcan tibbi dəşəsi ikinci doktorxanısı köz kesəlikləri mərkizinin muavin müdür vıracı Yin Xufa dərhal yönədənin köz besimini tövəllətib davalab, baş ağırış və könlü ilişiş, qusuş alamətlərini pəs etkən. Yəni 10 gözünü glaukomağa qarşı operasiya qılğan. Operasiyadan kən yönədənin 10 gözünün besimi normal dairəyə düşüb, görüş quvvəti 0.10-dan 6-ə yetkən. Kesəl ciddi qozğalğaşqa davalaşqa asan dəxli yetidi. Glaukoma köz almasının işki besimi adətdən daşqırı örüləb, aciz görüş nervisini besib və buzub, köz qubul qılğan uçurlarını çox mingən normal yetküzmək, görüş iqtidarını ziyan uçurtadığan bir xil kesəllik. Köz kesli boğan işkən, qandaqsıqı baş ağırış, könglü ilişiş, qusuş qatarlıq, qarmaqqı köz bilən münasəsiz kesəlik alamətləri görüldü. Yenxufa doktorunun tanıştırışçə, Ötkür yepxipulonluq glaukoma, glaukomanın bir xil tipi bulub, o qozğalğanda köz besimi ciddi örüləb, Üçlük nervi axırqı uçları qıdıqlanıb, reflekslıq köz, pişana, burun tübü ağırışını kəltürüb çıxırdıqan. Köz bismi örləbkəsi yenə reflekslıq alda adaşqan nervini qozğutub, eğir dərəcədə könlü ilişiş, qusuş qatarlıq kesəlik alamətlərini pəyda qıldıqan. Hoşyar buluşqı tegişlik şu ki, bir qısım bimarlar xata alda bu kesəlik alamətlərini zukam, ya ki ciddi xarakterlik aşqazan üçəy yallığı edəb qarab, İşki kesəliklər bölümü, həzim qılış kesəliklər bölümü qatarlıq bölümlərə gəbirib davalansa, ən yaxşı davalaş vaxtıqı təsir yetib, körüş qotının məngülük yox qılışını kəltürüb çıxışı mümkünkən. Doktor Yinxofa ciddi xarakterlik yepxipulonluq glaukoma qozğalğandakı baş ağrıqının yerim tərəbdiki baş ağrıq işkəlikini, adətdə köz qatıq çınqılıb ağrıydıqallıqını, onun üstüqə köz almasını silab baxsa naid qatıq isqıldıqallıqını, bəzilərinin hatta taşdək qatıq işkəlikini, bu vaxtda Vaxtı da köz kesəliklərə məxsus bölümü gəbirib təkşür iş kərəklikini əskərtdi. Kesəl yöşürün qozğulub, astırtdın körüş qoğutigi təsir yetküzüdü. Glaukoma atılğı ilinsa, nurğun kişi onu bilməsik mümkün. Əməliyyətdə, onun buzğunçuluq küçüqü səl qaraşqı bulmaydı. Glaukoma, dünya bu içə əmalıq pəyda qılıdığan ikinci köz kesili bulub, köz göxürgə axçüş kesildin qasıla ikinci orunda oturudu. Oxşumaydıqan yeri şu ki, köz göxürgə axçüş operasiyası arqılıq, sönni kristal köçürüş arqılıq körüş qoğutini əsigi kəltürgülü buludu. Lekin glaukoma kəltürüp çıxarğan körüş iqtidarının ziyan qoçuruşu qaytmas bulub, qaytmas əmalıqı qıradı. Onundan başqa glaukomanın buzğunçuluq küçünün çoğun buluşudiki səbəb onun yoşurmuşçallıqıda. Kelinkıda glaukoma umumən birləmçi, işkiləmçi və tuğmı xarakterlik dəb üç çoğun türgü bölünüdü. Daim görüldüğən yepxipulonluq glaukoma və uçuxipulonluq glaukomanın əmisi birləmçi glaukomağı qırdı. Ötkür yepxipulonluq glaukoma qozğalğanda kesəlik alamətləri roşən, boğandan sırt başqı tipdiki glaukoma köpəncə yoşurun qozğuludu. Dəsləbki kesəlik alamətləri roşən bolmaydı. Mutlaq köpsandiki bimarlar özünün kesili doğrusu deyişlimini bilməydi. Körüş qotu tüvəlləb, körüş dairisi kəmtük bulub qalğanda həmiş keçikən buludu. Şuna glaukoma körüş qotunun oğırsı edəb atılıb, ön tünsizli körüş qotunu oğırlab getirdi. Köz kesəlikləri doktorları köpçilikə glaukomanın aldın ilişkə əhmiyyət verib, baldur bayqab, baldur davalab körüş qotunu imkan qədər qutquzuşun əskərtirdi. Məyli qaysqıl tiptiki glaukoma bolsun, bimarlar körüş qotunun ciddi tüvəlləb kətkəlikini bayqağanda, andın doktorğu görünsə köp qısmı keçikən boludu. Şuna könülük turmuşda navada köz bismi örləş, köz çınqılış, köz ağırış, Könlü ilişib qusuş,

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəplik. Əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəplik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tan atqılır səbəblik, xizmətim normdan eşib gidip tügüşəl edəb kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atqılır, kararsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükdə güllərlə soğur mən.
5: Cümləkini çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

ayalının bekiş hukukunu özgertiş talebi ret kılındı. Yakında Korla Tömüryol Transport Sot Mekkemisi bir tipik dilo misalını ilan kıldı. Ayal ilgirki erinin turmuşunu bozuş üçün balısını destek kılıp yaman gərəzde bekiş hukukunu özgertmekçi boldı. 2014 yılı Can Familik bilen Van Familik kelişip acırışıp, şu çağda 3 yaşqa kirgen, öylünüp tuğulgan balısı Şauvanlı anısı Can Familik bakıdıgan. Van Familik bekiş xıraceti berdiğanga kelişti. Şunun dinkiyin Şauvan ızıçıl Can Familik bilen Guangdong'da turmuş geçirdi. Van Familik Korlu şehirde oltıraklaşıp, kaytı öylengen dinkiyin bir oğul persentlik boldı. 2023 yılı 4 ayda Can Familik kanunda belgelengen vakaletçisi bolu süpüde Van Familik üstüden dava kılıp Şauvan'ın bekiş xıracetini berişini talep kıldı. Sot mekkemisinin riyasetçiliği de iki taraf murasa kilişimi hasıl kıldı. Van Familik bir kıtımdıla nisi kılgan 200 milyondan artık bekiş xıracetini berdiğen hem 2023 yılı 4 aydın başlap Şauvan koramığı yetkenge kadar her ayda 2 milyondan bekiş xıraceti berdiğen boldu. İşten keyin Van Familik kilişim boyunca barlıq pullarını toluq berdi. 2024 yılının 5'de Can Familik yeni bir kıtım Korla Tömüryol Transport Sot Mekkemisi'ye dava kılıp, Şauvan'ın bekiş hukukunu Van Familik'e özgertip berişini talep kıldı. Can Familik bunda kardı. Şauvan yetiliş mezgeli de turvatıdı. Atısının gəmxorluğu ve yetekleşiki muhtaş. Şunun bilen bile şirket takılıp, ixtisadi ehvalım naçarlaşıp ketkenliği sebeplik, Şauvan'ı devamlıq bekişka kurbumu yetmedi. Can Familik Şauvan'ın kündülük hatırsını təminledi. Şauvan kündülük hatırsı da atısının özüge ancak köngül bölmeydi qalıqını. Van Familik'ten köngülüde narazı işgəlikini bildirgenidi. Can Familik'nin sözünün rast əməsikini ispatlaş üçün Van Familik Sot Məkkimisi'ye təşürüş buyruğu çıxırıb, Can Familik'nin köşməs mülkini tızımlaş materiali, Sod Sanayet Arxibi, Nupus Arxibi qatarlıq dəlil ispatlarını elib təşürüşünü iltimas kıldı. Təşürüşdən körstilişçe Can Familik'nin namı da 2 cayda öymülük, 1 benz markalı pikabi, həm ilki də 4 şirket peyi bar ikən, ya ki başqurd ikən. Onunla başqa Van Familik tapşırgan ündüdar paranlışış xatırsının kəsmi sürtü də Can Familik mundaq bildirgən. Əgər işini pütürəlməsəm, balını onun qıtaşlaq berimən, azablanıdığını yanıla onun cenib oludu. Can Familik paranışış çəriyanda Van Familik ve onun qaytıxırgan ailesini veyran qilibitdiş muddasını aşkarlıqan idi. Gerçi bu sözünü ehtiyat bilen bekitişki toğır kəlsimo, likin bu muddaa Dilo'nun xarakterini asta-asta özgərdib etdi. Bekiş hukukunu özgərdişte zadi balını oylaşqan mu, ya ki balını yesiyat cihetdiki sürkülüşünün dəstiki qılgan mu? Korla Tömüryol Transport Sot Məkkimisi sot qılıb mundaqardı. Bu dilodiki talaş tartışının mühim noktası Can Familik'nin təşəbbüsünün kanunda belgilengen bekiş hukukunu özgertiş ekvallığa uygun kilidigan kəlməydi qallıqıda. Ali Xalıq Sot Məhkimisinin Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin əxtiləb kanun dəsturunun öylüniş aili qısmını tətbiqlaş doğrusudiki zahatının 56. maddesidiki belgelimiga asasən tövəndiki ekvallarından biri görülsə, Ata anadın bir tərəf pərzəntlərini bekiş münasibətini özgərtişini tələb qılsa, Xalıq Sot Məhkəməsi qollaşı kerek. Birinci, pərzənti bilən bilə turmuş keçirdiğən bir tərəf eğir kisəlgə qırıbdır buluş, ya ki meyib buluş səbəbidin pərzəntini davamlıq bekişqa qurbi yetmisə. İkinci, pərzənti bilən bilə turmuş keçirdiğən bir tərəf bekiş məcburiyyidini ada qılmısa, ya ki pərzəntini xorlaş qılmışı bolsa, ya ki pərzənti bilən bilə turmuş keçiriş pərzəntinin cismani, ruhi sağlamlıqqa həqiqətən faydasız təsir etküzgən bolsa. Üçüncü, 8 yaşqa toşqan pərzənt yeni bir tərəf bilən bilə turmuş keçirişini xalıqan, bu tərəfdən yeni bekiş ixtidarı bar bolsa. Tördüncü, başqa oğurluq səbəblər bilən özgərtişkə toğır kəlsə. Bekiş münasibətini özgərtişdə qanunda belgilengen alayda əhvalını qanaatləndiriş, onun üstügə cəzmən, quramığa yetməyənlərə ən paydılıq buluş prinsipiqa əməl qılış gerek. Balının kündülük xatırısı Şauvanğa ata mihrinin kəmçilikini çüyəndürüb berdi. Onun atısı bilən belli turmuş keçirgisi barlıqını ispatlap verilməkdi. Dilo becirgici Suadiye qanun boyunca iki tərəfini mürəsəgi təşkil edi, likin muvafiqiyyətlik bulmadı. Sot Məhkəməsi bu Dilo'nu kanun boyunca sot kılgandın kiyin hüküm ilan kıldı. Dilo becirgici Suadiye hüküm namıda mundaq yazdı. Dəvagər ixtisadi qiyinçiliği barlıqı, balını bekişka qurbi yetmeydiğalıqını etdi.
Lekin bu sot məhkəməsi təkşürib inıqlağan paketqa iğir dərəcədə mas gəlməydi. Dəlil ispatda Cang Familiknin namıda köp cayda öymülük, abdumobil barlıqı, həm ilkidə köp şirkətinin peyi barlıqı körstilgən. Gerçi qismən mülükni rəniyi quyuş ya ki şirkət ticareti ziyan tartış əhvali mevcut olsun mu, likin umumlaşdırıb qarğanda onun ixtisadi asasi adetki maaşlıqlar qatılımıdın xeylala işib ketken bulub, pərzəntini biqiş ixtidarını tamamen hazırlıqan. Texmo diqqət qılışqa ərziydiğini şu ki, bunundan ilgiri Cang Familik, Şavvanın qanunda belgilengen vakalatçısı bolu süpüti bilen, dəva qılış arqılıq Van Familikdən Şavvanlı biqiş xıracitini berişini tələb qılgan. Biqiş xıracitini tapşır olgandın kiyin, yana biqişqa qorba yetməsliğini səbəb qılıb, biqiş hukukunu özgərtişini tələb qılgan. Onun hərkitinin aldı kəyini ziddiyyətlik bolub, təşəbbüsüğa asas tipiş təs. Onundan qalsa Cang Familiknin ündüdar paranlaşış xatırsının məzmuni, həm dəva ifadəsinin qarğanda onun həqiqi məqsdi balını dəstək qılıb, ilgirki eyr bilən bolğan şəxsi adavətini bir tərəb qılışqa texmo yıqın kilidu. Hətta bunundan paydılınıb Van Familiknin qaytı qurğan ailəsini buzuş xərizi yoşurunğan. Bu xil qılmışda quramığı yetməgən pərzəntlərini açıqını çıxırış ya ki öç iliş quralı qılış xayişi bar bolub, Cəmiyyət amıvi tərtibi və yaxşı örüb adətlərgə eğir dərəcədə xılab. Əgər bu dəvə təlibi qollaşqı erisə, balını ata-analar sürkülüşünün qaynımıqı iştirib qoyğanqa barəbər bulub, balının pesxik sağlamıqıqa müqərər zor dərəcədə ziyan yitidu. Şunan bilən billə, Şavvan ata-anısı acırıb ketkəndin kiyin uzaq müddət Cang Familik bilən billə turmuş keçürüb, müqim öyünüş və turmuş mühiti şəkilləndirgən. Amma Van Familik yeni aili qurğan həm bir pərzəntlik bolub, ailə qurulması da tüptün özgürüş bolğan. Texmo aşqışlıqı şü ki, Van Familiknin azırqı xotunu Şavvanın billi turmuş keçirişini qobul qılanmaydıqalıqını enək bildirgən. Bu sot məhkəmisi biqiş hüququnu özgərdiş doğrusu da hüküm çıxarğan təqdirdumu, Şavvanın kredigini yesiyat cəhətdə yaxşı təyarlıq qılmıqan. Hətta onu enək çətki qaqıdıqan ailə işgəlikidin dərək verudu. Məcburi halda Şavvanı bundaq mühitqa iştirib kürgüzüş, onu müqim turmuş mühitidin hissiyat cəhətdə yalğız qalıdığan qiyin əhvalıqı taşlap qoyğanqı barəbər. Roşenki Şavvanın sağlam üsb yetilşigə paydısız. Yoqırqılarını umumlaşdırıb, sot məhkəmisi qanun boyca Cang Familiknin dəva təlibini rədd qıldı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgidek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqdə bicir oldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallan, mini. Sikot üçünlə təsir qılındı. 3 minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəxpul alalaysız.
7: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırmız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsir ötüdü.
1: 90-cı illarda doğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığalmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılımın.
0: Qaytadan başlasanız boludu. Qarz bilan qarz qaytarışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytarış planı tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Sətib ala alaydığan əmili küçünüz bolsun, sətib elişini rəd qıladığan kəskinlikiniz bolsun.

Xushbiratlıq bir gül tozub ketmesilə hamam bir gün içilidi. İzçil tırışqa adam hamam bir gün nəticə gördü. Turmuşda haqiqi məndeki güzellik ba deyilsə, o dəl turmuşdan mahiyyətini düşünüb durub mu, onu yenilə qızğın söyüşdür. Turmuşda gepini deyəlgənlər bilən əməz, gepidə turalıqanlar bilən bilə yaşan. Çünki vədisigə əməl qalan kişi ən suyumlu kişidir. Kişi keyin bir işini qığındın əməz, bəlkə təvəkkül qılıb baxmağını üçün püşəyman qılıdı. Şuna bəzdə təvəkkülçilik rolunun buluşumu naik yaxşı iş. Şişəncilik adam buluş hayatımızdaki güzel məsuliyyətdən qısıdır. Şunda xulas qılalayımız, hayat qeyrətki aşıqdır. Hayatımızdaki her bir nesidin, her bir demlerin zok ilişini, onun huzurluğun işini biliş mi? Bir baylık. Benimse, en evvetteki demlerimizde biz küylerimizden zok alayalım.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 9-cu ayının 8-ci günü səyşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Somrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim. Bu qədim xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyası haqqında ümumi bayan nəşr qılınıb tarqıtıldı. Asasi funksiyalik rayon strategiyası arqılıq tərəqqiyatının yeni əvzəlliki yaratıldı. Li Chang Qatarının baş vəziri, qoşumçı diplomatiya vəzir bilən görüşdü. Xanjin Bulgariyanın mavun zunglisi, Kambodjanın mavun baş vəziri, Serbiyanın mavun zunglisi bilən görüşdü. Dövlətimiz tarixi klassik kəsiblərinin Otra yuqur səviyyəgi qədəm qoyuşini tez ilgir sürdü. Amerika zontuğunun alaydı əlçisi, Amerika vəkillə ümikinin Rusiya, Ukraynada ziyarətdə bolub, mahiyyətlik ilgirləş asıl qılqallıqını bildirdi. Rusiya, Amerika, Ukrayna üçtürəb söhbütünü qaytı başlaşını yox çıxarmaydıqallıqını eytdi. Hörmətlik radio anlıqıcıla, əmdə deyiqtınla, xəbərlərimizdən təfsili məzmullardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasını dərsliklə dərsxanığa meğığı kirgizüşünü çoğqır ilgiri sürüş üçün Mərkəzi Komite Təşviqat Bölümü. Ekologiyalik Muhit Ministerliği təşkilləb tüzgən Marksizm nəzəriyyəsi tədqiqatı və quruluşu boyuca noxtılıq dərslik, Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyası haqqıda umumi bayan namlıq kitab Ali Maarif Nəşriyatı, Xəliq Nəşriyatı tərəfindən nəşr qılındı. Partiya 18-ci qurultu yedin buyan yolda Xi Jinping yadroluqıdiki Partiya Mərkəzi Komiteti Jonghua millətinin məngülük tərəqiyyat yüksəklikidən çıxış qılıb, ekologiya mədəniyyəti quruluşunun yeni dəvrdiki jungucu sosializm işlərdiki muhim orni və strategiyilik əhmiyyətini çoğqır iqiləb, ekologiya mədəniyyəti nəzəriyyəsədə yenilik yaratış, əməliyyətidə yenilik yaratış, tüzümdə yenilik yaratışını zor küş bilən ilgiri sürüb, bir qatar yeni qaraş, yeni ideya, yeni strategiyalarını icadi oturuğu qoydu. Dövlətimizin ekologiya mədəniyyəti quruluşunda nəzəriyyədən əməliyyətkicə tarixi, buruluş xarakterlik və ümumiyyət xarakterlik özgürüş boluşqa yetəkçilik qılıb, Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasını şəkilləndirdi. Ümumi bayan müqəddimə və tekstin ibarət 9 babdan tərkib tapqan, cəmi təxminən 170 min xət bolub, Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasının mühim əhmiyyəti, ilmi sistemisi, ruhi mahiyyəti, mol məzmuni, əməliyyət tələbi qatarlıqla sistemilik şərhiləngən. Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasının Xi Jinping yeni dəvr jungucu sosializm ideyasının mühim tərkibi qismi ikənliki. Marksizm asasi qaydasını Jungunun konkret əməliyyəti bilən birləşdiriş, Jonghuanın münəvvər ənənəvi mədəniyyəti bilən birləşdirişinin zor nəzəriyyəvi nəticəsi ikənliki. Jungu Kompartiyasının ekologiya mədəniyyəti quruluşu üstədə boşaşmay izdinişinin nəzəriyyəvi yüksəlişi və əməliyyət cəvhiri ikənliki. Yeni dəvr ekologiya mədəniyyəti quruluşunun tüp qollanması və hərəkət körsətməsi ikənliki toluq şərhiləngən. Ümumi bayan əsli tekstə sadiq bolub, sistemlaşdırış, ilmi qaydalaşdırış gəvdiləndirilib, əməliyyat yönəlişində çıxdırılıb, oxutuş əməliyyətinə uyğunlaşdırılğan bolub, ali məktəblərinin əlaqədar kəsiblərindəki oxucuların Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasını sistemlik öyrənişi və igilişindəki nöqtəlik dərslik. Şundaqla, partiya əzaları kadrlarının Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasını öyrənişi, özləşdirişindəki mühim oxuşluq.
1: Başucu Xi Jinping mundaq dep körsetti. Dövlətimizning 9 milyon 600 min kvadrat kilometrdan ortiq zimininin tabiiy sharoiti o'xshamaydi. O'rni xato bekitilib qolsa, keyingi ishlarning to'g'ri bo'lishi mumkin emas. Asosiy funksiyalik rayon asosidagi siyosat va farqli unum baholashni tez mukammallashtirib, joylarning Asasi funksiyalik orniq asasən tərəqqi qılışıqa türtki boluş gerək. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da dövlətimiz asosiy funksiyalik rayon strategiyasini yo'lga qo'yishda ko'rinarli natijalarni qo'lga keltirdi. Butun mamlakat yuqoridan tövengiçe mas küçep, hem iqtisadi taraqqiyotqa turtki bo'ldi, hem tamoq qatisini o'z qo'lida chiqib tutib, suzuk suv, yeşil tog'ni yaxshi saqlab, har bir parça davlat ziminidan o'zgichi mol usul oldi. Fujian terilgu yerini qo'g'dash va davlat ziminini ko'kartish maxsus planini jiddiy tuzmoqda. Asosiy funksiyalik rayon strategiyasini amaliyalashtirishdagi bir turli xizmat bo'lib sifati bilan har qaysi shahar, nohiyalarning tabiiy boylik, o'rmonchilik tarmoqlaridagi xizmatchilar terilgu yer, o'rmon yerining takrorlanma ko'lamini aniqlash orqali zimin bo'shligi chegarasini inchiklashtirib su, tuproq sharoiti yaxshi yerlarni terilgu yer qilib ayirib, ochliqni yaxshi terish, ekologiyasi ojiz yontuluqlarni o'rmon yeri qilib ayirib qo'g'dash xizmatini yaxshi ishladi. Asosiy funksiyalik rayon qurish davlatimizning iqtisodiy taraqqiyoti va ekologiyalik muhitni qo'g'dashdagi cho'ng strategiyasi bo'lib, dastlabda asosligi ekologiyani qo'g'dashga ahamiyat berilib, qisman joylarning boylik muhit badaliga qarg'ularchi kengaytish, tartibsiz taraqqiy qildirish masalasini hal qilish maqsad qilindi. Buning qarta boshchi Si Jinping asosiy funksiyalik rayon strategiyasi ekologiyalik muhitni qo'g'dashni kuchaytirishning unumli yo'li. Uni qat'iy tavranmay, tez yo'lga qo'yish kerak deb aniq talab qo'ydi. Partiya 18-ci qurultaydan buyon davlatning taraqqiyot usuli va taraqqiyot vaziyatida o'zgarish bo'lishiga ergishib, asosiy funksiyalik rayonlarning ishki mazmuni va burchi uzluksiz o'zgardi. Diqqatni rayonlarni mos taraqqiy qildirishga markazlashtirish haqida boshchi Si Jinping munolani ta'kidladi. Asosiy funksiyalik rayonlarning bekitilgan o'rniga asosan omillar tartiblik, erkin yo'tkiladigan asosiy funksiya cheklimisi unumlik, asosiy ommaviy mulozamat barobar, boylik muhiti bardosh beraladigan rayonlarni mos taraqqiy qildirish yangi andezisini kuchab barpo qilish kerak. Yuqori sifatli taraqqiyotni ishqa oshirish haqida boshchi Si Jinping aniq qilib mundaq deb ko'rsatdi. Rayonlarning mos taraqqiyot strategiyasi, rayonlarning zo'r strategiyasi, asosiy funksiyalik rayon strategiyasi qatorliklarning cho'nqur yo'g'urilishiga turtki bo'lish kerak. Turlik omillarning muvofiq yetkilishi va yuqori unumlik to'planishini ilgari surib, davlat ichidagi cho'ng aylanishni ravonlashtirish kerak. Partiya 18-ci qurultaydan buyon asosiy funksiyalik rayon tuzimi dastlabki qadamda o'rnatilib, shaharlashgan rayon, yezgilik mas'ulotlari ko'p chiqadigan rayon, nuqtaliq ekologiya funksiyalik rayonidan iborat 3 xil funksiya tipi bo'yicha davlatimizdagi har bir nahiya, rayon darajalik ma'muriy birlik sharoitga qarab bir xil asosiy funksiyani ustiga elish bekitildi. Shuning bilan bir vaqtda asosiy funksiyalik rayon strategiyalik andizisi, yana rayon muhim strategiyasi va yangichi shahar bozorlashtirish strategiyasini yo'lga qo'yish, ochliq bexatarligi iqtidori va ekologiya bexatarligi to'siqi iqtidorini o'stirish davomida uzluksiz davr bilan tang ilgirlidi. Davlatimizning eng yangi asosiy funksiyalik rayonlarning joylashish

0: ichida 2846 nahiya birligining o'ziga xos funksiyalik o'rni bor. Yeşil rang nuqtalik ekologiya funksiyalik rayonlarga, seriq rang asoslik yezgilik mahsulotlarini ishlab chiqaradigan rayonlarga, ol rang shaharlashgan rayonlarga vakillik qiladi. Eng burunki asosiy funksiyalik rayonlarga ayrish xaritasi bilan selishtirganda, joylarning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyoti, ma'muriy rayonlarni tengshash va davlatning strategiyalik ehtiyoji tufaylidan 153 birlikning funksiyalik darajasi tengshilib, 174 birlikning funksiyalik o'rnida o'zgarish bo'ldi. Ilmiy baholash asosida asosiy funksiyalik o'rni munosib tengshilish bilan bir vaqtda asosiy funksiyalik rayon strategiyasi yezi bozorlarga yanami kengaytilmoqda. Hozir mamlakat bo'yicha taxminan 92% yezi bozorining asosiy funksiyalik o'rni aydinlashtirildi. Shanshining yo'linda shu joy energiya bo'shlig'ini har qaysi noya rayonlarning zimin bo'shlig'i planiga kirgizdi. Hamda yezi bozorlargacha tafsiliylashtirdi. Boshqurish kontrol qilish siyosati teximi inchiki bo'ldi. Asosiy funksiyalik rayonlarni qo'llash siyosati teximi to'g'ri bo'lmoqda. Shanghai Sungjiangda Huangpujang daryosi tabiiy ayirib turadigan Punan va Pubeydan iborat bu xil boylik afzalligi va iqtidor o'rnining farqiga qarta shu joy o'xshash bo'lmagan yurishlashgan qo'llash siyosati va takshirib baholashni qo'llandi. 15-5 yilda davlatimiz shaharlashgan rayonlar, yezgilik mahsulotlarini ko'p ishlab chiqaradigan rayonlar, nuqtalik ekologiya funksiyalik rayonlari andizisining umumiy muqimligini saqlash bilan bir vaqtda yana alohida funksiyalik rayonlarni, ya'ni davlat xavfsizligini qo'g'dash, energiya, boylik ta'minotiga kafolatlik qilish, madaniyatni qo'g'dash va uningga varislik qilish, dengiz okean boyligini qo'g'dash va uningdan foydalanishni kuchaytirish qatorliq alohida funksiyalarni ustiga olgan rayonlarni tafsiliylashtirib va oydinlashtirib, teximi to'g'ri bo'lgan bo'shliq boshqurish qoidasi va qo'llash siyosati bilan ta'minlaydi.
1: Stansimiz xabari. Goyan zonlisi Li Chang 9-cı ayının 7-ci günü çüşdən kiyin Beycanda Qatarının baş vəziri, qoşumca diplomatiya vəziri Muhammed bilən görüşdü. Li Chang munulanı bildirdi. Qatar, Cungunun Otur Şərıq Paris Qoltuqi rayonudiki muhim strategiyilik həmrahi. Rəis Xi Jinping və Əmir Tamimnin strategiyilik yetəkçilikidə Cungu Qatar münasibiti muqim tərəqiyyatını saxlab, siyasi cəhətdə özara işiniş üzləksiz müstəhkəmləndi. Cungu Qatar bilən birlikdə almaşdırış, həmkarlıqını küçəyidib, bir-birini qət'i qollab, energiya, silinma, süni əqil, adımiyyat qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqını çonqırlaşdırıb, işki dövlət xalqıya teximi yaxşı bəxtiyar dişini xalaydı. İşki tərəb köp tərəblik maslışını küçəyidib, teximi adıl, muvaffaq dünyavi idarə qılış sistemisi bərpa qılışqı türtkü bolışı kerek. Cungu Qatar Qatarlıq Otur Şərıq Paris Qoltuqidiki dövlətlər və xalqara cəmiyyət bilən birlikdə rayonun tenşliqi, xatır cəmlikini balduraq əsligi kəltürüşkə türtkü bolışını xalaydı. Muhammed Munulanı bildirdi. Qatar Cungu bilən bulğan münasibətini qətirləydi. Cungu bilən hər qaysi qatlamla alaqısını küçəydib, iqtisad, soda, yuqori yeni texnika, ilğar yasımıcılıq qatarlıq sahələrdəki əməli həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, işki dövlətinin strategiyilik həmraqlıq münasibiyyətinin yeni altın dəvrini birlikdə etişini xalaydı.
0: Stansımız xəbəri. Dövlətinin muavin rəisi Xancın 9-cı ayının 7-ci günü çüşdün kiyin Fujiyanın Şamında 26-cı növətlik Cungo xalqara məbləğ seliş Saudi yərmənkisigi qatnış üçün Cungoğu kəlgən Bulgariyanın mavun zonliyisi, qoşumça iqtisad məbləğ seliş və sanaət ministri Polif. Kambodjanın mavun başvəziri, qoşumça tərəqqiyat kengişinin birinci mavun rəyisi Sun Chanzol. Serbiyanın mavun zonliyisi, qoşumça iqtisad ministri Misarovic bilən ayrım-ayrım görüşdü. Xancın Polif bilən görüşkəndə munulanı bildirdi. Ikki davlat rahbari

0: قرش بدل ترقیاتنی ایلگر سریش توغرسی دیکی پیکرده منولا تلب قلندی. جایلا کسبلانن جایلش خریدسینی تزوشنی تیزلتیب، کسب یرک پلانینن جایلشینی سرخللاشتروب، 2028 یلگچه 10 میلیارد یوانلیک کلمگیگه باشلامچی کارخانیدن 50نی یتیشتیریب چیقیب، جونگونن 100 دانلیق استیمال محصولاتینی بارلیققا کلتیریشی. 100 میلیارد یوان دریجلیک کلمگیگه özgeç kesiple topunu berpa kılışı. 2030 yılıca dünya boyuca aldıngı Katar'da turduğan bir türküm karhana ve dağlık markalarını yetildirip ve şekillendirip, tarihi klas kesiple dünya kımmet zancırının otura yukur seviyeye kadem koyuşuğa türtki boluş gerek. Şunun bilen bile devletimiz süni akıl arkalık tarihi klas kesiplerini barlık keltürüşke türtke boluşunu tezletip, evzellikki ige işlep çıkırış rayollarının aldı bilen kesip çoğun meyengisi kuruşunu kollap, sistemilik toplaş, ölçemleşken belgeseliş, kalıplaştırıp retleşini kanat yaydırıp, evlatma evlat devamlaşıp gelgen kol hünervençilikini tekrar işletkili boludugan, hem behirligili boludugan sallık malumat mülkigi aylandırıp, ən-ənivi hünər sənət bilən zamanivi pən texnikinin çoğunqır yoğurluşini işqa şurdu.
1: Stansımız xəvri. Yaqında uçur xəvərləşiş kəsbi tərəqiyyatının 15-ci 5 illik planı tarqıtıldı. Dövlətimiz 2030-cı yılqıcə qaplanışı mükəmməl, ixtidari ılğar yeni bir əvlad xəvərləşiş torunu umumyüzlü qorub çıxıdı. Planda 13 asaslıq körsətgüş körüstüldü. Bu 2030-cı yılıqıcə uçur xəbərləşiş kəsbinin kırımını 4 trilyon 100 milyard yuan qeyyət gözüş. Uçur ul əslihəllərgə cəmi 3 trilyon 800 milyard yuan məbləq seliş. Telegraf kəsbi umumi miqdarının yıllıq oturcu eşi süreytini 7% qeyyət gözüş. Əxli hesablaş küçəy kölümünü 9800 əxli apusqı yət gözüş. 5G-ni öz işçiga alğan abonçılarının umumlaşış nisbitini 95% qeyyət gözüş qatarlıqlarını öz işçiga aladı. Planda 26 türlük noktalıq vəzipə oturuğu qoyuldu. Konkret tədbirlə monolanı öz işçiga aladı. 6G-ni sodada işildişini vaxtıda yolu qoyub, məmləkət boyuca bir gəvdiləşkən hesablaş küçü tori qurulışını tezlətib, aləm boşluqı hesablaş küçü texnikisini aldın tətqiq qılış və ekologiya yetildiriş üstədə izlənib, Beidou qoşulğan 5G yoğurma tərəqiyyatını ilgiri sürüb, qısturma SIM kartısı, torsuz xəbərləşiş qatarlıq yeni texnikalarını qullanış və yeni kəsiblərini əngə aldırışını tərtiblik ilgiri sürüş. Şunondak, sahə aldamçılıqı qarşı turuş təcrübə xanası quruş, sahə karxanalarının süni əqil qoşulğan yasımıçılıqını çonqur ilgiri sürüşünü qullaş, xalqara internet kəmbəlbiğinin sığımını kəngaytışını sıcıl ilgiri sürüş. Süni həmra xəbərləşiş torunun bütün dünyanı qaplışını tezlətiş. Telegraf sahasını öz aldığı içiv içini kəngaytışını pahalı, puxta, tərtiblik ilgiri sürüş qatarlıqla. Bununun başqa yerik planda yenidin 5G-A asasi punktidin 500 mənli quruş, yan telefonuğa bivasta olunadığan süni həmraqdın paydalınışını kəngaytış, əxli tor bəlgi sistemisi bərpa qılış, simsiz tor, tor, bexətərlik qatarlıq, 6G aşqışlıq texniki tətqiqatını sistemilik qanat yaydırış aydınlaşdırıldı. Jongo Elektron Uçur Kəsbi Tərəqiyyat Tətqiqat Yurdi Sanayət İqtisadi Tətqiqat Xanısının başlıqı Guanbing Mundaqdadı. Mölçərlənişcə, 2030-cı yılıqıcə qablanışı mükəmməl, ixtidari aldıngı qatarda turuduğan yeni bir əvlad xəbərləşiş tori umumyüzlük qorub çıxılıb, texnikisi ilğar, bexətər, kontrol qılğılı boluduğan uçur xəbərləşiş kəsbi sistemisi tez şəkilləndirilib, uçur xəbərləşiş kəsbini zamanıviləşdirişdə puxta qədəm taşlanıdı.
0: Stansımız xəbəri. Bu ilki Saudil namlıq 18-ci numarlıq tayfun borununun təsirdə Fujian'nın nurgun caylarda kən dairdə uda qatlıq yamğur yağdı. Nurgun caylarda kündülük öyliğin miqdari tarixdiki ən yuqarı qimmətini eşib getdi. Kəlkün yanğandın kiyin caylardaki kadrla və amma xətərdən qutquzuş, yardan berişdin, obətdin kiyin ki əsligi kəltürüşkü ötüb tezdin tutuş qıldı. İşləb çıxırış turmuş tərtibi tədrici normallaşdı. Bu qetim qatlıq yamğurda Fujian ölkəsi Putian şəhəri, Çinşan rayonu, Xuatin bazırı eğir obət küçürdü. Nurgun kəntlədə ölçilik obət yüzbədi. Kəlkünün pəsiyişi əgişib,

0: kadrlar ve amma laylatqılarını tazılaş, yurt makanını rətləşini çiğn tutup, kent qiyapti ve işləp çıxırış turmuş tərtibini tezdin əsligi kəltürdü. Putin şəhərinin Şənyov nayəsi de qatıq yağmur yığıb, kölemləşkən 25 sanayət karxanası apət kuşurab iştin toxtudu. Apət əhvali pəsəygəndin kin, şu cay apətdin kiyinki bir tərəb qılış xizmətini dərhal başlab, karxanalarının işini tezdin əsligi kəltürüb, toluq mukim işləp çıxırışını ilgəri sürdü. Şənyov nayəlik sanayət və uçurlaşdırış idarısının xizmətçisi Zınşin Çao tanıştırıb mındaq dedi. 9-cu ayının 6-cı günü saat 17 gecə Şənyov nayəsidəki 200-dən artıq köləmləşkən sanayət karxanasının qayıt iş başlaş nisbəti 96.7% yetti. Hazır şu cay bir xətərlikni aldın qorunqa qoyuşdu çın turub, karxanalarının işini işləp çıxırışını əsligi kəltürüşünü puxta tərtiblik alğı silcidib, karxanalarının üskünülərini təkşürüb remont qılış, zavut rayonudiki latqılarını tazılaş, Suda qalğan rayonlarda dezinfeksiya qilish və yoshurun xəyibni tüzütüşünü qanat yaydırışı qaydakçilik qilib, apət kuşurğan karxanalarının işləp çıxırışını əsligi kəltürüşüge dəlci aydı yardan berib, karxanalarının apətke ziyan uçuraş əhvalini umumüzlük toplab statistik qilib, tölən berib qiyinçilikini həl qilib, bütün nayiyanın sanayət iqtisadının muqim yürüşüge bütün küçü bilən kapalətlik qilmaqda. Fujian ülkesi Ningde Fuan şehirde qattıq yağmur yağıp, eğir hölçilik apeti yüzbədi. Şu cay 3000 yakın xətərdən apetdən qutquzuş qoşonunu təşkilləb, yığılıb qalğan suni çıxırıb etiş, yollardakı tosalğularını tazılaş, yoşurun xəyibni təkşürüş qatarlı xizmətlərini tərtiblik qanat yaydırdı. Apet quşurğan sodigərlə, ahalilərmə, apetdən kin özünü qutquzuşunu təşəbbüskarlıq bilən qanat yaydırıb, Türlük xəliq turmuşu kəsiblərinin tez əsligi kelişigi yardan bədi. Ningde Fuding şəhərdiki Taylavşən, Diyanşa qatarlıq caylada şalla yetib getib, kisəllik ziyandaşlıq əhvalı körüldü. Yezgilik texnikləri etizlağı berib, yezgilik texnikisi yetəkçilik qılıb, dekallarının erib östənglərini tazılab, zəy çıxırıb, muhitini əsligi kəltürüşü yardamləşdi. Fuding şəhərlik yezi igiliki yezi idarisi, yezi kəndlərini gülləndiriş mülazimət mərkizinin müdiri Fəlyangcıya tanışdırıb mındaq dedi. Birincidən təkşürüş, ziyanını bekitiş, suğurt şirkəti tölən veriş xizmətini yaxşı işlədik. İkincidən ölkə dərəcəlik yezilik tarmaqları bilən ala qılışıb, yezi igilikidə işini işləb çıxırışını əsligi kəltürüşkə işildildiğən apətdən qutquzuş məbləğini imkan qədər qolğa kəltürdük.
1: Stansımız xəbəri. Amerika Zungtonunun alayda əldisi Vidkov 9-cı ayının 7-ci günü monolanı bildirdi. Amerika vəkillə ömükünün yıqında Rusiya və Ukraynadiki ziyarəti mahiyyətlik ilgirləşki erişdi. Cümlədən, kiyinki üç tərəb söhbətini orılaşdırış cəhətdə ilgirləş boldi. Rusiya Zungtonunun axbarat katibi Peskov 9-cı ayının 7-ci günü monolanı bildirdi. Rusiya-Ukrayna məsələsi toğırsıda Rusiya, Amerika, Ukrayna üç tərəb söhbətini qayıta başlaş mümkünçülükini yox çıxarmaydı. Lakin hazır söhbət vaxtı və oranını müzakirə qılışqa baldurluq qılıdı.
0: Hörmətli radio alğıcılar, yuxarıda xəbərlə anlatdıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim, növbətçi mühariri Abdullah Molla, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atılmaydı.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, şimdi ortak gövdeni müstehkemle cesaret bilen yana musafiye atılmaydı mavzuluk sahibimizle başlayımız. Qumluqni yeşillikka aylandırışta uzaqçı töhpe qoşuş, Şinjanın qumdan müdafiyeleniş ve qumni tezgirlash birinci sepege nazar. Dövletimizdeki en çok qumluq, Taklamakan qumluqının girbekide Şimal İhata Ormanı kuruluşu boyunca ötkelge hücum kılış cengi elip berilmaqta. Yakında, Muhbir Dövletlik Ormancılık Yaylaq İdarısının Şimal kuruluşu boyunca ötkelge hücum kılış cengi Şinjan muhbirla sapri pahaliyeti de Xotendin çerçengece Şinjan işlep çıkarış bin tüvanının tüvan meydanlarının kumlu tezgirleş təcrübü bazılırıca birinci sabdiki kum tezgirli geçilənin qan təri və əqil parasiti arqılıq yeşillik bərpa qılıbatqallıqını gördü. Dünyadaki ikinci çok köşme kumluq bolğan Taklamakan kumluqının umumi kölümü 337.600 kvadrat kilometr keludu. Cənubi Şinjandaki Qaşqar vilayeti, Xotan vilayeti, Aqsu vilayeti, Bayınğulun Moğul Abdonum oblasti qatarlıq caylarga təsir görüstüdü. Bu yerdeki kişiler uzundun buyan qum boranının dərdini yetkücü tartqan bolsumu, lekin bu yerde çın turup, qumdan müdafiyeleniş ve qumnu tezgirleşten möcüzü yarattı. Şinjanın Xotan nayesi de su dönme tursun, mың mu qumluq yerini hüdüge elip, cigde östürüp, onu en çıraylıq bağqa aylandırışını arzu qıldı. Bultur 10. aydın buyan o 18 kent ahalısı bilen bilə qum barxanlarını tüzləb, cigde köçüde tihdi. Buğday bide qatarlıq ziraatlarını teyredi. Su dönme tursun, kumlu tezgirleş keçirmişini əsləb hayacallanğan halda, kum boran çıxsıla bide uruqı uçup getib, kılğan əcrimiz bekarıqı ketetdi. Bəzdə özümünü tutalmay, adam yox yergi berib yığlaydım, dedi. Lekin hazır o, rətlik temitip suğuruş əsli həlleri və sağlam ösubatqan cigdigi qarab, biz kumlu tezgirlisək keyinki əvlatlağı paydılıq, dedi. Növətdə Xotan nayəsədə 91.300 mo köləmdəki qum tezgirləndi. Bu, 1845 ailəgə nəbiyyət gözdi. Xotan nayilik Ormancılıq və Yaylaq İdarisi Parti Qrupısının muavin şücəsi, idarı başlıqı Ablikim Savur, su kəmçil boluş, qiyin boluş məsələsi aldı da, şücay, cigdə, yolğun qatarlıq, soğuqqa və qurğaqçılıqı çıdamlıq köcətlərini talladı, həm də bidə və söksühünü kırışdırıb teyirdi, dedi. Bu yıl 3. aydan buyan, Xotan nayəsədə ulanğan cigdinin ayıb oluş nisbiti 85%-dən 90% kiçi boldu. Ablikim Saur mundaq dedi. Hazır 1 kilogram cigdə bazarda 20-30 yuyangıç setilidu. Cigdi köçüdü tikilib 3. yili meyvi berdi. Hər moyardın yılığa 1500 yuyandın 2000 yuyangıça kırım qılgılı boludu. Kırıştırıp teriğan bedidin yana hər moyardın 2000 yuyan atrapıda kırım qılgılı boludu. Xotan qumdan müdafiyeleniş, qumnu tezgirləş təcrübe bazısı da yurtqa qaytıp egilik tikliyə yaş, Şücavyan 3100 mu tüzləngəndin kiyinki yergi berib, bedinin naid yaxşı özgəllikini gördü. Anxoy sanayət daşıyosunu pütürgən bu yaş, topa taş quruluşu, soda sanayət baş quruş kəsbini ögəngən bolub, axırda yezi egilikigə özünü beyğişlədi. O, əsləb mundaq dedi. Mən 10 yaşımda atanam bilən Xotanga gəlgən. Kiçik vaxtımda qum boran bək çıqatdı. Qara boran çıqqanda eşlimini körəlməyiddim. Köp gündüzdə öydə çıraq yandıratdıq. Hazır təcrübə bazısı da 10.000 mo yergə bidə, 8.000 modun köprək yergə buğday terib, şu yili qumnu türtüb, şu yili terib, şu yili önümge erişdim. Bidə pırcaq ailəsidiki ösümlük, yıldızı havadiki azudunu turaqlaşdırıb, tupraqını entayın munbətləşdirudu. Bidə teriş muidqı paydalıq. Çərçən ayısı Xıdun qum tezgirləş punktida Qarı boran dərəxləni asalı örvət etdi. Amma cənubdən şimalğa uzunluğu 23 kilometr kilidiğən ekologiya koridori, əhya qılınğan 130.000 modun artıq orman yerinin qumluşub getişini önümlük tezgirlədi. Çərçən nayilik Partikum daimi komitetinin əzası Xıcişi amundaq dedi. Növətdə biz söksük ormanlıqıda 67.700 mo yergə toşqan zədiki deyirduq. Şunun bilən bir vaxtda pindiq yanıqı, Ağsıllıq üjmə qatarlıq köp mənbəlik qumluq iqtisadi ziraətlərini kirgizdik. 2025-ci yili məhsulat qımmeti 16.730.000 yuandan eşib, ekologiyelik önüm bilən iqtisadi önümdən ibarət qoş paydığı erişdik. Çərçən ayısı 14 karxanını qumlu tezgilləşkə qatnışıqı cəlib qılıb, özgücü kəsiblərini tərəqi qıldırıb, ixtisadi önümgə erişiş arqılıq qumlu tezgilləşdən ibarət imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyat əndizisini şəkilləndirdi. Şincan işləb çıxırış quruluş bəntuəni 2-ci şiyesi 31-ci tövənədəki orman mühafizəçisi John Davi küş ulaş tayıqını qoluğa aldı. 2021-ci yili o ailəsidikilərini elib Cansu'dan Şincan'a kilib, xizmətdaşları bilən birlikdə ekologiya orman

0: نتیجه همه آیان. کلگوسه ده بز یه نه پتگل شمال رایونه ده اخشاش بولمغان قوم تیزگلش اندیزه سنه برپا قلمخچی. یعنی شرقته چاتقال و چوچک بویا. کدرا قطارلق دور اسملکلری تاریخچلقنی برپا قلمز. اوترا غربی طرفته توشقان زادگیدن باشقی یه نه جگده قطارلق قروخ میولک درخلانه استرمز. جویا جان تونشتروب منداخته دی. Növətdə Cungu Ormancılıq Pəllə Akademiyası Xurum Qaş şəhəri bilən əmkarlaşıb, dəldərək oruq plazması baylıqı ambarı qurub, 100 xıldın artıq qum tezgirləş ösümlük sortını saxladı. Şunu bilən bir vaxtda Cungzao 1-ci numur qatarlıq kesəllik və haşarət apitigi taqabül turuş önümü texımı yaxşı, qumdın müdafiyyiliniş və qumlu tezgirləş önümü yaxşı sortlarını tədirici kənaytı vadımız. İgilinişcə, təhlim aqan qumluqının çətidiki umumi uzunluqı 3046 km kilidigan yeşil müdafiə bəlbığının yaqısıdiki uçuqını etiş asasada 9.380.000 müdairə puxta qədəm bilən kən aytildi. Bunu bilən, yaqısıdiki uçuqını etişkənliki 110 metrdən 7500 metrə qəcə kən aytildi. Şincan Uyğur Abdonum rayonu kəsib arqılıq qumlu tezgilləş, amma qumlu tezgilləş, su arqılıq yeşilliqini muqumlaşdırış, Beyntuan bilən yerlik həm törtkü boluş, ekologiyelik önüm, icdimai önüm və ixtisadi önüm birləşdirilgən qumdın müdafiyyiliniş, qumlu tezgilləş yeni yolu üstüdə izlənməkdə. Hörmətli radiyanlı qocalar, bugünkü ortaq gəvdini müstəhkəmləb, cəsarət bilən yeni müsabiqə adlınaylı səyibimiz axırlaşdı. Bu səyibimizdən diktori Zümrət Yasin, növətçi muharari Abdullah Molla, nazarəçisi Qurbanlı Sacabbar.
1: Әндеки ішларыны біздің аңлап. Мәркізі қалып радио станысының ұйығырчы радиосы.

Hürmet radyo anlıkçılığa. Emdi Dünya Gınazer programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım. Radyo anlıkçı dostlar. Amerika armiyası zərbi berişini ahırlaştırgan dinkin, Amerika'nın muavin zontunu Vanis ve Amerika zontunu Trump, İran uruşini soslaştırış toğırsı da işbadı bildirdi. Şikeylen hatta İran'a kartılgan herbi hareketini uruş tep ataşını halimidi. Amerika'nın bir tarafından herbi zərbi berişinin derecesini üstürüş, yeni bir tarafından uruşini soslaştırış signalı berişini ibaret ziddiyetlik tedbirge karta, ehvalın haberdar bir erbab, Aksaray yukur katlımıdikilerinin endişesini aşkardı. Hürmetlik radyo anlıkçılar, embedi kıtınla programımızın tepsiliği mezbollarda bolsun. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Amerika armiyası bir aydın kiyen 8. ayının ahırda İran giyene hücum kıldı. İran derhal kayturma zərbi bədi. 9-cı ayının 1-ci günü Amerika armiyası yeni bir qetim qol silib, zərbi beriş kölümünü görünərlik aşırdı. Amma Amerika armiyası zərbi berişini axırlaşdırğandan kən, Amerikanın maun zontunu Vanis və Amerika zontunu Trump 9-cı ayının 3-cü, 4-cü külləri İran uruşunu suslaşdırış toğırsıda ifade bildirdi. Şikeylən, hətta İranğa qartılğan hərbi hərəkətni uruş tep ataşını xalımıdı. Amerikanın bir tərəfdən hərbi zərbi berişinin dərəcəsini östürüş, yeni bir tərəfdən uruşunu suslaşdırış signalı berişinin ibarət ziddiyyətlik tədbirge qarta, əhvalın xəbərdar bir ərbab Aksaray yuqur qatılımıdikilərinin əndiyisini aşkarlıdı. 8-ci ayının 30-cu günüdün 9-cu ayının 1-cü günü geçə, Amerika armiyası 3 gün içində İranğa 2 qetim hücum qıldı. Lekin 2 qetimlik zərbi beriş kölümü

ve katıklık derecesi de gayet zor perh görüldü. 8-ci ayının 30-cu günüdeki aradan bir ay ötkendin kiyin tuncu qetim İran'ı zərbi beri şerkiti de Amerik armiyası özünü erkitimiz çeklik hem del caydı boldi dep atıdı. Zərbi beriş nişanı İran İslam İnkılabi qoğdunuş kısmının mina orullaştırış küçü boldi. Amerika armiyasının əhvaldın xəbərdar əməldarının aşkarlışca Amerika armiyasının konkret zərbi beriş obyekti Hormuz boğazı etrafıdaki İran'ın Larak aralıdaki iki raketa koyup beriş kurulması iken. Amerika armiyasının bu əməldarının sözü bu iş etkanda şu çağda İran İnkılabi qoğdunuş kısmının xadımları bu koyup beriş kurulmalardan paydalanıp Hormuz boğazıga mina orullaştırmakçı bolgan. Amerika armiyası bu qetim zərbi bəgəndinkin İran aşkarlıqan hücum uçuraş uçurlarının köpəndisi Larak arlığı mərkəzləşkən bolub, hücumda iki adam qaza qılğan, nurgun adam yaralanğan. Lekin 9-cu ayının 1-ci günüdəki zərbi beriş hərəkətidə Amerika armiyasının uruş qılış vaqtı və kölümü aldınqı qetimqığa qarğanda körnərlik yuqarı bolğan. Amerika Mərkəzi Qumandanlıq Ştabının bu qetim İran zərbi berişini tamamlağandan kən elan qılğan bayanatığa qarğanda Amerika armiyasının 9-cu ayının 1-ci günüdeki İran zərbi beriş hərəkəti təxminən 6 yarım saat davamlaşqan. Zərbi beriş nişanı İran İslam İnqilabi qoğdunuş qısmının hava müdafiye bazası, radar sistemisi, deniz üstü mülki və əsləhələri, mina orullaşdırış iqtidarı və xəbərliş punktlarını öz içi qalğan. İran tərəfinin xəbərinə qarğanda Amerika armiyasının bu qetim zərbi beriş hərəkətinin dairəsi İranın Abbas portu, Keşim Arılı, Sirik, Çahar Bahar, Konarak qatarlıq cənubi rayonlarını qaplığan. Ölüm yetim cəhətdə İran tərəfinin xəbərdə göstərilişçə Amerika armiyasının 9-cu ayının 1-ci günüdəki hava hücumunda Hormuzgan ölkəsinin Kohstak'taki bir toy mürasimi nek meydanı təsir uçurgan. Hücumda şu günü 4 adamın qaza qılğanlığı, 50 adamın yaralanğanlığı məlum qılıngan. Bunundan başqa yana 6 İran əskeri Amerika armiyasının 9-cu ayının 1-ci günüdeki hücumda qaza qılğan. Bunun 3-ü hava armiyasının əskeri və deniz armiyasının uçqıçısı ikən. Bırak Amerika armiyası 9-cu ayının 1-ci günü İran'ı qaratkan kəng küləmlik hərbi hərəkətini axırlaşdırğan dinkin, Amerika zungtunu Trump İran uruşini yenimə ilgir sürüş toğırsı da ifadə bildirmedi. Əksicə, Amerikanın İran'ı qaratkan yeni bir növətlik zərbi beriş hərəkəti bək uzun davamlaşmaydı, dedi. Trump şu günü ifadə bildirib, yeni bir qetim zərbi berişkə hər vaqt təyyar turuşini tılğalgan bolsumu, Lekin 9-cu ayının 1-ci günüdeki Amerika armiyasının zərbi beriş nəticəsini texmi köp xulasılıdı. Amerikanın Maun Zongtun Vanis 9-cu ayının 3-cü günü Aqsaraydik Aqparat ilan qılış yığınığa qatnaşqanda, uruş otunu öçürüş pozisiyasını küçünün barca texmi roşan ifadəlidi. Vanis İranğa qartılğan asaslıq uruş hərəkəti allaqaçan ağırlaşdı, dedi. Şunun bilen bir vaqtta o uruşunun davamlışı ve xalqara neft bağısının öz işidiki məsuliyetini İran'a artıp koydu. Şundakla Amerika'nın tokunuşunu kaçan ahırlaştırışı, İran'nın sodu paraxotları ucum kılışını kaçan toktutuşuğu bağlıq, dedi. Onundan başka Vanis yana akbarat ilan kılış yığını da İran bilen söhbətlişinin şartını tılgı elib, İran paraxotla ucum kılışını toktatmasa, Amerika İran bilen söhbətləşməydi, dedi. Diqqət qilishqa arzidigini shu ki, Amerika zungtungi Trump bilan Muavin zungtung Vanis yaqinqi mazgilda urush orqali Amerikaning Iranga qaratgan harbiy harakatini tasvirlashdan qasdan o'zini qochirdi. Vanis 9-cu ayning 3-cü kuni urush o'tir mazgillik saylamdan burun oxirlashamdi yo'q deb so'ralganda, Amerikaning Iranga qaratgan harbiy harakatiga Uruş dəb iniqlimi berişini iniq rət qılğandın kən, Trump mı 9-cu ayının 4-cü günü muşunun qoxşaş gəp qıldı. 9-cu ayının 4-cü günü Trump İran məsələsi alaqıdar obzor ilan qılğanda, İranın
Kuh Kolan yadro əsləhəsigə nait tezli hücum qilishimiz mumkin degen sözünü tılıq aldı. Arqıdın yeni söz qilib, növətdiki Amerika-İran uruşini davamlıq soslaşdırışqı urundi. Trump mağnisbətən etqanda İran məsələsi pəqət bir meydan hərbi toqunuş. Bu uruş hesablanmaydı. İranqı qartılğan uruş tılıq alğıçilik yok kiçik iş. Hiç qancı çoğun işəməz deydi. Trump bunun ilgiri 7 ayının ahırdıla köp qetim İran'nın Kuh Kolan yadro əsləhəsi hücum qılış təhdidi salgan. Lekin Amerika armiyası izcil əmili hərkəti de körsətmigən. Jungo xalqıra məsələlər tədqiqat yurtunun Otur Şərq məsələsi mütəxəssisi Liza Şin mındaq dəb qardı. Amerikanın uruş sözü arqılıq növətdiki Amerika armiyasının İranqı qaratqan hərbi hərəkətini təsvirləşni rəd qılışı da asaslıqı qanun çəklimisinin özünü qaçırış məqsəd qılınqan. Uruş sözünü işildiş parlament təsdiqləğən məsələgə berib taqılışı mümkün. Hərbi hərəkət sözü özgərtkəndə 20 yıl davamlaşqan çət əldiki uruşni zungtun uruş hüququnun kül rəng bəlbiğidi qaldırğılı boludu. Qanun nəzəriyyəsi qatılımıdan oylaşqandan başqa, Aqsarayının uruşunu soslaşdırış pozisiyası da yenə əmili saylam cəhətdiki amil ba. Əhvaldın xəbərdar tört ərbabının aşkarlışıqı qarğanda, Amerika zontunu Trump'nın yuqır dərcilik məsləhətçiləri, Cumhuriyyətçilə partiyasının saylamdı məqlub buluşudun saqılmış üçün, Amerika-İran otursudiki uruşunun 11 ayının otur məzgildiki saylamdın burun küçü işini tırışıb tosu edibdi. Aqsarayının bir əməldari, biz İranqı davamlıq besim şiltivatımız, likin 11 aydık saylam aldın qorundu turduğan eyiş digen. Əhvaldın xəbərdar ərbaplarının eyçişiqi qarğanda, Aqsaray əməldarları 11 ayının 3-cü günü otur məzgildik saylamda avaz beriş ayaqlaşqan dinkin, hərbi hərkət salmıqını, yəni zor aydışını oylaşıb edibdi. Jungo xalqıra məsələlər tədqiqat yurtunun otur şərq məsələsi mütəxəssisi, Liza Şin bu vaqtda təhlil qilib mundaq deb qardı. Amerikanın 11 aydaki otur məzgillik saylamı bağan sır yıqılışıb gəlməkdə. İran uruşu elib gəlgən içki siyasi besimi aşmaqda. İranqı qartılğan uruş növətdə hakimiyyət yürgüzüvatqan Cumhuriyyətçilər partiyası hükümeti duş gəlgən saylam belitidiki zəhərlik doğru bulub qaldı. Şuna Liza Şin tənərxi bir qədər yuqır bolğan Әрби әрекет кіселіштіріп, мұндақ дәп қарды. Америка отыр мәзгілдік сайламдың бұрын 8 айның ақырды жақарлыған, Иранғы қарта қанат яйдырған ұқтысади ұрыштың давамлық пайдылынып, өні дәстәк қылып, өні кәң күлемлік әрби әрекетінің орнығы дәстіп, вәзиетіні сақлап келіш білен бір вақытта сайламдың кейін әрби әрекетінің дәрезісіні ұмымызлік өстірішке бошлық қалдырышқы ұрынау атыды. Бірақ Лиза үшін яны мұндақ тәп қарды. Оттыр мәзгілдік сайлам Америка-Иран вәзетіні бәлгілейдіған бірдің бір амил әмәс. Әрбі ішіла жәттікі байлық бесімі вә Иранғы қартылған әрбі ішіла жәттікі үйқұр бесімні сақлаш еліп келген үйқұры тәнәріқ чықымы мұ, Американың Иранғы қартылған ұрышыны енімі үлгір сүрішіні чәкілейдіған реал сәбәп. Yaqında Amerika armiyasının oq doğru zapsının İran uruşuda zor dərəcədə xorab, eğir dərəcədə kəmçil buluş halıdı küçüb qalqallıq aşkarlandı. Əhvaldın xəbərdar ərbaplarının aşkarlışca, ərbi hərəkətini vaqtınca astılatqanda, Amerika armiyasını aram eliş boşluqı iqi qılıb, oq doğru zapsını toluqluqlu bolu dikən. Bunundan başqa Liza Şin Hormuz boğuzuda qatnaş başlaş məsələsinin arqısıdiki xalqara neft bahasının örülüşü, və çüşi, həm də Amerikanın dövlət işidiki xəliq turmuşuqı körüstüdüğən təsirini təhlil qılıb, Hormuz boğzuda qatnaş başlaş xəliqara neft bağısının daval quşuqa bivastı münasivətlik bulub, ikisi bir gəvdə, xəliqara neft bağısının örülüşü və çüşi, Amerikanın dövlət işidiki xəliq turmuşuqı münasivətlik, deydi. Xəliqarada neft bağısı davamlıq yuqır bolsa, Amerikanın pul baxallıqı közlümüsünü yenimi örülüdü vitişi mümkün. Bu, yezgilik ştatları və təvrənmi ştatlığa teximi paydasız. Amerikanın otur məzgillik saylımı yıqılışı vatqan arıq görünüşdə, neft bahasının kontrolsuz qelişinin aldını eliş,
Amerika hükümetinin növettiki siyasi kızıl sızıkı bulup kaldı. İran'a gelsek, bunun ilgiriye köp tarafla tahlil kılıp, İran Hormuz Boğazı katnışını çekleş arkalık halkıra neft bahasını üstürüp, Amerika hükümeti duş gelgen devlet işidiki halk turmuşu besimini eğirli deveti doğu dep kargan idi. Bu 700 senceri İran'ın Amerika bilen bolgan tanasıpsız uruşudu ispatlandı. Cungo hazırkı zaman halkıra münasebet tetkikat yurtu Otur Şerik tetkikat kanısının muam başlığı Çin Tiyan nöbetteki Amerika bilen İran'ın ahvali ve stratejilik muddasını yığıncaklap tahlil kılıp, Amerika bilen İran'ın Hormuz boğazıdaki talışı yanıla davamlaşıdı. Her bir tokunuş partlaş ihtimallıkı başının ahır mevcut. Lekin yeni bir nöbetlik, sıcıl, çok külemlik tokunuşka aydınış ya ki aylanmaslıkı yanıla iki tarafının muddası ve iktidari cihette özlerge kaydının baha berişigi bağlayıq dep karıdı. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda dünyaya nazar programımız bu iç anlatış bəduk. Bugünkü programımızdan dektori Abdursul Abdurayim, növetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

ish ulug' ruhni yaratadi. Ulug' ruh ulug' ishni olg'a siljitadi. Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasi. Qishliq meyiblar olimpik tanarkat musobaqasining kan qatnashchilari ulug' davr bergan fursatni qadrlab qishliq olimpik tanarkat musobaqasi o'tkazishni iltimos qilish, tayyorlik ko'rish, o'tkazish jarayonida umumiyatni ko'ngilga bukish, o'ziga ishonish ichib etish, qiyinchilikdan qo'rqmay ilgirlash, qaltislikka intilish, kelgusini o'rtaq yaratishdan iborat Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasi ro'yini o'rtaq yaratdi. Umumiyatni ko'ngilga bukish deganlik vatanga rishta bog'lab, ulug'vor g'oya tiklab Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasi qishliq meyiblar olimpik tanarkat musobaqasiga tayyorlik ko'rish va uni o'tkazishni davlatning cho'ng ishi deb bilib, vatan uchun sharaf keltirishni o'z vazifasi qilib, vatan uchun to'kib qo'shishni sharaf deb bilib, burch mas'uliyatni dodil zimmaga ilib, vatan va xalq uchun bir niyat ittifoqlashib, jazorat bilan elishish deganlikdir. O'zgi ishinish ichib etish deganlik cho'ng sifat kan qo'rsoq ochiq sig'dirishchan bo'lib jong'ocha sotsializm yo'li ishonchi nazariyasi ishonchi tuzumi ishonchi madaniyati ishonchida chang turib ijodiy o'zlashtirish yangilik yaratib rivojlantirish orqali cho'ngqur madaniyat tindirmasini yetkazish tushunishlik cho'ng davli orqali uzoq tarixga ega madaniylik ideyasini namoyon qilish qizg'inlik mehmondo'stlik orqali jongo xalqining samimiy do'stligini namoyon qilish madaniylikni almashtirish orqali dunyodagi har qaysi davlat xalqining o'zaro tushunishi va do'stligini ilgari surish deganlikdir qiyinchilikdan qo'rqmay ilgirlash deganlik jafoga chidab amaliy ishlab qat'iy tavranmay yukni eg'ir demay zimmaga oladigan xirisqi bevosita yuzlanadigan ko'trangu kurash irodasini saqlab egilmas sunmas ruh bilan qiyinchiliklarni yengib xavf xatar ustidan g'olib kelib g'alabi uchun boturani ilgirlash deganlikdir qaltislikka intilish deganlik butun vujudi bilan berilib xilchi bexastalik qilmay eng yuqori o'lcham eng qattiq talabni ching turib ko'ngil qo'yib planlab va loyihalab ko'ngil qo'yib tayyorlab va pishiqlab ko'ngil qo'yib moslashib va mashq qilib uzluksiz biz hosil qilish va mo'jiz yaratish deganlikdir kelgusini o'rtaq yaratish deganlik moslashib ham turtki bo'lib qo'lni ching tutishib birlikda kelgusiga yuzlanish bilan texmo ishtifoqlishishning o'zaro moslashishida ching turib Jongoning taraqqiyot kelgusiga yuzlanib, insoniyatning taraqqiyot kelgusiga yuzlanib, dunyoga insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisini qo'l tutishib barpo qilish uchun qizg'in chaqiriq qilish deganlikdir. Biz 7 yil ajr qilib bu ishni ro'yobga chiqardik. Yana jasorat bilan davomlik otinishimiz kerak. Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasi qishliq meyiblar olimpik tanarkat musobaqasi butun partiya butun mamlakatdagi har millat xalqi 2-yi yuzyillik kurash nishoniga otlangan oshqushluq mazgilda o'tkazilgan zo'r belgi xarakterlik faoliyat biz pol planlab davomli kurash qilib Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasining miroslarini yaxshi boshqurishimiz va uningdan yaxshi foydalanishimiz kerak Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasi qishliq meyiblar olimpik tanarkat musobaqasidan maydon saroy aslahalari qatorliq moddiy miroslar qoldi madaniyat va ixtisoslar miroslarimi qoldi bularning hammasi qimmatli boylik bulardan to'liq yaxshi foydalanib ularni taraqqiyotga turtki bo'ladigan yangi quvvatga aylantirib qishliq olimpik tanarkat musobaqasi miroslaridan foydalanish unumini eng yuqori chakka yetkazish kerak qormuz tanarkitini umumlashtirish va rivojlantirishga davomli turtki bo'lib strategiyalik planlash o'rinlashtirishni kuchaytirib
qar muz meydan əsləlirin yaxşı qurub və onundan yaxşı paydalanıb, qar muz kəsbini ravajlandırıb, ammının qar muz musabıqısı paliyyətlərini beyitib, ammının qar muz tənərkitigi bolğan qızğılıqını davamlıq saxlaş gerek. Beijin qışlıq olimpik tənərkət musabıqısının mədəniyyət baylıqını toluq qezib və onundan toluq paydalanıb, mədəniyyət işənçini çıngıtıb, Teğimi zor işenç ve salmaqlıq bilen Jongo sadasını tarıqtış, Jongo hikayesini yaq sözləş gerek. İnsan perverlik royunu əvj aldırıp, kişilik hukuku hürmət qilip ve onu kapaletlendirip, meyipləgi bolğan ijtimai kapalet tüzümü ve gəmxorluq qiliş, mulazimet qiliş sistemisini mükemmelleştirip, meyiplə işlerinin umumüzlük tərəqiyatını ilgiri sürüp, Xuddi, közü aciz bir tənərkətçinin müzabıqı meydanıda mən dünyanı iniq körəlməymən. Lekin dünya məni körsün deymən digindək, meyiplənin aşındaq özünü üzlüksüz qudret tapdırışıqa mədət və ilham veriş gerek. Pütkül cəmiyyətdə özünü beğişlaş, dostanı ötüş, öz ara yardım veriş, olğı ilgirləşdən ibarət pidailik royini kən əvj aldırıb, Pidayla mülazimetinin aktif rolunu teximi yaxşı cari kıldırıp, cemiyetinin medenilik terakiyatını ligiri sürüş gerek. Olimpik royunu əvj aldırıp, olimpiknin insaniyetinin tınışlıqı ve terakiyatını ligiri sürüşteki mühim rolunu cari kıldırıp, insaniyet medenlikinin terakiyatı üçün teximi köp jongu akıl parasiti ve jongu küçünü təqdim kılış gerek. Beijing

Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıkası. Kışlık meyiple Olimpik Tenerket Müsabıkası gə tayarlıq körüş ve onu ötküzüşünün muvaffakiyetlik bolgalıqı 100 milyonluğun halıqının tən tərbiyə qızgılıqını zor dərcədə qozgıdı. Döltimiz tən tərbiyə işlerinin tərəqiyatıqa zor dərcədə türütkü boldı. Biz halıqının tən sapasını aşırış, pütkül milletinin tən sapası ve turmuş süpütünü östürüşünü nişan kılıştı çıntırıp, tən tərbiyənin adamının etraplıq yetilişini ligürü sürüştiki moyum roluğa yüksek əhmiyyət berip ve onu toluq cari kıldırıp, tən tərbiyəni ıslah kılış ve onun da yenilik yartışını davamlıq olgı sılcıtıp, tən tərbiyə pən texnika tədqiqatını küçəytip, umumi xalıq bədən çınıqtırış sistemisini mükemmelləşdirip, kən xalıq ammısının bulup mu yaşla ösmürlərinin tən tərbiyə arqılıq bədən çınıqtırış inini küçəytip, dövlətimiz maharət tən tərbiyəsinin universal əməli küçü ve xalqara rəqabət küçünü aşırıp, tən tərbiyə küçlük dövlət quruş qədimini tezildişimiz gerek. Kışlık olimpik tənərkət müsabıqısı arzuyumuz əməlgə açdı. Əmdi birlikdə kəlgüsüge yüzünüşimiz gerek. Əmməylən partiya mərkəzi komitetinin ətrapıqa teğimiz iş uyuşub, Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Musabıqısı royunu əvüc aldırıp, teğimi müstəkkəm işənç, teğimi qətti qeyrət bilən 2-ci yüzyıllık kürəş nişanını əməlgə aşırış yolu da, Jonghua milletinin ulu gölünleşidin ibarət Jonggu arzusunu əməlgə aşırış yolu da, cəsarət bilən ilgirləyli.

Dostlarımın yadıda boğumda ki, biz Tünügünki Radio Jurnal programımızda Mutalli Başır tercümesi ki Wang Chen'nin Cimcid İçilgan Ettirgül namlıq hikayesinin aldan kısımını anlatkandı. Cesaretinin arzu gülünü o mektepke pekatli əvətküsü yok idi. Çünkü o, həmin balısının özünün şünce yıraqda turuşunu xalamaydı. Ama ətrafdikilənin həmisi onunla nəsiyyət qilib, arzu gülünü öz ökkən daşıgı əvətçikü öndedi. Ondaq da, anı bala bu işini qandaq partrap qıldığandı. Bola qızıqsanla, deyiqtanla devamlıq bugünkü radio jurnal programımızda ornaşdırılgan Mutalli Başır tercümesidiki Wang Chen'nin Cimcid İçilgan Ettirgül namlıq hikayesinin devamı da bulsun.

Bu dediğiniz o doğru. Aval Xeridanla bilim körüşüp yıkıp, andın məsəlini şeylə. Bağzal bəbdə zavut qurluğanda işlər çıxırışqımız o muavın zavut başlığı bu olduysa unumğan adam, əmlikdə sırqı çıxıb məhsulat satı məndəb durvalı. Zavut başlığı cəsarətinin hər qayısı cəhətlədə tələbki uyğun kəməkliğalıqını bilib, neydədini yandırmaqçı boldu. Zavut başlığı, mən rastlılıq qamlaşdıramayman. Qaranmağa. Vağzal başlığının özü işləməyə vatqalıqını köyən cəsarət dərhal düşəndürüşkə kirişdi. Hazırca qayqaşdırın. Bu işini kiyinci aldırmayı deyişi olamız. Vağzal başlığı qayqmaqçı bulub buruldu. Zavut başlığı. Cəsarət zavut başlığının olduğu ötüb onu tozdu. Zavut başlığı. Zavut işləyə vatqınımğa 20 yıl bolaydı. Zavutun işləri mağa 5 qoldək ayaq. Bumsa xalığın birini dədisiniz, şu amanda birələyimi. Zavut məhsulatları, zavut qollanmasıqca həmini yatla birələyimi. Ya bu əl-yol analıq imtihanı bumsa, sizgi kitap yatılıb neymə qılımı? Vağ zavut başlığı onundan qanda qutluşunu bilmək durğanda, yanda bir kompüter turğalıqını görüb, kalısıqı bir əqil kəldi. Bunun üçün kompüter bilməsi bulmaydı da. Kompüter biləmsiz. Uslanın maşınanladı ki, uşaq konukkala əməz, həqiqi kompüterci mu? Biləmsiz. Cəsarət, zavut başlığının özünü onaysızlandırı atqalıqını səzdi. Onun pəs qoyğu çüşküsü kəldiyi yox, xoruru yol qoymayı atdatdı. Nərs gerək satılğan iş qoşu. Özü kün boyu salab oldurğan nəsini qandaq setişini bilməs mi? O, bu zavutda 10 neçə yıl durdu. Zavutun 4-5 darvası almışdı. Zavut başlıqları yaxın suda kilib getib durdu. Dəsləbdə qol bilən pişiqləb işləşdin, kiyin kiçik maşinla, çox maşinla hazırqı axmı liniyələyicə özü yasığın nəsləni satdı. Şundaq duruqluq, nemişqə yəni özünü qiyin əhvalıqı çürüb qoydu. O, zavut başlıqının cavabıdın razı bulmuşumu, ilaçsız halda toki sekiletini minib, üyüge qayıb.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi canı əynəki proqramımızda başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Bugünkü canı əynəkimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, biləkdə qulaq sepa qaylik. Üç vaxt tamaqı çox qım əhmiyyət berim. Qaranquda yan telefon oynaşdın saxılma. Nemiş üçün işki göz həmişə tən hərəkət qılıdı. Bugün yenə hərəkətlindiğən imaratlardan eytib berim. Xoş qadalik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayədimizdə başlayıdım doq. Tamaq üstüldə 10 gürüşdən yasalğan hər xil əsaslıq yeməklər hər giz kam olmaydı. Bıraq bəzilər bu əsaslıq yeməklər 3 yuqarı türdəki sozulma xarakterli kesəliklər bilən münasibətlik dəb qaraydı. Ondaqda əsaslıq yeməklikni zad yiyiş kerek mu yox? Əsaslıq yeməklik bütün küllük tamaqının 50%-dən köprəkini energiya bilən təminləydi. Əsaslıq yeməklikni yeməgəndə bədəndəki ozuqluqnun tamponsızlığını kəltürüb çıxırdı. Bu yana nurğun kesəliklərini kəltürüb çıxırdığan səbəb. Şuna, asaslıq yeməklikini çoxum yeyiş, həm yetərlik yeyiş, doğru yeyiş gerek. Ozuqşunaslıq noxtısını etqanda, əgər asaslıq yeməklik yeməgəndə, adam bədənədə yetərlik karbon su birikmələri energiya toluqlanmasa, aqsıl və may energiya bilən təminləşki qatnaşqaşqa bədəndəki toqul mücəyirlərini əsligə kəltürüş, immunitet antitelasını birikdürüş, hormon fermentini birikdürüş qatarlıqlarının əmməsi normal hərəkət qılalmaydı. Ondaqda, asaslıq yeməklik yemisə, adam bədəniga qandaq ziyanlarını elib gəlidi. Aldı bilən, çoğ miyə iqtidarının çəkinişini kəltürüb çıxırdı. Çoğ miyə hüceyrələrinin fəaliyyəti qan şəkərinə ehtiyaclıq boludu. Qan şəkəri asaslıq yeməklikdən gəlidi. Əgər asaslıq yeməklik yemisə, qan şəkəri bək tüvən bolsa, çoğ miyədə inkas astı buluş, diqqətini yığalmaslıq, asalı müqdəb qılış əhvalları görüldü. Çoğ miyə hər günü 130 qram kraxmal bilən təminlənən energiyə ehtiyaclıq boludu. Əgər uzun müddət əsaslıq yeməklik yeməgəndə, çoğ miyə iqtidarının çəkinişini kəltürüb çıxırdı. Muskullarının xorab keçişini kəltürüb çıxırdı. Əsaslıq yeməkliknin qəbul qılınışı bək az bulub qalsa, adam bədənindəki karbon su birikmələri yetişmək, bədəndə saxlanğan aqsıl və yağlarını işqı silib, muskullarının ösüb əsligə kilişigi təsir yetküzüdü. Yaşanğanlarda sönək şalanlışı xəbbi işib, asalı yıqılıb düşüdü. Qəvziyyətini kəltürüb çıxırdı. Oruqlaş məzgildə əsaslıq yeməklik yeməgəndə ümumi yeməklikin qəbul qılınış miqdarı az buludu. Yeməklik qaldıqları adamın çoğ tərəfini qozğıtalmaydı. Az bir qısım su çoğ üçəy tərəfindən sümürülsə, çoğ üçəydəki çiritkiçi bakteriyalarının köpəyişini ilgiri sürüb, üçəy yoldakı bakteriya topunun tamponsızlığını kəltürüb çıxırdı. Nervi sistemizdən bozuluşunu kəltürüb çıxırdı. Adam bədəninin nervi sistemisi köp miqdardakı B qrupsidiki vitaminlarga ehtiyaclıq boludu. Bu xil ozuqluqnın asaslıq keliş mənbəsi dallıq yeməkliklər. Uzun məzgil asaslıq yeməklik yeməgəndə asalla B türdiki vitaminlar kəmçil bulub, nervi sistemisini tamponsızlaşdırıb, uyqusuzluğunu kəltürüb çıxırdı. Ondaqda asaslıq yeməkliklərinin türləri qaysılar? Asaslıq yeməklik adətdə kraxmalını asasi tərkib qılğan bir xil yeməklikni körüstüdü. O, dallıq ziraət, Yağyo, hər xil purçaq qatarlıqlarını öz içə alıdı. Dallıq ziraətlər bolsa, gürüş, sulu, qara buğday, jirik gürüş, kömüqqonaq, aqqonaq, sözün gürüş qatarlıqlarını görüstüdü. Yağyo türdikilər, yağyo, tatlıq yağyo, biçəkgül qatarlıqlarını görüstüdü. Hər xil purçaq türdikilər bolsa, maş, qızıl kiçik purçaq, səy purçaq, güllük purçaq, baqelə qatarlıqlarını görüstüdü. Onundan başqa bəzi əsaslıq yeməkliklər mi var? Onlar həm köktat, Krahmal miqdarımı nisbətən yuqur bulub, asaslıq yeməklik bola alaydı. Məsələn, kaştan, nilopar urqi, nilopar qatarlıqlar. Ondaqda, asaslıq yeməklikləni qandaq yesə, andın sağlam boludu. Asaslıq yeməklikdən türü köp qıl bulub, etiş usulğa əhmiyyət verilsə, mezlik tam qılğılı boludu. Köp qıl asaslıq yeməkliklərini özara maslaşdırış, özara birləşdiriş gerek. Məsələn, dallıq ziraət bilən purçaqını maslaşdırıb, purçaq sütü bilən hornan, gürüş tamqi qatarlıqlarını təyərləğanda, texımı mezilik, ozuqluq tərkibi texımı toluq boludu. İmkan qədər dümləb pişirişini asas qılğan adi tamaq etiş usuldiki asaslıq yeməklini tallaş gerek. Çürük qalı güşi, qorumu aş, küncüt qoturmacı qatarlıq may tərkibi yuqri asaslıq yeməkliklərini az yiyiş gerek. Asaslıq yeməklikinin yirik yumşaqlıqı maslaşdırılsa, ozuqluq qımı təhsilə başıdı. Ağ gürüş, ağ onun artıqçılıqı təmi yaxşı, yesə asan əzim buludu. Yetərsizliki, asaslıq tərkibi kraxmal bulub, vitamin və yeməklik talasının miqdarı intayın tövən. Şoňa 3-den 1 qysym artyq qara aşyqny qoşup, 1 qysym aq gürüş, aq unyň ornyny dessetgende tehmi saglam boludy. Sap gürüş bilen dallyk ziraatlaryny maslaşdyryş nisbeti adatda 1:2 ýa-ki 1:1 boludy. Sap gürüş 5 xil aşyq, her xil purçaqnyň nisbeti 1:1-1:2 bolsa boludy. Gürüş qara aşyq ýaňyňyň nisbeti 1:1-1:2 bolsa boludy. Ýene şuny eskertmekimizki, qara aşyq bilen aq aşyqny maslaşdyrganda suw quş nisbetimi ýokary köterildi. Məsələn, gürüş tamaqının gürüş bilən su nisbəti adətdə 1:1 boludu. Navada jirik gürüş qoşulsa, tənşəş nisbəti 1:1.15 boludu. Asaslıq yeməklik muvafiq bolışı, tamaq yeyiş tərtibigə diqqət qilish kerek. Quramğı yetkənlərinin hər biri hər günü qəbul qıldığan asaslıq yeməklikinin əğirliyi 250 qramdan 400 qramğıcı bulub, təxminən 2-3 sər gürüş tamaqı, yəki 1-2 tal ornanğı tənkilidu. Bularını bir gündəki 3 vaxt tamaqı təqsimləb, yeni köktat və muvafiq maqdardakı axsılını maslaşdırğanda 3 vaxt yetərlik ozuqluqnı şəkilləndirgülü boludu. Bir qısım bədən yığırlıq işib getkən kişilər, ya ki diabet bimarlarına qarata, tamaqdan 20 minut burun bir kiçik stakan su içiş, ya ki aval azraq şorpa içiş, şunaqla köktat türdeki yeməkliklərini bivasta yiyiş, andın axsıl türdeki yeməkliklərini yiyiş, ən axırda asaslıq yeməkliklərini yiyiş gerek. Ondaqda yaşanğanlar asaslıq tamaqını qandaq yisə muvafiq boludu. Yaşanğanlarının axsılığı boğan ehtiyacı hər kilogram bədən yığırlıqının 1 gram qiyidişi. Çoğun yaşdaki yaşanğanlar, ya ki tin aciz, oruqlap ketke yaşanğanlarının axsılığı boğan ehtiyacı hər kilogram bədən yığırlıqının 1.2 gramdan 1.5 gram qıcı bolışı gerek. Şuna bilen bir vaqtta, yaşanğanlarının aşqazan üçünün əzim qılış iqtidarı aciz boğaşqa, xambilik partisi umici, qargüş umici, yeni rak umici qatarlıq umaçlarını yeş tavsiye qılındı. Nukul, ax şoğuruş, sök şoğuruşudun imkan qadar saxlanış gerek. Yemeklik aşqazandan qızılöngeşki yanıdığan bimarlar asaslıq yemeklikini qandaq yesi muvafiq boludu. Yemeklik aşqazandan qızılöngeşki
1: bu zavçında sönşi. Rənçi zodan vəmdə şənxo dangcong, gəy vəmdə şənxo dələlə təbiyyə dədə bir xəşirhəy. 节省了我们大量的时间和生活的成本。
2: 燃气呢，鼓励经营者围绕安全的一个发展趋势。
0: 我们无论，Messi 要龙狼干 yüzünü qıdıqlab aşqazanı biyaram qıldı. Şuna tüən yeməklik talasını asaslıq yeməklik qılıb aşqazanın yükünü yenişlətish kerek.
3: Mən bir çıraq. Nur və yorğunluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdum. Xizmət qılıbatqanınızda ekranı yurtdum. Öyrəngininizdə kitabı yurtdum. Şikdən çıxınınızda mən faqatla yolunuzu yurtdışında oylayma. Hər gizmi qop quruq öyünü yurtdub, qəmmətli enerjiyəni bekarlı ısraf qılğım yox. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мән сізні йортымын.
0: Baş ağrish, ko'ngli ilishish, qusush qatorliq ahvollarga yo'liqqanda nurg'un kishi oldi bilan zukam yoki oshqozon uchay yo'li kesili bo'lib qolgan o'xshayman deb o'ylaydi. Amaliyotda ba'zida bu bir necha xil kasallik alomati bir xil vaqtda ko'rilsa, balkin ko'zdan chataq chiqqan bo'lishi mumkin. 2 kun bosh og'rib, ko'zi iniq ko'rolmas bo'lib qoldi. Yanhada atigan o'rindan turib, beshining qattiq og'riyotganligini bayqab, soğuk ütüp qalğan oqşaydı dep qarap baş ağırqını davalaydığan zukam dorisi yegan. Lekin atsi yanadının baş ağırqı pasaymaylı qalmasdan yana köngli ilişiş, qusuş alamətlər körilgan. Bir tüşdən burun 4-5 qetim yandırıp tamaqmı yeyelmegan. Şu jadiki doktorxanada yanada içki kesalliklari bölümünün nomerini ilip baş qismini tekşürgen. Lekin bu kesallik alamətlərge mas kildigan kesallarını bayqamagan. Yanadının beşi ağırıp çidi almay qalgaşqa ailesidikilər yanadını Jiajiang tibbi daşüsü 2-ci doktorxanısının jiddi qutquzuş merkez gelip bargan. Doktor tekşürgende onun 10 gözünün kızdırıp köz qarçıqının çoğuyup ketkeligini bayqab, dərhal köz kesallikleri doktorini kollektiv diagnoz qoşqa təklif qalgan. Doktorlar yanadının 10 gözünün nərslərini iniq körəlməydi qalıqını, pəqat nurnalı yiz qıldı qalıqını, köz besiminin normal qımmətdən işkəsidin köprək işib ketkeligini bayqagan. Əsildə yanadının 5-i ağırıp, könlü ilişib qusuşini kəltürüp çıxarğan baş cinayetçi ciddi xarakterlik yepxpulonluq qılak olma işkən. Çeljan Tibbi Daşyosu 2. Doktorxanısı Köz Keserlikleri Merkezinin muavin müdür vıraçı Yin Hufa dərhal Yuan Adının köz bismini tövəllətib davalab, baş ağırış və könlü ilişiş, xüsus alamətlərini pəs etkən. Yenə 10 gözünü glaukomağı qarşı operasiya qılğan. Operasiyadın kiyin Yuan Adının 10 gözünün bismi normal dairəgi düşüb, körüş qutu 0.10-6-ge yetkən. Kesel ciddi qozqalğaşqa davalaşqa asan dəxli etudu. Glaukoma köz almasının işki bismi adetten taşkırı örüləb, aciz körüş nervisini bisip və buzub, köz qubul qılğan uçurlarını çoğmengə normal yetküzmək, körüş iqtidarını ziyan uçurtadığan bir xil kesellik. Köz kesli boğan işken, qandaqsigi baş ağırış, könlü ilişiş, xüsus qatarlıq, qarmaqı köz bilən münasetsiz kesellik alamətleri körüldü. Yeni Xufa doktorunun tanıştırışca, ötkür yepiq bulunuq glaukoma, glaukomanın bir xil tipi bulub, o qozqalğanda köz bismi ciddi örüləb, Üçlük nervi axırqı uçları qıdıqlanıb, reflekslıq köz, pişana, burun tüvü

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizmətdə boldu. Ətki proqramımız texnimiz Sərxil Ətkürşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

Hem 2023 yılı 4. aydın başlap, Şovan koramığı yetkenge kadar her ayda 2000 yönden bekiş haraceti berdiğen boldi. İşten keyin Van Family kelişim boyca barlıq pullarını toluq berdi. 2024 yılının 5'de Can Familik yeni bir qıtım Korla Tömür Yol Transport Sot Məhkəmisi'ye dəva qılıb, Şovan'ın bekiş hukukunu Van Familik'e özgərtib berişini tələb qıldı. Can Familik munda qarıdı. Şovan yetiliş məzgili de turvatıdı. Atısının ğəmxorluqi və yetəkilişiki muhtaş. Şunun bilən bilə şirkət takılıb, ixtisadi əhvalım naçarlışıb getkənliki səbəblik, Şovanı davamlıq bekişqa qurbumu yetmedi. Can Familik Şovan'ın kündülük xatırsını təminlidi. Şovan kündülük xatırsı da atısının özüge ancı köngül bölməkdi qalıqını. Van Familik'ten köngülü de narazı işgəlikini bildirgənidi. Can Familik'nin sözünün rast əməsikini ispatlaş üçün Van Familik sot məhkimisiye təşürüş buyruğu çıxırıb, Can Familik'nin köşməs mülkini tızımlaş materiali, sod sanayət arxibi, nopus arxibi qatarlıq dəlil ispatlarını elib təşürüşünü iltimas qıldı. Təşürüşdün körstilişcə Can Familik'nin namı da 2 cayda öymülük, 1 benz markalı pikabi, həm ilki də 4 şirkət peyi bar ikən, ya ki başqurd ikən. Onunla başqa Van Familik tapşırğan ündüdar paranlışış xatırsının kəsmi sürtüdə Can Familik mundaq bildirgən. Əgər işini pütürəlməsəm, balını onunla taşlap berimən, azablanıdığını yanıla onun cenib oludu. Can Familik paranlışış cəriyanda Van Familik və onun qaytıxırğan ailəsini veyran qilibitdiş müddəasını aşkarlıqan idi. Gərcə bu sözünü ehtiyat bilən bekitişki toğır kəlsimo, likin bu müddəa dilonun xarakterini asta-asta özgərtivətdi. Bekiş hukukunu özgertişte zadi balını oylaşkan mı ya ki balını yesiyat cihetteki sürkülüşünün destekli kılgan mı? Korla Tömür Yol Transport Sot Məhkəmisi sot kılıp mında kardı. Bu dilodiki talaş tartışının mühim noktası Can Familik'nin təşəbbüsünün kanunda belgilengen bekiş hukukunu özgertiş ekvallığa uygun kilidigan kəlməydi qallıqıda. Ali Xalq Sot Məhkəmisinin Cunxa Xalq Cumhuriyetinin Əxtiləb Qanun Dəsturunun Öyləniş Aili Qısmını Tətbiqlaş Doğrusudiki Zahatının 56-cı maddəsidiki bəlgəlimiga əsasən tövəndiki əhvallarından biri görülsə, ata-anadın bir tərəb pərzəntlərini bekiş münasibətini özgərtişini tələb qılsa, Xalq Sot Məhkəmisi qollışı kerek. Birinci, pərzənti bilən billə turmuş keçirdiğən bir tərəb eğir kisəlgə qırıbdar buluş, ya ki meyib buluş səbəbidin pərzəntini davamlıq bir qışqa qurbi yetmisə. İkinci, pərzənti bilən billə turmuş keçirdiğən bir tərəb bir qış məcburiyyidini ada qılmısa, ya ki pərzəntini xorlaş qılmışı bolsa, ya ki pərzənti bilən billə turmuş keçiriş pərzəntinin cismani, ruhi sağlamlıqqa həqiqətən paydasız təsir etküzgən bolsa. 3. 8 yaşqa toşqan pərzənd yeni bir tərəb bilən billə turmuş keçirişini xalıqan. Bu tərəbdən yenə bir qış ixtidarı bar bolsa. 4. Başqa oğurluq səbəblər bilən özgərtişkə toğır kəlsə. Bir qış münasibətini özgərtişdə qanunda bəlgilənən alayda əhvalını qanaatləndiriş. Onun üstüqə cəzmən, quramığa yetməyənlərə ən paydılıq buluş prinsipiqa əməl qılış gerək. Balının kündülük xatırısı Şovanğa ata mihrinin kəmçilikini çüyəndürüb berdi. Onun atısı bilən billə turmuş keçirgisi barlıqını ispatlap yerəlməkdir. Dilo becirgici Suadiyə qanun boyca iki tərəbini mürəsəgi təşkil edir. Likin muvafiqiyyətlik bulmadı. Sot məhkəmisi bu dilonu qanun boyca sot qılğandın kiyin hüküm elan qıldı. Dilo becirgici Suadiyə hüküm namıda mundaq yazdı. Dəvagər ixtisadi qiyinçiliqi barlıqı, balını bekişqa qurbi yetməkdiqalıqını etdi. Likin bu sot məhkəmisi təkşürüb inıqlağın paketqa iğir dərəcədə mas gəlməkdir. Dəlil ispatda Can Familiknin namıda köp cayda öymülük, abdumobil barlıqı, həm ilkidə köp şirkətinin peyi barlıqı körstilgən. Gərcə qısmən mülkünü rəniqi quyuş, ya ki şirkət ticarəti ziyan tartış əhvali mövcud bolsumu, likin umumlaşdırıb qarğanda onun ixtisadi asasi adətki maaşlıqlar qatılımıdın xeylala işib getkən bulub, pərzəntini bekiş ixtidarını tamamen hazırlıqan. Texumu diqqət qılışqa ərziydiğini şu ki, bunundan ilgiri Can Familik, Şovanın qanunda bəlgilənən vakalətçisi bulu sübüti bilən dəva qılış arqılıq Van Familikdən Şovanlı bekiş xıracitini berişini tələb qılğan. Bekiş xıracitini tapşır olğandın kiyin yenə bekişqa qorba yetməsliğini səbəb qılıb, bekiş hüququnu özgərtişini tələb qılğan. Onun hərkitinin aldı kəyini ziddiyyətlik bulub, təşəbbüsüğa asas tipiş təs. Onundan qalsa Can Familiknin ündüdar paranlışış xatırsının məzmuni, həm dəva ipadəsinin qarğanda onun həqiqi məqsdi balını dəstək qılıb,

Hörmətlik radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqlə, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şirin Gültoxtin. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmularıqı qulaq sağa islə. Güzel Cunguğunun yeni kartinəsi sızıb çıxılmaqda. Mədəniyyət mırasları və təbii mıraslar yeni dəvirdə yeni hayati küşki eyi qılındı. Kiçik sınıplaşqan oqtışını əməliyyət qəbərləşdirib, tərtibək ilgiri sürüş gerək. Amıldar bolğandan ta ki boşanğıca bu 7 türlük pulunu ilişini unutmaq. Növətdə bir türküm yaşla işdən düşkəndən kin qoşunçı kəsiblərin şoğulunışını talladik. Bu 5 yaman adət rak peyda qılışı mümkün. Bu 8 xil adam qahvəni az içiş gerək. Tövəndə deyik qıtınla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılı. Partiya 18-ci kurultiydin bu yan yolda Xi Jinping yadrolıqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti ekologiya mədnilik qoruluşunu umumlu xizmətidə gəudlik orunqı qoyub, bir yürüş icadi xizmətlərini qanat yedirdi. Bu cəhətdiki iradısının küçüklüyü, salmıqının çoğunluqı, önümünün yuqurluqı mislisiz bulub, ekologiya mədnilik qoruluşu da nəzəriyyədin əməliyyətkicə tarixi xarakterlik, buruluş xarakterlik, umumlu xarakterlik özgürüş varlığı kilib, bütün dünya köz tikən ekologiya möcüzisi və yeşil tərəqiyyat möcüzisi yaradıldı. Bu məzgildə, Sənşi ölkəsində Nurgun Sayahatçı, Fınxı Təriyasının Təyyən Şəra yöndəki Cənyan Görükü bölükü kilib dərək sayısı ulturub xızalanğaş aram aldı, ya ki, Velispit Miniş yolda salqındıqaş səyliq qaldı. 2017-ci ili 6-cı ayda başlıcı Xi Jinping Sənşi'de xizmət təkşürgəndə Fınxı Təriyasının su miqdarını köpəytdiş, su sübütünü yaxşılaş, mənzərsini güzəlləşdiriş tələbini oturuqa qoydu. Bugünkü gündə Sənşidə Süzük Suni Xuanxı Dəryasıqı başlaş bu yecə ekologiyinin qoğdaş quruluşu toluq tamamlandı. 2025-ci ili Xuanxı Dəryası Vadısının Sənşi bölgədəki 50 süpətlik su nisbəti 96.6%-ə yetib, su süpətədə tarixi halqış işqaşırıldı. Təyyən Şəri Fınxı Mənzirgahini Başquruş Komiteti Təşviqat Kütüviliş Bölümünün başlığı Qofən tonuşturub mındaq dedi. Hazır, Təyyən Fınxı Mənzirgahinin umumi uzunluğu təxminən 45 kilometr. Umumi yer

Hürmetli radio dinleyiciler, başucu Xi Jinping mundaqtap körsatdi. Dünya medeniyeti ve tabi mirasları insaniyet medeniyetinin taraqqiyatı ve tabi ilgirleşinin mühim neticesi. Şundaqla, oxşaş bulmağan medeniyetle ara almaştırış, öz ara örnek ilişini ilgiri sürüşünün mühim vasitisi. Bu kıymetli baylıqlarını yaxşı qoğdaş, onunla yaxşı varislik qilish, onundan yaxşı paylanış bizning ortak mesuliyetimiz. İnsaniyet medeniyetini devamlaştırış ve dünyanın imkaniyetlik sicil terakiyatının mukarrar talebi. Cayla tarmakla medeniyet mirasları ve tabi miraslarını koğdaş, varislik qilish, paylanış hizmetini devamlı küçeytip, Jonghua milletinin medeniyet engüştarları ve tabi güherlerini yeni devirde yeni hayati küşke iyi kılıp, yeniden cülalandırıp, halkımızın güzel turmuş ihtiyacını tekim yakışkandırmaqtı. En güzel budsatvanın taş kemirdeki halati hazır rakam tekniksi arqılıq məhum əsli keldirildi. Xınan ölkisi Loyang şehirdeki Lomin taş kemiri tətqiqat yurtunun rakamlaşken körgəzmi zalıda xizmetçilər Vanfu taş kemirdeki budsatva qarının hazırqa əhvali və əsli keldirilgən qoş nusxuluq 3D printeri arqılıq rənglik besilgən körgəzmi boyumlarını tonuşturmaqda. Lomin taş kemiri tədqiqat yurdi mədəniyyət yadıqarlıqlarını saqlaş, körgəzmi qılış və hüccət mərkəzi rəqəmlik körgəzmi bölümünün muavin başlığı Can Gofun, bütkül həykəlinin barlıq uçurları rəqəmlik boşluqda məngü saqılınıdı. Taqabıl turğulu bulmaydıqan bozğunçılıq yüzbəsə yenə əsli kəltürgülü boludu deydi. Dünyadaki həykəl ən köp, külümü ən çoğun taş oyma sənət xəzinesi bolğan Lomin taş kemirigə Jonghua medeniyetinin neçim min yıllık mol tarihi mücessemlengen. 2025 yılı 5. ayda başucu Xi Jinping bu yada hizmet tekşürgende, Jonghua medeniyetinin bu engüçlerini yaxşı qoğdaş, yaxşı varislik qilish, yaxşı tarqitish kerek deb ta'kidladi. Bir yıldan köprek vaqtdan bu yan Lomin taş kemiri tadqiqat yurti noqtalıq kemirlerini rəqamlaştırıp, pratkisilişin devamlıq tezildip, Eniqlik dərəcəsi yuqori rəqəmlik baylıq ambarı qurub, 340 parça saqlama nusxa üçün rəqəmləşdirib arxiv turğuzuşunu tamamlab, teyiz qapartma naqışını rəqəmləşdiriş texnikisidəki qiyin məsələni həll qılıb, çeçilib ketgən 14 mədəniyyət yadigarlığının gəvdəsini birləşdirdi. Lomin taş kemiri tədqiqat yurti partkomunun şujisi Yu Jiyi mundaq dedi. Biz başucinin tapşırıqını baştan axır əsli çın saqlab, Lomin taş kemirinin pən texniki arqılıq qoğdaş asasi tədqiqati və təşviqat tarqıtış xizmetini yanımı küçəydib, Jonghua mədəniyyətinin əngüştürəgə məngü varislik qilib, onu davamlıq cülalandırımız. Dövlətimiz dünya mədəniyyət mirası və təbii miras çoğun dövlətü bulub, dünya mirasının cəmi 60-ı var. Bunun içində mədəniyyət mirası 41, təbii miras 15, Mədəniyyət və təbii qoş miras tüd. Cayla tarmaqla mədəniyyət əngüştərlərini davamlıq çulalandırıb, təbii göhərlərini qoğdadı. Yünnənin Lijangda, Lijang şəhərlik Dongba mədəniyyət tədqiqat yurdi yenidən qurğan qadimi əsərlərini əsli kəltürüş işxanısı rəsmi işqə kirişdirildi. Dongba qadimi əsərlərini sistemli qoğdaş xizməti qanat yaydırılmaqda. Lijang şəhəri Dongba mədəniyyət tədqiqat yurdunun başlığı Xı Celi mundaq dedi. Dongba mədəniyyət tədqiqat yurtumuz növbətdə Dongba qədimi əsərlərdən 3800 parçadan artıqını yığıb saxlamaqda. Biz hazırgıca 900 parça Dongba qədimi əsərinin dərəcəsini dəsləbki qədəmdə bekitib, keyinki qədəmdə ilmiyləşqan, qeyliblaşqan, pərqli qoğdaş tədbirlərini işqə aşırışqa ilmi əsas saldıq. Mədəniyyət yadıqarlıqlarının qoğdaş qanuni tüzdüş kirgizilib yolu qoyuldu. 31 ölkə avtonom rayon mərkəzgə bivasitə qarışlıq şəhər yerlik qeyri maddi mədəniyyət miraslarını qoğdaş nizamını çıxardı. 4-ci qitimlik məmləkətlik mədəniyyət yadıqarlıqlarını umumyüzlük təkşürüş başlanıb, bütün məmləkətdəki dövlət muzeylərdə saxlanıyatqan mədəniyyət yadıqarlıqlarının bixətərliyini baş quruş məxsus hərəkəti qanat yaydırıldı. Türlük əməli tədbirlə Jonghua millətinin qımmətlik miraslarını yaxşı qoğdaşının müstəkəm liniyasını hasil qıldı. Dövlətlik Mədəniyyət Yadıqarlıqları İdarəsi Siyasət Nizam Məhkəməsinin başlığı Leo Damin mundaq dedi. Biz qoğdaşını birinci orunqı qoyuşda başdan axır çöntürüb, dərəcəgə türgə ayırıb qoğdaş sistemisini pahal bərpa qılıb, Mədəniyyət Yadıqarlıqlarının qoğdaş universal ixtidarını östürüb, qımmətlik miraslarını məngü saqlab, əvlatlığa nəbiyyət küzüşki törtkə bolumuz. 2025-ci ili 12-ci ayda, Xıcılarının İmakən Eytişi,
ciddi qoldaşqı tegishlik xeyri maddi mədəniyyət mirasları tizimlikidən insaniyyət xeyri maddi mədəniyyət mirasları vəkillik əsərlər tizimlikigə muvafiqətlik kirgizildi. Jungonun Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatının xeyri maddi mədəniyyət mirasları tizimliki isimliki kirgizilgən tür umumi sani 45-ə köpüyüb dünyadakı oldunqı orunğa ötdi. Qoğdaş davamında varislik qılınıb, paydalanış davamında nurlandırıldı. Növətdə Xeylongjang ölkəsi, Tongjang şəhərdəki qeyri-maddi mədəniyyət mirasları, rəqəmli kes qılış sarıyı, sayahatçilə bəs-bəsdə ekskursiya qıldığın qızıq nuqtuluq yer bəlgesi bub qaldı. Saray işçidə Xıcilanın tarixi rivayətləri, beliqçılıq, uçılıq turmuşu və yemakən etişi sənədi sürət avaz qatarlıq şəkillə arqılıq qaytadan namayan boldu. Tongjang şəhərlik qeyri-maddi mədəniyyət mirasları və mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğdaş mərkəzinin müdiri Leroy Mondaq dedi. Biz

Qeyri maddi mədəniyyət miraslarını rəqəmləşdirib, qoğdaş qoruluşunu pahal ilgirə sürüb, toplıqan qəmmətlik video, sürət, yazıq qatarlıq materiallarını kirgözüb, xıcı mədəniyyət baylıqını məngü saqlaşını işqə aşırdıq. Sarayda yana qeyri maddi mədəniyyət miraslarını qoldu yasaş rayonu, mədəniyyət icadiyyəti məhsulatlarını zaqaslıq yasaş mülazimət rayonu təsis qılınıb, qədimi qeyri maddi mədəniyyət mirasları ammığı gözləndirildi. Mədəniyyət mirasları və təbii miraslar bağansır ammının turmuşuqı yoğuruldu. Şundaqla, iqtisadi, ictimai tərəqiyyatqa yanımı qövət qoşdu. Qüycunun şərqi şimalıqı caylaşqan, Fənjinjan teği yoxuluş qırdağı berib qalğan, ətivarlıq turboğan Qüycu seriq yallıq maymunu bilən, Fənjinjan Aq Şəmşadının yer şardigi birdən bir makanı bolublu qalmasdın, teğimi muhimi Tağ Daryalanın acayip mənzirisi və çunqur mədəniyyət asası arqılıq dünyaya Cungunun ekologiyini qoğdaşdiki qaltıs muvafiqiyyətlərini namayan qılıb durudu. Qoycu ölkisi Fənjinjan dövlət dərəcəlik təbiiliki qoğdulduğun rayonunu başqoruş idarəsinin başlığı Rəni Şauli Mandaq dedi. Biz taq üstüdə iliş usulunu qolunub, sayahat yöki eşib getiş məsələsini tosub, taqdaki iqtidai ekologiyelik muhitini hər tərəfləmə qoğduduq. Taq astıda qoşuş usulunu qolunub, əlasibətlik ekologiya baylıqıqı tayınıb, Fənjinjan teğinin ətrafıdaki rayonlarda ekologiyelik sağlamlıq kütünüş, Esil Puhravi Qunalqı Qatarlıq, Yeşil Tövən Karboluq kəsiblərini zor küş bilən yedildirib, yerlik amının işqi orunuşuş, kirimini aşırışıqı törtkü bolduq. Dünya Təbiyyətini Qoğdaş İştibakının bahalışdın ayan buluşca, dövlətimizki 90% miras orni universal bahalaşda yaxşı çıxıb, yer şarının 61%, Asiyanın 68%lik otırıcı səviyyəsindən körünərlik yuxarı bolğan. Təbii göhərlər yetkizgən ekologiya paydası tez sürətdə puhralanın həqiqi eriş tuyğusu aylanmaqda. Dövlətlik Ormançılıq Yaylaq İdarəsi təbiiliki qoğdulduğan caylanı başqoruş məhkəmisinin muavin başlığı Suyxun Yen Mandaq dedi. Miras baylıqı tayınıb ekologiyelik sayahat, təbiiyyətini tədqiq qılıb ögünüb, orman iqtisadı qatarlıq yeşil kəsiblərini tərəqqi qıldırıb, məhəllədə ortaq başqoruşunu yolğa qoyub, köp çaydiki miras mədəniyyət sayahatını yerliknin törük kəsbiga aylandırıb, adam bilən təbiiyyət inaq ötüş, qoğdaş bilən tərəqqi qıldırışını mas ilgiri sürüş yolda meniş gerek.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Kiçik sınıflaşqan oqtışını əməliyyətkə birləşdirib, tərtiblik iligini sürüş gerek. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu əxti xəbər biridu.
1: Marib tərəqiyyatının 15-ci bəşillik yirik planıda oqşişidiki nopus özgürşigə uyğullaşıdığan marib baylıqını aldın orınlaşdırışını mükəmməlləşdiriş tələb qalındı. Həm də əməliyyətkə birləşdirib, kiçik sınıflaşqan oqtışını tərtiblik ilgiri sürüş iniq oturuğu quyulub, asasi maribinin yuqur sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüş üçün konkret yol görüstüb berildi. Oqşişidiki nopus külümünün gayet zor təsirədə, uzaqdın buyan ilimizdə oqıqıcılarının oturçı marib baylıqını təqsimləş izcil tüvən səviyyədə, hətta nisbətən kəmçil halətə turub gəldi. Kelgüsi 10 yılda nopusun tuğuluş nisbitinin tövəllişinin təsirdə, məmliket boyca oqşişidiki nopus külümü arqarqıdın yuqur pəlligi yetkəndin kin tez tövəlləş yüzün işi körüldü. Bu, ilimizdən otur başlanğış məktəb maribinin marib baylıqı nisbətən kəmçil boğan çoğun sınıplıq oqtuşdın kiçik sınıplıq oqtuşqı buruluşunu strategilik pürsət bilən təminləydü. Kiçik sınıplaşqan oqtuş asasi maribinin yuqur sübətlik tərəqiyyatının müqarər təlibi. Uzaqdın buyan, oqşişidiki nopusun tez köpeyişi, marib baylıqı bilən təminləş yetərlik bolmaslıq qatarlıq obyektiv amıllarının təsirdə, dövətimizdə otur başlanğış məktəb sınıplarının saniyi bir qədər köp bulub, oqtuqçılarının dərsxanı oqtuşuda hər bir oqıqıcının öz betiliş təlbəgə tən etibar veriş təs buluş. Tarixlıq xas maribni əməliyyələşdirib yıldız tatquzuş təs küçüşdi. Bundaq çoğun sınıb, həmini bir tayaq tayda şəkildəki marib usuli yuqur sifətlik asasi maribin ehtiyacıqı uyğulayış almadı. Birleşken Devletler Teşkilatı Marib Pen Medeniyet Teşkilatı'nın alaqadar tədqiqatlarından məlum buluşca, kiçik sınıplaşqan oqtuş umumi xalqının əla sübətlik maribin əməlgə aşırışının mühim yolu bulub, onun yadrosi hər bir oqucunu barabar könül bülüş və tərəqi qılış pürüstüge iqi qılışdı. Angliya London daşıyosun profesori Peter Bradford tədqiqat kollektibi sınıb kölümü və dərisxanı tərtibi modulunu oturgu qoyub, sınıb sanının çoğun kiçikliğinin dərisxanı almaşdırış sübdi. Oqıqıcılarının qatnışış dərəcəsigə bolğan bivasitə təsirini iç berib, oqtu sınıplarının kiçik tipləşişinin oqıtqıcı, oqıqıcılar, oqıqıcılarının həmtürkü bulu sübtini körünəlik östürüb, dərisxanı oqtışıda yenilik yartışqı puxta asas saladığalıqını ispatladı. Kiçik sınıplaşqan oqtuş tərəqi tapqan dövlətlərinin marib sübtini östürüşdiki asaslıq usulü. Sınıb sani, hər qaysı dövlətlərinin marib sübti və adıllıqını ölçəydiğən mühim körsətgüş. Kiçik sınıplaşqan oqtuş, hər qaysi dövlətlərinin oqıqıcılarının əhvalığa qarab oqtuşunu ilgiri sürüşdiki əsaslı qüsuli. 2022-ci ili İqtisadi Əmkarlıq Təşkilatıqı əza dövlətlərinin başlanğış toluqsuz otur sınıplarının oturucu sani ayrım-ayrım halda 23-21. Yavrupa İştipaqıqı əza dövlətlərinin başlanğış toluqsuz otur sınıplarının oturucu sani ayrım-ayrım halda 21-19. Amerika, Angliya, Yaponiya, Koreyadan ibarat 4 dövlətinin başlanğış məktəb oturucu sınıf sani 22-27-26-20. Toluqsuz otur məktəb oturucu sınıf sani 26-32-24-21. Ənənəvi çoğun sınıf boyucu oqtuş həmini bir tayaqda həydəşini asasi alayidlik qılıb, dəris nişani, oqtuş cəriyani, tapşırıq orullaşdırış, bahalaş ölçümü qatarlıq cəhətlərdə bir tutaş tələbini yolqı qoyub, oqıqıcılarının yəki təbii talant pərqiqi səlqarğın. Kiçik sınıp oqtuşi, oqtuqçının hər bir oqucuğu boğan özgeci ayetli xəmkorlıqını asas qılıp, xaslaşdırılğan pərqliq oqtuş arqılıq, hər bir oqucunun ətraplıq həm toluq tərəqi qilişini ilgiri sürüşini tüp nişan qılıp, dərsxanı oqtuşini oqtuqçı yetəkçilik qilişdin oqtuqçı oqucu, oqucula ara köp ölçəmlik həm türkü buluşqı özgərtdi. Bu, ənənvi çoğun sınıp, həmini bir tayaq təydəş oqtuşidiki inqilab xarakterlik özgürüş. Oqtuş sınıpları kiçik tiplaşdırıldı. Bu, kiçik sınıp oqtuşunu yolqı qoyuşunun aldınqı şərtdi. Məsələn, Şanxay şəhərinin otur başlanğış məktəb oqtuş təvəlligini başqoruş çağrısının 11-ci maddəsi da, kiçik sınıplaşqan oqtuşunu yolqı qoyuş başlanğış məktəb sınıplarının sanını 30 içidə, toluqsuz otur məktəb sınıplarının sanını 35 içidə kontrol qılış aydınlaşdırıldı. Dəris nişani xaslıqı igə. Kiçik sınıplaşdırıb oqtuşda hər bir oqıcının xarakter pərqi hörmət qılıb, məvqani oqıcılarının biliş səviyyəsi, qızıqışı və tərəqqət yoşurun küçüqü qoyub, dərsxanı oqtuş nişanını ilmi biktib, həm barlıq oqucularının asasi oqtuş təlbəgi yetişigə kapalətli qılıb, bilim asasını müstəkkəmləş, həm hər bir oqucunu pərxlıq marib bilən təminləb, oqucularının əkvalıqı qarab oqtuşunu əqiqi işqaşırıb, maribni hər bir oqucunun tərəqqət ritimi maslaşdırıb, hər bir oqucuğu maskildiğən xas dərs bilən təminləydi. Oqtuş cəriyanını ayrımlaşdırış. Kiçik sınıflaşkan okutuş yokur süpetlik mağarıpının yeni şekli bulu süptü bilen, onun yadroluk özelliki, dərsxanı zaman makan kurulması bilen, okutukçi okuçlar münasiyetini kaytı bərpa kılıp, okuçlarını asas kılgan dərsxanı okutuşunu umumüzdük yolu koyup, dərsxanadaki okutukçi okuçlarının özüra təsir körüstüş vaxtını zor derecede köpeytip, birgü bir yetekçilik kılış, grupla əmkarlaşıp izdiniş, Xaslıqı ige qiyin məsələgi cavab veriş qatarlıq, köpqil şəkillə arqılıq, oquqıcılarının ügünüş təşəbbüskarlıqını toluq qozğab, oquqıcılarını yəqiqi türdə ügünüşnün xocayını qaylandırışdan ibarət. Dərsxana alaqısı köpqilləşiş. Kiçik sınıplaşqan oqtuş arqılıq oqtukçı oquqıcılar, oquqıcılar arasındakı özərə təsir körüstüş qeytimsani körünərlik işib, dərsxanı kəpiyyəti teximi ocuq, canlıq, inaq buludu. Oqtukçı hər bir oquqıcının qumani və təlbəgə vaxtıda inkas qaytırıb, Оқуғычылар арсыда толық пікір алмаштырып, өзара ярдан беріп, яқшы болған дәрісхана алақы экологиясыны шәкеләндір әләйді. Алақыдар тәтқиқатларды көрістіліше, кичік сыныплашқан оқытуш дәрісханысының өзара тәсір көрістішілікі, чоң сыныплық дәрісханының 2-3 әсіге тоғыр келдікен. Бұл қыл йоқыр частоталық өзара тәсір көрістіш, өгініш үнімінің йоқыр көтіріпліқ қалмай, оқуғычыларының әмкарлық еңі вә пікір алмаштырыш ықтыдарыны үнімлік кетілдір әләйдікен. Тапшырық орынлаштырыш парықлық. Kiçik sınıplaşkan oqtuş layihesi qatlamğa bölüngən, elastikliq, xaslaşdırılğan tapşırıq bulub, hər bir oquqçını ən zor çəkdə fərqliq tapşırıq bilan təminləydi. Asasi bilimni müstəhkəmləşki mərkəzləşidi. Yuqarı qatlam təfəkkürünü kengaytişə əhmiyyət berirdi. Yenilik yaratış qatlamı sapasını östürüşə əhmiyyət berirdi. Tapşırıqnı imkan qədər hər bir oquqçının ən yaxın tərəqqiyat rayonuna yaxınlaşdırıb, oquqçuların yəki fərqiga ünümlük maslaşdırıb, oquqçuların passiv tamamlaşdan təşəbbüskarlıq bilan izdinişki özgürüşünü ilgiri sürüdü. Tapşırıq oquqçuların bilimini müstəhkəmləyidigan, yoşurun iqtidarını qozğaydigan vasitəyə aylındı. Kiçik sınıf oquqçusu oquqçuların oquşubtını bağlaşının muhim nöqtəsini ilgirki bir tutaş bilim bağlaşdan oquqçuların yəki ösüb yetilişini bağlaşqa özgərtilib, köp xillaşqan strolog Tərəqqiyyət xarakterlik bağlaş mexanizmini ornutub, numur bağlaşdan öz betilişini bağlaşqı özgürüb, hər bir oquqçıqa tərəqqiyyat öz betiliş nəzir bilən muamil qılıb, bağlaşını yəqiqi türdə oquqçıların tərəqqiyyatını ilgiri sürdüğən türtküş qaylandırıdı. Oqtukçı oquqçı münasiyyəti barabərləşdirildi. Kiçik sınıplaşqan oqtuş ənənəvi dərsxandiki dərs münbirini yötkəb, oqtukçılar dərs münbirdə igiz turğan bilim tarqatqıçıdan təşəbbüskarlıq bilən

Окуучулар арасыга кирип, окуучуларнын калбидеги акыйкый садага кулак салдыган үгүнүш эмраи, байлык менен таминлегүчү, маселелерди хал кылышка жардам бергүчү, өз бетилишке жетелегүчүгө айланып, окуучулардын үгүнүш активдиги толук козготулду. Кичик сыныплашкан окутуш бир кыл жаңычы окутуш шакли болуп сүптү менен окуучулар кошууну, окутуш бошлугу, дарс байлыгы, кесипти окутуш тадқиқаты катарлык бир катар терек болушу керек. Окутуучулар капалатын күчөйтүш керек. Kiçik sınıflaşkan okutuş, okutukçılardan enenvi dersxanda asaslıqı bilim ögütüşke ehmiyet berişdin, omamüzik adam tərbiyeləşke ötüşünü tələb qılıp, okutukçılar qoşununun sani və süptigə texim yuqur tələb qoydu. Bir tərəbdən okutukçılarını səpləşini küçə etiş gerek. Dövlət yuqur dərəcilik aqılla ambiri Beijing Sifəndaşösi Cungo Marib və İcdimai Tərəqiyyat Tətqiqat Yurtunun tətqiqatı asaslanğanda, dövlətnin məcburiyyət maribi və adatiki tuluq otur məktəb dərs layisigə asasən, dövlət bəlgiligən dərsləni tuluq içib, yetəlik oqtukçı səpləş. Yəni bir tərəbdən, oqtukçılanın pərqliq oqtuş, ayrım konsultasiya qılış, pikir almaşdırış, yetəkləş qatarlıq yadroluq iqtidarını östürüş gerek. Oqtuş boşluğunu əlalaşdırış. Ənənvi maysi itizi şəkildəki dərsxananın orullaşdırılışı kiçik sınıplaşqan oqtuş ehtiyacıqı maskəməkdir. Boşluğunu qayt quruş arqılıq, canlıq, eciv etilgən oqtukçı oqucuların maskildiğən köpqıllaşqan oqtuş muhiti bərpa qılışıq doğur gəlidir. Kiçik sınıplaşqan oqtuş boşluğunu qayt quruşda oqucuların mərkəz qılışda çıng durub, bütün sınıp oqtuş rayonu, qrupu muhakimi rayonu, müstəqil ögünüş rayonu və ayrım konsultasiya rayonunu ilmi orullaşdırıb, köpqıl oqtuş quralları ögünüş baylıqını səpləb, oxşaş bulmağın körünüşlərdiki oqtuş ehtiyacını qandırış gerek. Kiçik sınıplaşqan oqtuş kəsbi tərəqiyyat ortaq kəvdisi bərpa qılıb, kiçik sınıplaşqan oqtuş edisini əməliyyələşdirib, dərsxanı oqtuş şəklinin tipini özgərtişini məvqə qılıb, oqtuşçuların xaslaşqan, pərqliq oqtuş iqtidarını östürüşkü mərkəzləşdirib, oqtuş tədqiqat xizmətinin pən bilimlərini, ögünüş ünümünü östürüşdən hər bir özgücə hayatlıqı könül bölüşkə, hər bir oqucunun umumüzlük həm tuluq tərəqi qilişini ilgirəşdirişkə özgürüşünü ilgirəşdirişkə gerek.

0: Amıldar bolğandan taki boşanğıca bu 7 türlük pulni ilişni unutmayın. Muhbirimiz Pazilat bu aqtı xəbər berdi.
1: Yaqında Mərkəz Maliyyəsi 2026-cı illik balı tərbiyələş yardım toluqlumisi məbləği tarqatdı. Cəmi 99 milyard 900 milyon yuan bulup, hər dərəcilik yerlik maliyyənin yürüşləşdirişini qoşqanda, bu yıl umumi selinma təxminən 110 milyard yuan bulup, həmisi adətki ailələrinin tuğut və balı tərbiyələş besimini yenikletişke işletilidu. Bala bekiş toluqlamasından başqa hamildar bulup arxib turguzğandan başlap bala 3 yaşqa toşqanğa qadar cəmi 7 xil paravalıqdan bəhrman bolğalı boludu. Birinci qatımlıqı hamildarlıq məzgilidə tuğutdan ilgirki təkşürüş atçot qılınıdı. Ayallar hamildar bulup 12 həftə bolğanda arxibini turguzup bolğandan keyin belgilengen doktorxanada tuğutdan ilgirki təkşürüş elib berildi. Siyasetke uygun kilidigan tuğutun ilgirki təkşürüş türü bolsala, hesabat kılganda bivasta atçot kıldıralaydı. Meyli işçi hizmetçilerinin davalını suğurtısı ya ki ahalilerinin davalını suğurtısı bolsun, davalını suğurtısıga normal katnasıla tuğutun ilgirki təkşürüş atçot paravalıqıdın bəhriman bolğalı boludu. Anılar özü suğurtığa katnaşmağan tağdırdımı, pekat balının dadısı işçi hizmetçilerinin davalını suğurtısını normal tapşırsıla, Tuğutdan ilgirki təşrişke alaqadar xiracatlarını atçot kıldıralaydı. Məsələn, Xabida bu xil əhvalda belgilengen 50% boyca Tuğutdan ilgirki təşrişke alaqadar xiracatını atçot kılgılı boludu. İkinci qatımlıqı balnısı yetib tuğuş atçot kılındı. Meyli özü tuqqan bolsun ya ki qorsaqını yerib tuğdurgan bolsun, balı tuğup doktorxanada yetiştin kelip çıqqan davalanış xiracatının siyaset dairesindeki kısmını atçot kılgılı boludu. Doktorxandan çıqqanda bivasta hesabat kılsılı boludu. Başqa cayda balı tuqqan tağdırdımı, davalını suğurtısını başqa cayda əngi aldırış xizmetini müddətdən burun yaxşı işlisila, atçot kılış təminatı təsirgi uçurmaydı. Üçüncisi, tuğut yardım pulu, yəni köpçülük daim deydiğan tuğut dəmiliş maaşı. Bu, məxsus tuğut suğurtısı tapşırgan ayal, işçi xizmetçilərgi berildiğan tuğut paravalıqı bulup, şəxslər təşəbbüskarlıq bilən iltimas kılmısımı boludu. Yardım pulu bivasta şəxsi banka hesabatıga tarqıtılıdı. Cəcanın Xangju qatarlıq cayılırda idarlarının işçi xizmetçiləri de əməz, canlıq işqi uğurlaşqıçılar mı tuğut suğurtısıqa qatnışıb, bu mülazimətdən bəhriman bulalaydı. Ər işçi xizmetçilər mi gerçə tuğut suğurtısı tapşırgan bolsun olikin, əgər ayalının xizməti bolmasa, pəqat tuğut davalanış xiracitinila atçot qıldıralaydı. Bu yardım pulunu alalmaydı. 4-ci qatımlıqı 0 yaşdan 3 yaşqıcı bolğan umumi mənfəətdarlıq balı bekiş nəxpul toluqlaması. Hər bir bala bir yılda 3600 yen, hər ayda 300 yen alalaydı. Bala toğulğandan tartıb 3 yaşqa toşqıcı alalaydı. Ailesi de köp balı bolsa paravallıqını qoşqılıb oludu. Yani her bir bala bu toluqlamadan yalğız bəhriman bolalaydı. Bu yardım toluqlamasını atanlar her yili təşəbbüskarlıq bilen bir qıtım iltimas kılışı kerek. Köpçülük ündüdar, çıxımdanın balı bekiş yardım toluqlaması beriş tertibi ya ki şocaydaki hükümet işleri mülazimet supısı da iltimas sunusu boludu. Noposi turuşluq caydaki koça, yezi bazarlardaki xalıqı kolaylıq mülazimet közniki berib becirsimi boludu. 5-ci qatımlıqı 3 yaşdan tövən bu vaxtlarının halıdan xəbər eliş şəxsi tapavət beci məxsus qoşumca tutup qilinidu. Ailesi de 3 yaşqı toşmağan bu vaxt bolsa, ata-anısı normal şəxsi tapavət beci tapşırsa, bu xıl toğırlap çıxırıb itildiğən paravallıqdan bəhriman bolalaydı. Hər bir bala hər ayda 2000 yuan şəxsi tapavət beci somasını toğırlap çıxırıb itələydi. Hər yili şəxsi tapavət becini cəmləb, hesablab toluq tapşırğanda iltimas qılsa, həqiqi pul tejəb qalğalı boludu. 6-cı qatımlıqı, ər tərəfinin tuğutda həmrah bulub kütüş yardım pulu. Bu paravallıq hər qaysı caylarının siyasəti ancaq oxşumaydı. Yardım toluqlamasının bar yoxluqı, yardım toluqlamasının qancılıq işgəlliki toğırsada hər bir cayının bəlgilimisi oxşumaydı. Hər qaysı atallar şu caydaki hökumət işleri mülazimət zalığı verib, şu cayda bu xil paravallıqla bar yoxluqını, qandaq iltimas qılış kərəkliğini sürüşdürüb baxsa boludu. 7-ci qatımlıqı məxsus tuğut mükafatı. Onun başqa nurgun caylar yana məxsus tuğut mükafatı siyasətini yolu qoydu. Köp qısım rayonlar 2-ci, 3-cü pərzəntik bulğan ailələrgə ya ki şu cay noposidiki ailələrgə nuxtılıq itibar berdi. Yardım toluqlumisi beri şəklim ona aiddi canlıq. Bəziləri bir qətimdilə nəxpul bilə mükafatlındı. Bəzilərige ay, yıl boyca yardım toluqlaması berildi. Köpçilik şucayının hükümet siyasetine köprək diqqət qılısı boludu. Bu paravallıqla nişani adetki ailelerinin toğut, balı beqiş besimini yenikletişke yardım veriş. Mərkəz və yerlik nurğun çağrılarını oylab tapdı. Hər qaysı atallar siyasetini vaxtada ilgiləb, bəlgilimi boyca iltimas qılıb, dövlətinin xəliq durmuşu paravallıqıdın bəhriman buluşu gerek.

0: Hörmətli radioqucular. Növbətdə bir türküm yaşla işdən düşkəndən kin qoşunçu kəsiblərin şoğulunışını taladı. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu haqda xəbər verədi.
1: Qoşumçu kəsib bilən şoğulunuş həqiqətən bək köngüllük. Qoşumçu kəsib arqılıq kirim qılışını sınab baxın ba. Bəzi ictimai alaqısıblarda qoşumçu xizmət və qoşumçu kəsib sözlərini izləyəndə yuqırda etqandək cəlib qılış küçəgə iyə və kişini təlpündürdüğən məzmullar bəs-bəs çıxıdı. Bu dəl, hazırqı yaşlarının qoşumçu kəsibke köngül bildiğalıqını düşəndirdi. Bugünkü gündə bir türküm yaşla işdən düşkəndən kin qoşumçu kəsib bilən şüğullanışını talladı. Biz bugün bu bir top yaşlarqı yıqılışıb, onlarının nem üçün qoşumçu kəsibki qızıqıdığalıqını anla baqaylı. Rəsim sizişinə mağın elib kəlgini, pəqat ixtisadi qımmət yartışləməz. Xobeylik, Can Xan qız, Çingdaudu turudu. O, Çingdaudiki Lolu Uyunçuq xizmətxansıda rəsmi xizmət tapqandan kin yana qısturma rəsim qoşumçu kəsibi bilən şüğullandı. Canxan qızının qoşumçu kəsib bilən şoğulunu vatqınıqa 4 aydın açdı. O, sızğan qıstır mürəsimlərdi girənlə, onun mol işki dünyasını əksətdirib berdi. Benim qoşumçu kəsibini asasi kəsibkə aylandırış oyun ba. 25 yaşlıq Canxan qız mındaq dedi. Oqış bütürgili nəticə il boldi. Elgiri ağırıb qilib, ögengən layiyələş xizməti bilən şoğulun almadım. Hazır qoşumçu kəsibini məşq qılış arqılıq layiyələş xizmətini tədrici asasi kəsibki aylandırmaqçı bolavadı mən. Oyunçu xizmət xansının xizmət vaxtı bir qədər canlıq bolub, Canxan qız döşənbə, səyşənbə külləri bütün gün, çarşənbədən yekşənbə gecə yerim gün işləydi. Şoğa işdən çükəndən kin, Canxan qızının qıstır mürəsim sizişqa yetərlik vaxtı çıxıdı. O muxbirğa hazır sızğan rəsimlərinin yürüşlük əsər işgəlikini, köpünç hallarda başqalarının əsərlərini taqlid qılıb sizeş və ögünüş altıda

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Bu 5 yaman adət rax meydana qılışı mümkün. Müxbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu haqda xəbər verdi.
1: Kündelik turmuşda aşxanadakı nurgun naçar adətlər rax kəsiləyə giriptar buluş xəvfini aşırıb etib, bütün ailədikilərinin salamətliyinə ziyan yetkizişi mümkün. Adətdə uyumuzda aşxanamızda ən köp uçraydığan bu 5 naçar adət sizdə barmı yox? Sizdən təkşürüb baxın. Birincisi, Bost tartqını açmaslıq ya ki baldırla etib etdiş. Aşxanadaki may ısı, öy işçi havasının bulğınışının asaslıq mənbələrinin biri. Bolub mu, hazır nurğun ayıllərdə yepiq şəkildəki aşxanılar var. May ısı keltirib çıxarğan havanın bulğınış məsələsi teğimi iğir bulu atıdı. Nurğun ayıllər qorumu qoruşuna asas qalıdı. Ordu pışırış, Qorubu qorışdan ibarət üç xil tamaq etiş usulunu seliş turğancaqda, ordu pışırılğanda qoyub berilgən PM2-5-nin təkşürülgən qımmət sani bir qədər az. Qorumudu qorulğan və yağdı pışırılğandiki PM2-5-nin qoyub berilişi çox qımmətdi ordu pışırılğandiki qarğanda 60-70 əsi köp boludu. Uzun müddət may ısların mühitədə turğanda yutqunçaq yallığı, burun yallığı, Kanaçı yallığı qatarlıq kesəlliklərini kəltürüb çıxırışı mümkün. İğir bolğanda öpkürakini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bəzi tarqılışçan kesəlliklər ilmi tətqiqatıda ispatlanışçə, yemək-içmək busunun aşkarlanışı bilən kişilər topunun öpkürakıqı giriptar buluş bağlanışlıq bolub, tamaki çəkməydiqallarının öpkürakıqı giriptar buluş xəvpini körünərlik aşırıb etidikən. Şuna tamak etkəndə bu startqını çoxum etçən. Şunun bilan bir vaqtda bu startqini etish vaqtiga diqqat qiling. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, tamoq etishdan 20 sekund burun bu startqini ochganda, bosning tarqalishini texmi yaxshi kontrol qilib, bosning tarqalishining oldini olgila bo'ladi ekan. Tamoq etish jarayonida izchil och holat turish hamda tamoq etish oxirlashgandan keyin shu doiradagi istakni davomli 3-4 minut tartib turish kerak ekan. Ikkinchi Yerlik usulda tartılgan maylarını işletip qorumu qoruş. Nurgun kişiler yerlik usulda tartılgan xasın meyye texmi xuşbıraq buludu dəb qaraydı. Lekin əmeliyyatı bolsa, yerlik usulda tartılgan xasın meyye da bir qadar çoğun bexatarlik köşürün xəvipleri mevcut bolub, rak payda qılışı mümkün. Aldı bilən, yerlik usulda çıxırılgan may pişiqlap işlenmigen bulub, bulganmalar köp, istek noxtısı tövən. Qorumu qoruğanda asalla may ısı payda bulub, öpkürakıqı qırptar bulu şəhbini aşırı etidim. İkincidən, yerlik usulla çıxırılgan

0: Hörmətli radioqucular, bu 8 xil adam qəhvəni az içiş kerek. Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu axtı xəbər berədi.
1: Hazırkı zaman kişilərə nisbətən aytqanda qəhvə barğan seri moda içimlikə aylanmaqda. Teximi müimi nurgun xizmətçilərinin hər günlük sürür boğan can saqlaş əsvabı aylanmaqda. Növətən nurgun tədqiqatlarda daim qəhvə içib yerişinin salamətliki paydalıq işgəlikə tılgı elindu. Məsələn, mingini səgəkləşdirib, arğılıqını pəsəytiş, işkiləmçi tiplik diabet kesilinin aldını iliş, bəzi irak kesəliklərinin aldını iliş qatarlıqla. Sucu daşyosi tətqiqat kollektifinin bir türlük tətqiqatını görüstülüşcə, qəhvə içiş uzaq oltırışının ziynini tügit əleydikən. Yəni, hər günü uzaq oltırış vaxtı 6 saatin yuqriyə ya ki şununı tən boğan, həm qəhvə işmigəllərinin ölüş xəvbi, Hər günü 6 saatdən az oltırdığan və qəhvə içidiğanların 1,58 səsigi doğru keldikən. Qəhvə içməyidiğan kişilər arasında uzaq oltırış vaxtı qancı uzun bolsa, ölüş xəbbi şünç yoxur boldikən. Əlbəttə, şundaq bozumu qəhvə həmmil adəmgi maskeliyi verməkdu. 8 xil kişilər qarğılaç qəhvə içişki bulmaydı. Çoxum alayda diqqət qılış gerek. Birincisi, uyqısı yaxşı məslə. Qəhvə tərkibidə kofein bir qədər yoxur bulub, bəlgilik ruhlandırış önümüge ege. Kofein organizmni energiya bilan ta'minlaydigan modda, adenozin trofosfatning metabolizm moddasi adenozinning qurilmasi bilan o'xshib ketadi. U charchashni keltirib chiqaradigan va uyqu signalini qabul qilguvchi tanchi bilan raqobatlashib, birikib, uyg'onishni ilgari surib, harg'inlikni yaxshilaydigan biologik aktivlikni joriy qildiradi. Dal mushundoq bo'g'ashqa, nurg'un xizmatchilar qahvaga tayinib, ruhini urg'utib, tirishib ishlaydi. Tədqiqatlardan məlum bulışca, kofeinin adam bədəndə sümürülüşü tez bulub, adətdə

0: 呀。
1: 对呀、
0: 啊。对吧？但是呢，如果是找到一份有意义的、自己有喜好的工作，
1: 嗯，
0: 那有意义一般来讲就是社会是需要的。
1: 对。
0: 是吧？自己喜好是我又能干，我又喜欢的。
1: 对，
0: 那这就很有意，这就很好了。
1: 是。
0: 那么这项工作做下去，是吧？
1: 嗯、
0: 做下去刚开始的时候呢，收入不会很高。
1: 对。
0: 我哪可能刚进入社会就收入很高呢？
1: 嗯。
0: 怎么可能呢？我们刚做一个买卖，马上进来了第一笔就马上就很高的收入，那除非是已经积攒到一定程度了哈。
1: 嗯，对。
0: 哎，突然这个已经有很好的产品。做好了很长时间的研发，
1: 嗯，
0: 投入市场可能一炮打响。那、
1: 嗯、
0: 你之前也是做了
1: 很多的铺垫的，
0: 很多的铺垫了，
1: 是
0: 积累了多少年了？
1: 对，
0: 哪能刚刚看到市场需要，我啪今天看到，明天一个主意，后天就发大财的？
1: 这不可能，太少了，
0: 对不对？
1: 对，
0: 就这都是属于啥？这就是守道了。
1: 哦，这就是守住了这个事物都要循序。
2: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 8. günü. Seyşembe.
3: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gecə Şimali Şincanın köp qısım cəyləri və Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Xudən vılaydının Cənubidiki Tağlıq rayon, Aqsu vılaydı, Bayınğulun oblastı, Turpan şəhrədiki Tağlıq rayon, Qumul şəhrədiki Tağlıq rayon qatarlıq cəylərinin qısmən rayonları da azıraq yamğur, İğiz Tağlıq rayonlarda qar yağdı. Tarbağatay vilayətindəki Sarğusun şamal eğizi və Maytas şamal rayonu, Altay vilayətinin Noqay şamal rayonu, Ürümçi şəhərindəki Ulanbay və Xonyanci, Sancı oblastının şərqi qatarlıq caylardakı şamal eğizlərdə 8-9 bal boran çıxdı.
2: Ürümçi şəhərdə bu gün keçidən ət gündüzgəcə hava açıq olub, keyin bulutlanıb. Tövən temperatura 18 selsiya qradus, yuqarı temperatura 28 selsiya qradus bulut.
3: Әмді бұқытымқы программымыздың асасы мәзмұнларыны тоныштырмыз.
2: Қалқыра даңлық затла, Шинжан достаны алмаштырыш жиғыны үрімчіді өткізілді. Чын Шаучан тәбірік сөзі қылды.
3: Чын Шаучан, Әркін Тонияз, Қалқыра даңлық затлар Шинжан достаны алмаштырыш жиғыныға қатнышдыған вәкілләр білән көрішді.
2: Автоном райондагы жайлар электри тоору түрү курулушларын тез алгы сүрүп, райондун энергия типин өзгөртүш жана электри тоорунун даражасын өстүрүшкө күч топлоп кувват кошту.
3: Биңтүн халкара транспортко капалеттик кылыш иктидари курулушун сижил күчөйтүп, чегара халкыган ашя оброти түгүнүнүн яңы терек нуктасын барпа кылды.
2: Мемлекет бойынша Тунш Түркемдеги хамны ифит качланган бак шакиллик жүк сандуклары Шинжаңдын сынак тарихисты жолго чыкты.
3: Автоном районунун пистэ, яңак катарлык өзгече баг орман мәсулатлардан мол хосул эленип, этиз эрик башлары мевелик багларда алдырыш мәнзара намаян болды.
2: Эмди хабарлар аңлаңлар.
3: Стансымыз хабары. Халкара даңлык затлар Шинжаң достана алмаштыруш йыгыны бүгүн Үрүмчиде өткөзүлдү. 33 dövlət və xalqara təşkilatdan gələn əziz mehmanlar Şinjan idarə qılış təcrübələri və xalqara əhmiyyəti baş temasıdə rayon idarə qılış üstüdə mühakimə yürgüzüb tərəqqiyat tədbirini birlikdə planladı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınğa qatnaşdı həm də təbrik sözü qıldı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin müavin şujisi Avtonom rayonunun rəisi Erkin Tunyaz yığınğa riyasətçilik qıldı. Автоном районлық халық құрылтайы дайыми комитетінің мудрі Зумрат Убыл, Автоном районлық сияси кеңештің рәйісі Нұрлан Әбілмәжін, Автоном районлық партия комитетінің муавын шөжесі Бентуэннің жыңвейі Хы Жоңйо иығынға қатнашды. Чен Шаожан, Жоңғы Коммунистік партиясы Шинжан Уйғыр Автоном районлық комитеті, Автоном районлық халық үйкеметі вә Шинжан ішләп чықырыш құрылыш Бентуэніге вакалыттан иығынға қатнашқан әзіз мехманларыны қаршы алды. Жоңғы Шинжаңның тәрәқиятыға көңіл бөлген вән ұны құллыған әр сахы достларға рәхмет етті. Ұмындақтыры. Yoldaş Xi Jinping yadroliqidiki Jongo Kommunistik Partiyasi Merkezi Komiteti Xinjiang xizmatini devletni idara qilishdagi muhim o'ringa qo'yib, yangi davrdagi Jongo Kommunistik Partiyasining Xinjiangni idara qilish tadbirini bekitib, Xinjiangni qonun bo'yicha idara qilish, Xinjiangni ittifoqlashib muqim qilish, Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish, Xinjiangni xalqni beytib ro'naq topqizish, Xinjiangni uzoqcha gullandirishni umumyuzlik o'rinlashtirib olg'a surib Şinjanı türlük işlerde tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltirişke, tarihi özgürüş yasaşka yetekledi. Bugünkü Şinjan, Jongo iqtisadının tez tərəqqi qilishi və cəmiyyətinin uzaqca muqim bolishidək iki çoğun möcizinin canlıq ixcam körünüşigə. Millətlər məsəlisini həl qilishinin Jongoca toğra yolunun muvaffakiyetlik əməliyyətigə. Jongo'nun demokratiya, qanunçılıq və kişilik hukuk işleri tərəqqiyatının canlıq dəliligə. Jongo'nun sırtkı ecvetiş ve hemkarlıştaki muhim köznikiga aylandı. Emeliyet, yeni devirdeki Jongo Komünistik Partiyası'nın Şinjan'ı idare kılış tedbirinin tamamen doğru, Şinjan'ın emeliyetine tamamen uygun ikkallikini toluk ispatladı. Bu tedbirge, Reis Xi Jinping'nin Şinjan hizmeti hakkındaki çoğunkur oylanışı, Şinjan'ı idare kılış kanun itigi bolgan doğru ilgilişi yoğurulgan. Yönelişlik, umumiyetlik, strategiyelik bir qatar meselelerge ilmi cevap berilgen. Ebedi emillikke münasibetlik, negizlik, ulluq, uzaq mezgillik bir qatar hizmetler pilalınıp uğurlaştırılgan bolup, Jongo Komünistik Partiyasının Şinjan'ı muqam kılış, Şinjan'ı idare kılış, Şinjan'ı güllendirişte yeni menzil açqalıqı, yeni yükseklikke yetkenlikinin ifadesi. Şinjan xizmetini yaxşı işləşinin proqramısı və ruhi, Şinjanın ıslahat, tərəqqiyat, muqimliqini yetəkləydiğən dağdam yol. Jongo Komünistik Partiyasının rəhbərliyi də qılca təvrənmək çıng durub, Jongoca sosializm yolada meyinişdə, milli rayon abdonomiyası tüzümədə çıng durub, yeni dəvirdiki Jongo Komünistik Partiyasının Şinjanı idar qılış tədbirini toluq, Dəlcayıda umumyüzlük izcillaşdırsaqla, Şinjanın əbədi əmirliki, ittifaqlaşıb ilgirlişi, güllənib tərəqqi qilişini cəzmən əməlgə aşıralaymız. Jongo Şinjan, rəis Xi Jinping otturğu qoyğan dünyavi idar qiliş təşəbbüsünü əstaydıl əməliyiləşdirib, hər qaysi dövlətlərinin yerlikləri bilən olmaşdırış, həmkarlıqını küçəyitib, Çeqra rayonu idar qiliş təcrübəsi usulunu paal həmbəhərləydi. Mehmanlarının əvzəlliki rolunu cari qıldırıb, əlqaysi dövlət xəliqləri gə Şinjanı obiqtib tonuşdurub, xəlqara cəmiyyətinin Jongo'nı texmu yaxşı düşünüşü, Şinjanı düşünüşünü ilgərə sürüb, əlqaysi dövlətlərinin terrorluqa qarışdırış, muqumluqni qoğdaş və kişilik hukukni kapalətləndirişini küçəydiş, millətlər ittifaqlıqı və ortaq tərəqiyyat, cəmiyyətini idar qılış və xəliq durmuşunu yaxşılaş qatarlıq cəhətlərdəki olmaşdırış, Əmkarlıqını küçəyitişigi türtkü bolub, zomigərlikke, zoravallıq siyasisiga və yəkki tərəplik cazalaşqa qarşı durub, rayonun tınışlıqı və tərəqiyyatını qoğdaşqa küçqoş işini ümit qalımız.
2: Jongo hükümetinin Afrika işleri alaylı vəkili Liu Shenfa söz qılıp bunalarını bildirdi. Jongo Şinjanın muqimliqi, tərəqqiyatı, uçuq, sığdırışçanlığı dünyadaki köp millətlik dövlətlərinin millətlər ittifaqlığı tərəqqiyatını ilgir sürüş, Çiğir rayonunu idarə qilishdiki qiyin məsələlərini həll qilishinin muvaffaqiyyətlik ülgisi. Jongonun rəis Xi Jinping oturuğu qoyğan 4 çoğ dünyavi təşəbbüsünü əməliyləşdirgənliyinin canlıq əməliyyəti bulub, Dünyaga Jongo aql parasiti, Jongo layihasini taqdim qildi. Növbette Şinjan taraqqiyat en yaxşı, özgürüş en çoğ bolgan, her millet ammisi en köp əməli nəpki erişken tarixi mezgilige kirdi. Xalqara dostlarının bu qitimliq ekskursiya, ziyaret, arqılıq, Şinjanın güzelliki, Şinjanın yeniliki, Şinjanın tınışlıqını haqiqi his qılıdığanlıqı işinimen. Köpçelik uzundun buyan Şinjan'ın haqiqi ahvali ve taraqiyat muvaffaqiyetlerini obyektiv adil teşvik kıldı ve tonuşturdu. Köpçelikning haqiqatni, reallıkını davomlıq avij aldırıp, yalgan yavudak gap bir taraflama qarashni tugitib, haqiqi strollik Jongo Şinjan hikayesini birlikte yaxşı sözləb, Şinjan'ın namını atlap, dankını çıkırıp, hemkarlaşıp ortak menfaatlanıdığan iyice bitiş köyrekini birlikte müstehkemlep, teyhimi köp çet el karhanesi aparatı ve çet ellik zatlarının Şinjan bilen bolgan hemkarlıkı türtke bulup, halık kalbini tutaştırdığan dostluk gülünü birlikte suğurup, Şinjan'ın taşkı medeniyet almıştırışını, kollaşını ümit kılımız. Her kaysi devletlerdeki dostlarının Şinjan'ı köpreğe kilip ayılınıp, köpreğe görüp, Şinjan'ın ebedi emirlik, güllenip terakki kılış yepyeni musabısıya birlikte katnışını kızgın karşıya alımız. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın baş katibi İrmik Bayif, Halkara Emgekçiler Teşkilatı'nın baş ıhtısat şunası Li Şangşiyan, Tayland Cungu Medeniyet İhtisat Cemiyeti'nin başlığı, Tayland'ın sabık muavun zunlisi Poçin Pomracun, İtalya Kisek Altın İlmi Cemiyeti'nin reisi Vito Pitrochil, Belarusya Devletlik Daşösi Halkara Kanun Fakültesi'nin müdiri Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Genişinin Yekterepli Mecburlaş Tedbirinin Kişilik Hukuku Bulgan Selbi Tesiri Meselesi Boyunca Sabık Alaydı Doklatçısı Alina Duhan, Yapınilik Dost Şaudau Kanyu, Cungu Lüksemburg Sodigarla Uyuşmasının Reisi Jack Botuzo, Türkiye Cungu Dostluk Fondu Cemiyeti'nin muavin reisi Ersin Erçin, Malezya Cungu Dostluk Cemiyeti'nin muavin başkatibi Huang Jinlong, Şangang Pen Tekniki Daşöğüsü'nün şeref bilen pensiyeye çıkan Amerikalık profesörü Barry Sautman, Merkezi Milletler Daşöğüsü'nün Amerikalık profesörü Marik Levin, Hunan Sven Daşöğüsü'nün Germaniyelik profesörü Oli, Kanadalık coğrafya ve siyasi obzorçisi Daniel Dambiril söz kıldı.
3: Köpçilik, birdek, bu kitimlik almıştırış yığınının ötküzüleşi, Cungu Şinjan'ın özgü işinadığan sığdırışcan aktif kıyapti ve sırtkı eç vetişini kat'i kengayçtik Roşan pozisyasını namayan kıldı. O, xalqara cemiyatının Cungu bilen bolgan almıştırış, hemkarlıqını çoğunqırlaştırışı üçün muqarar yeni boşluk açıdu dəp qaradı. Şinjan'da körgen anlıqallarını bəhirləb, Cungu Komünistik Partiyasının rəhbərlikine Şinjan'ın cəmiyyət muqimliqini qoğdaş, iqtisadi tərəqqiyyatqa türtkü boluş, xəliq durmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş, tarixi mədəniyyətini qoğdaş və onunqa varıslıq qılış qatarlıq cəhətlərdə boşaşmayı körsətkən tırışçalıqı, qolğı kəltürgən körünərlik muvabəqiyyətlərini yüksək dərəcədə təriblədi. Şinjan, terakkiyat bilen bihatterlikini bir tutaş pilallaş, zoravallıqa, terörizmga kanun boyca kattıq zərbi beriş, xalq durmuşa zeç yeqilişip, yuqarı süpetlik terakkiyatqa törtkü boluş usulada çıng durup, dünya idar qilişini qimmetlik yeni ülkege iyi qildi dep qaradı. Cungu yaşaş hukuki ve terakkiyat hukukini en muhim asasi kişilik hukuk kılıçtan, halkının bəxtlik turmuşunu en çoğun kişilik hukuk kılıçtan çıng durup, Şinjan'ın kişilik hukuk kapalet seviyesini her tərəflime östürşige türtkü bolup, Şinjan'daki her millet halkını muqim hem izzet hürmetlik turmuşka eriştirdi. Cungu Şinjan'da atalmış mecburi emgek seliş ve irqi kurutuş mevcut emez. Xalqara cəmiyyət Şinjan'ın kişilik hukuk işleri tərəqqiyatırıki muvabbaqiyyatlarına doğru qarab, Şinjan'a qarı çaplaş, hücum qilish və pitni iğva tarqıtış, buhtan çaplaşqa, yekki tərəflik cazalaş və uzun kolluq qılıb başqırışqa qarışdırış gerek. Cungu Şinjan, Asiya, Avropa çoğun quruqlıqdaki mühim tərəqqiyat yuqır bəllisi və ecivetiş tüginigə aylandı. Rolimizni təşəbbüskarlıq bilen cari qıldırıb, hər qaysi dövlətlər yerliklərinin Şinjan bilen bolğan almaştırış, həmkarlıqni sicil çoğunqırlaşdırışını ilgərə sürüb, tınışlıq və muqimliqni birlikdə ilgərə sürüb, gülleniş və tərəqqiyyatni əməlgə aşırışını xalaymız, dedi. Yığınğa qatnaşqan əziz mehmanlar, bugün yenə terrorlıqa qarışdırış, muqimliqni qoğdaş və kişilik hukukni kapalətləndiriş, Milletler İttifaklığı ve Ortak Terakkiyat, Cemiyetini İdare Kılış ve Xalq Durmuşunu Yaxşılaş, Yekki Tereplik Cazalaşqa ve Zoravallıq Siyasisiga Karıştırışını Çöyredep, Töt Meydan Məxsus Temiliq Almaştırış Yığını Ötközdi. Adonum Rayon Rehberlerden Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Kadın Kabin, Merkezi Komitet Birliksep Bölümü, Merkezi Komitet Taşkı Olaqa Bölümü, Merkezi Komitet Taşkı İşlar İşkanızı ve Diplomatiya Ministerliği, Memleketlik Taşkı Dostluk Cemiyetlerine münasibetlik yoldaşla, Dövdümüzdeki mutakassisle, alımlar vekilleri, Abdonum Rayon ve Biyantvenin münasibetlik uğrulları ve her

0: جونگو شینجاندا جمعیت ایناق مقم اکن. اقتصاد گلنب ترقی قبطو. خلق خاطرجم یشب خوشال خورم اشلاوی تبطو. Bir qism chet el kuchlarining Jongo Xinjiang to'g'risidagi soxta tashviqotining qilcha asosi yo'q. Paktga xilof. Ortiqchiligimizni joriy qildirib, o'zimiz turishliq xalqaro tashkilot va davlat yerliklarining Xinjiang bilan bo'lgan almashtirish, hamkorlikni cho'nqirlashtirishini ilgari surib, kasb taraqqiyoti, ashyo obroti, savdo, madaniyat, sayohat, ma'rif davolash qatorliq sohalarda texmu ko'p hamkorlik natijalarini qo'lga keltirishni xohlaymiz, dedi. Xinjiangda ko'rgan ong'allari, his qilganlarini aktivlik bilan so'zlab, xalqaro jamiyatni haqiqiy astrolog, go'zal Jongo Xinjiangni tushunish imkoniyatiga ega qiladiganligini bildirdi. Jongo hukumatining Afrika ishlari oloydi vakili Liu Xianfa, avtonom rayon rahbarlaridan Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Qadın Kəbin, Mərkəzi Komitet Birliksəb Bölümü, Mərkəzi Komitet Taşqı Olaqa Bölümü, Mərkəzi Komitet Taşqı İşlər İşxanızı və Diplomatiya Ministerliği, Məmləkətlik Taşqı Dostluq Cəmiyyətindəki münasibətlik yoldaşlar, dövlətimizki mütəxəssislər, alimlər vəkilləri, avtonom rayonun münasibətlik tarmaqlardakı məsul yoldaşlar görüşüşə qatnaşdı.
1: Әмді 15-5 yılını yaxşı başlap, yeni müsafədə cəsarət bilən olğı ilgirləyli səhibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbəri. Cayla kuruluş peytini çın tutup, yeni energiya və elektrotori tür kuruluşlarını tez alıqı sürüp, rayonun energiya tipini özgərtiş və elektrotorunun dərəcəsini östürüşkə köş toplap kuvvət qoşdu. Şinjang Huadian Pichan Tartmusu Elektr Stansisi Dövlət Energiya İdarisinin 2021 yıldan 2035 yılı bolğan otura uzaq mezgillik su tartıp energiya saqlaş taraqqiyat yerik planıdaki noqtuluq yolğu qoyuladigan tür. Növbette köp türlük açqışlıq quruluşdan elip berilmaqta. Tür direktori Sui Heming tonuşturup mundaq dedi. Kuruluş kollektifimiz geo kurulumu mürekkep oluş, kuruluş kılış şaraiti çeklimi kıpçıraş katarlık meselelerini el kılıp, şamal ötüştürüş, koşumçı, bihatarlık süngüçü, tok ve su bilen təminleş katarlık kuruluşlarına tertipli kanat yaydırdık. Şamal ötüştürüş, koşumçı, bihatarlık süngüçünü 560 metr, Stansı kırdığın katnaş tonelini 370 metr kolap bulduk. 2027 yılı 6 ayıca stansa asasi gevdiste kuruluş kılış şaraiti hazırlaymız. Şinjan Huadian Pichan tartma su elektri stansının generator umumi sığımı 1.400.000 kilovat. Yılda 1.750.000 kilovat saat tok çıkaralaydığın kılıp layihelengen. 2032 yılı barlıq generator grupisi torlaştırılıp tok çıkarılıdı. Şu çağda Turpan 10 milyon kilovat derecelik yeni energiya bazısı bilen özara toluqlap, rayonun yeni energiyadın paydalanış iktidarını yanımı östürüdü. Taklimakan Kumluqının janubi çetidiki Niya nahiyasida 1 milyon kilovatlıq yoruqlıq volt arqılıq kum tizginləş türdü yakında 101 yoruqlıq volt taxtısı grupisi torlaştırılıp tok çıkarıldı. Yoruqluq volt taxtısı arqılıq tok çıxırış, taxta astıda qum turaqlaşdırış, taxta arlıqda ot çöp östürüş, tən strolluq ekologiyelik tizginləş əndisisi arqılıq, qumluqnın çetidə 9.8 kilometrlıq yeşil tosıq bərpa qılınıb, qum barxallarının köçüşü ünümlük tizginləndi. İkinci toxtan bölükünün baş injineri John Rung'da mündaq dedi. Tunceli elektrotoriga 1.900.000.000 kilovat saat tok yetkizeliyimiz. Bu 580.000 tonlu ölçemli kömürünü tecigenge 1.550.000 tonlu karbon töt oksidini az koyup bergenge beraber. Yeni energiya türleri puxta kademde alığı sürülüş bilen billa. Elektrotorunun derecesini östürüş kademimi sıcil tizletildi. Kolustay, Karmay, 750 kilovatlıq tok yetkizish besim özgertiş kuruluşu yakındı buyan aç kuşluk mezgilge kirdi. Kolustay, Karmay, 750 kilovatlıq transformator ponkitinin tuncu grupa gaz izolatsiyelik toluq yepiq kaygan püskünüsü oğuşluk esip koraştırılıp, kuruluş yadroluk elektrik püskünlerini koraştırış baskıçıgı kadem koydu. Kulustay karma 750 kilovoltluk tok yetkizish besim özgertiş kurulışı. Elektrik liniyasının umum uzunluğu 280 kilometreye yakın. Bu yıl pütüp işki kırıştırılgenden keyin Şincan'ın 750 kilovoltluk kol elektro tori. Tuncu kıtım Kulustay oymalıqı gıçı kene itilip, Kulustay'nın tok bilen təminleş iktidarı 4 hessidin köpürek aşırılıdı.
0: Stansımız xəbri. Bintuan xalqara transportqa kapalatlı qilish iqtidari qurilishini sijil kuchaytirib, davlat ishchi va sirtini tutashtirgan bexatar yuqori unumlik zamonaviy ashyo obroti sistemasi barpo qilishni tezlatdi. Qurg'az iqtisodiy taraqqiyot rayoni Bintuan shoba rayoni Xinjiang Jianqiao xalqaro ashyo obroti cheklik shirkatida chegara halqagan turlik yuk sanduqlari poyezga ratlik tizilib, Jianqiao kang relislik temiryo'l maxsus liniyasiga asta-asta kirgizilayotdi. Bu temiryo'l maxsus liniyasi relis oraliqi farqi elib kelgan chegara halqib yotgap toshishdagi bo'g'ma holatni uzil-kesil buzib tashladi. Shuning bilan birga, osondagi vagonni gruplash nuqtadan nuqtaga toshishdan iborat chegara halqagan tosh yo'l temiryo'l birlashma transport yangi andizasi qo'llanildi. Bunda mallarni uzoq vaqt saqlash hojatsiz bo'lib, chegara halqib yotgap toshish unumida mohiyatlik halqish ishga oshirildi. Şirketning naqd maydon direktori Ma Jun navbatda korxonaning davlat ichidagi 4000 dan ortiq korxonaga muqim mulozamat qilganligi, chegara halqagan kasblarning O'rta Osiyo, Yevropadagi nurg'un davlat va rayonga ta'sir ko'rsatganligini to'nishtirib mundaqdiri. Asosiy turli mollar bo'lib, kiyim-kechak, uskuna, material, qurilish materiallari qatorliqlarni o'z ichiga oladi. 1-ci aydan 7-ci aygacha 371 vagon mal toshiduq. O'rta Osiyo navbatchi poyezdidan 48 qaytim avatduq. Bintuan 4-ci shisi Ko'kdala shahri bu qulay chegara halqagan yo'lga tayanib, sirtqi yuzlanish tipidagi kasb zanjirini sijil uzartib, qizilma boyliq, yez egilik mahsulotlarini chiqqan joyda pishiqlash bazasi qurib, import qilingan xom ashyolarni shu joyda aylantirish, inchka pishiqlashni ishqa oshirib, tayyor mahsulotlarni yaqin atrofda chegara halqib sirtqi setib, port iqtisodining taraqqiyot hayoti kuchini sijil urg'itdi. Navbatda Bintuan Tavalik rayonida 38 korxona, 870 necha transport avtomobili muvaffaqiyatli holda xalqaro yo'l transportini anga oldirish salohiyatiga erishib, ko'p nuqtada o'rinlashtirilgan quruqlik, dengiz birlashib harakatlanadigan chegara halqagan yo'l tori tez shakllanmoqda. Qattiq detal tutashtirilgandan keyin raqamlashtirish, aqllashtirish Ünüm boğma halatını buzuş, başqırış tənlərxini tövələtişdiki yadroluq tutqağa aylandı. Bintuan 13-ci şisi Xalqara Əşya Obrot Mərkəzinə aqıl başqırış çoğun ekranı da yüksandıqını aldın kelişiş, meydanda uğrulaşdırış, toşuş talonunu maslaşdırış qatarlıq sallıq məlumatlar ər vaqqıt körüstülüb durunu. Mərkəz Bexətlər Yürüşdürüş Bölümünün direktori Lü Jin, Ko'p xil shakldagi birlashma transportni uchirlashtirish supsida tamojna nazorat qilish boshqurish rayoni, ambarda saqlash bo'yicha ayirib tarqitish rayoni, temir yo'l maxsus liniyasidan iborat 3 rayonning sonliq ma'lumotlarini tutashtirish ishqa oshirilganligini to'nishtirib mundaqdiri. Sistema maydon vokzallarining mashg'ulot vaqtini a'lolashtirib, avtomobillarning saqlash vaqtini qisqartib, temir yo'l maxsus liniyasidan foydalanish unumini o'stirdik. Bu yılın 5-dən hazırgıca, Bintuan 13-ci şisi Xalqara Əşya Obrot Mərkəzigə cəmi 350 növətçi poyiz kəldi, qatnadi. Buna cədə Xalqara növətçi poyiz 44 bolub, umumi yük doşuş miqdari 426.400 tonnağı yətdi. Mal türləri, tavar avtomobili, yögümə polat, kauçuk buyumları, yezi iqlik məhsulatları, metal qızılma baylıqı, sanayət təyyar məhsulatları qatarlıq yüznəci türünü öz işçiyə elib, Bağcı rayonunun kirgüzüş çıxırış miqdarı sicil muqim açdı.
1: Stansımız xəbri. Lıq xamni fitqaçlanğan bak şəkillik yük poyizi yaqında Şincan Köytün vokzalıdın güdük çelib yolğı çıxıb Şendongnın Jinling bazarı vokzalıqı yürüp getdi. Bunun bilan dövlətimizdə tunç türkümdiki xamni fitni bak şəkillik yük sanduqı qaçlaş vəziyipsi oğuşluq tamamlanıb xamni fit toşuş əndiyisinin yeni basqıçı kütüvelendi. İlgiri tömür yolda xamni fit toşuşta asaslıqı ənənevi tömür yol may bakı poyizliği tayinilatdi. Qaytırıp kaçılaş halkısı köp olupla kalmay, yana kaçılaş, çürüş, bekat noktaları çeklimi uçurağaçka, toşuş ünümü zor derecede tövendiydi.

0: təxminən 110 min yeşik ətrafına konglongdan əvətdiq. Күнігә ұттыр хисап білін 5000 яшіктін 7000 яшік кіце әвәт уатымыз. Бұны мұшайның ақырғыча давандаштырышны мөлчәрлідіқ.
1: Станцымыз мұхбері Айзада Хазымбай қабар қылуды. 13-кінші нөвәтлік Шинжан өзгечі мейві мәсулатлары, Ақсу ермәнкісі вә 3-кінші нөвәтлік Олма мәдәниет саяхат үзіш пәсілі пағалиетті 9-кінші айның 23-кінші күндің 10-кінші айның 7-кінші күні кече Онсу нахиясыды өткізілуді. Bu növətlik yərmənkə və meyvi üzüş fəaliyyəti, cunçu, dövlət bayramılıq dəmiliş məzgilini öz içəgə alğan halda cəmi 15 gün davamlaşıdı. Bu qitim 446 körgəzmə oranı təsis qılınğan bolub, körgəzmə kölümədə tarixdiki ən yuxarı səviyyə yartıldı. Yərmənkədə inçiki pişiqlanğan məsulatlar rayonu, qeyri maddi mədəniyyət mirasları, mədəniyyət icadiyyəti körgəzməsi, Мәзлік таымлар базар районы, теріқчілік мәдәниетінің сынаш районы қатарлық 6 чоң ядролық функциялік район тәсес қыланды. Ақсу вилаятлік езігілігі ез идарысы партия ғұрыпсының әзасы идарының муавын башлықы Чин Йоумин мұндақ деді. Бұл нөвәтлік ермәнкіні елгерке 3 күндің 15 күнігі ұзартып, ғайри мадди мәдәниет мұраслары мәдәниет ижадиет районы, теріқчілік мәдәниетін сынаш районыны еңдіні көпейттіқ. Ашлық пішіқлаш, әла сүпетлік мейвә, көктат, пақты тоқымычылық, мәдәниет, саяхатшылық қатарлық, төрт чоң кәсіп топының нәтижелеріні мәркезлік намайян қылып, базар бейвасты көрсетіш өйі, Мол ұсыл пәсілі бұлыт сұпыста, мал тұныштырып сетеш қатарлық, пүтін район бойынша бейвасты көрістіш пәсілі пағалетіні жүрішләштіріп өткізіп, тор вә тор сұртыда әм түрдікі болып, стималының аяты күшіні ұрғытымыз. Егілінішчен Ақсу вилаятының өзгеч бағы орманчылық көлімі 4 миллион 500 мың моғы етіп, еллік мәсулат мектары 3 миллион тоннадын ешіп, бағы орманчылық кәсіп көлімі Шинжан бойынша бірінші орында тұрған. Yərmənki məzgilədə meyvi şayını bağlaş, oraş qaçılaş layihəsi müsabiqəsi, özgəçi yezgilik məsulatlarını işləb çıxırış setişini udullaşdırış fəaliyyəti qatarlıq 14 türlük noxtuluq fəaliyyət ötküzülədikən. Jöjang ölkəsinin Şinjanğı yardım biriş kumandanlıq ştabi, Xubi ölkəsinin Şinjanğı yardım biriş xizməti aldın qısab kumandanlıq ştabi, Şinjan sırtadiki 100 setevli sodigirini nəx meydanda təksürüş, keynişib setevlişqi təşkilləydikən. Şunun bilən billə, 15 gün üzüldürmə bivasını körüstüb, mal tonuşturub setişini qanat yaydırıdikən. Ақсу вилаятлік мәдәниет тәнтәрбие радио телевизия вә саяхат идарасы партия группасының муавин шуҗисе идара башлыгы Әмдулла Ясин мондак диде. Бу кытымкы мейве мәсулатлары ярмәнкесенә мөһим фурсат белеп, бер төркем күзлек мейве үзеш, тоғраклыкны сәйли кылыш, тоғ тәнәр кити, қармызны ес кылыш баш темилык надир линияларны планлап yolga куйып, Ипек yolidagi qadimiy kösen sırlıq Aqsu mədəniyyət sayahat danlıq markasını sijil julalandırmız.
0: Endi mehir muhabbetke tolğan Tianshan Şinjanğa nişanlıq yardım beriş iznaları sahibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xəvri. Liaoning ölkəsinin Yinkou şəhri, diqqətni Çixu şəhərində xalq turmuşunu yaxşılaş, kəsiblər arqılıq quvvət qoşuş, ul əslihələrinin dərəcəsini östürüş qatarlıqlarına mərkəzləşdirib, Şinjanğı yardan beriş seylinmisini sicil zorayıtıb, yardan beriş yöləş tədbirlərini dəl cayda əməliyiləşdirib, Çixu'nun ixtisad cəmiyyətinin yuqarı süpətlik tərəqqiyatıqa küç qoşdi. Yinkou şəhərinin 14-ci 5 il məzgilədə Şinjanğa yardım berişki noxtılı xəliq durmuşu quruluşu bolğan Şixu şəhri xəliqqə qulaylıq mülazimət mərkizi türügə cəmi 50 milyon yuan məbləq zeylanıdı. Bu tür növətdə axırqı küçəş basqıcağı kirdi. Tür işqi kiriştürülgəndən keyin Şixu şəhərdə məmuri işlər mülazimət sistemisinin dərəcəsi umum yüzlük östürülüb, ticaret sodu muhiti əlalaşdırılıb, hər millət amısıqı nəb yetküzüş işqi aşırladı. Quruluşni hötəgə alğan orun Şinjan Altın Toğraq Binakarlıq Quraşdırış Quruluş Çəklik Şirkətinin tür direktori Yan Jianxin əhval tonuşdurub mundaqdırı. Hazır, hər qaysi elektr üskünələrini tənşəş, sınaş basqıçını asasi cəhətdən tamamlap, axırqi tazılaş basqıçıqa qədəm qoyduq. Xəliqqə qolaylıq mülazimət mərkəzi işlətişki kiriş türlüşdən burun, təyyarlıq məzgili üçün

0: vaqtni yetarlik o'rinlashtirdik. Yenkou shahri kasblar orqali quvvat qo'shish jihatida 88 million yuandan ortiq mablag' zelib, to'liq summa bo'yicha yordam berib qurgan yangi Yipak yo'li temir yo'l maxsus liniyasi, Shihu tosh yo'l temir yo'l birlashma transporti, ichki sirtqi qismni tutashtirishdan iborat Asia obroti cho'ng tomirini tutashtirdi. Tömür yol məxsus liniyası yük meydanıda Sanji Vusayvanın kömürü lıq besilgan kömür toşuş məxsus poizi meydanğa sılıq kirdi. Bu liniyada 3600 tonnadan artıq işlənməyən taş kömür yerim kündüla Şixu şəhrədəki sıxlıq elektr istansısığa yetkizilidi. İli Tarbağatay qatarlıq caylardan kəltürülgən 15000 tonna qonaq yeşiklərgə qaçılınıb Sichuan bazırğa bivasta yetkizilish aldıdı turmaqda. Şihu şəhərlik quruqluq porti köp şəkillik ulanma transport çəklik şirkətinin işləb çıxırış yürüştürüş direktori Wu Ping muxbirğa bu bekət nuqtının Şinjan, Jongo, Yavropa, Otur Asiya növətçi poizi sıxımısı boyuca bekitilgən muqim liniyaga kirgüzülgərliki. Bu liniyada mallarını Otur Asiyadaki 5 dövlət həm də Yavropadaki hər qaysi dövlətlərgə bivasta yetküzgülü boludğalıqını eytib mundaqdırın. Схема бойынша бекітілген мұқым нөвәтчі пойыз бекіті болғачқа, Ирақтікі башқа бекетлердің сыртқа елғы селішіміздің хажет қалмады. Бұның да бүтін тошуш мұсапсы қысқартылғачқа, херидарларынан тәннәрхи тежіліп қалды. Yenkou şəhri 5 yıldan bu yan cəmi 260 milyon yuan Şinjanğa yardım veriş məbləği ajratıb, məmuri işlər mülaziməti, şəhər əsasi quruluşu, əşya obroti kəsbi, əsasi qatlam bazası, yeza kəndlərini gülləndiriş, ixtisaslıqlar boyunca almaşdırış qatarlıq köp sahəni öz içigə alğan, Şinjanğa nuqtalıq yardım veriş türüdən 27-ni dəl cayda yolğa qoydu. Bu, Şihonun tərəqqiyatırki kəmtüklüklərini hər tərəbləmə toluqlab, xəliq turmişi asasını puxtaladı. Şinjanğa yardım bir vatqan qadır, Şihu Şəhərlik Tərəqqiyat və Islahat Komitetinin muavin müdiri Li Wen Han mundaqdırı. Keyinki qədəmdə bu yıl yenə Şinjanğa yardım beridğan 11 türnün tezdən əməl ilişkigə sicil türtkü bolub, Şinjanğa yardım beriş məbləğini xəliq turmişi sahəsigə texmu yaxşı mayillaşdırıb, Şihonun tərəqqiyatıqı küç qoşub, hər millət amısını nəbki erişdürümüz.
1: Stansımız xəbəri. Bu yıl yenidən təsis qılınğan Şinjan Sanayət Kəsbi Texniki Daşvəsi Turpan Məktəb rayonu 9-cı ayının 7-ci günü 2026-cı illik yeni oquqçularını kütüb aldı. Bunun bilən Turpan şəhərdə toluq kurs məktəbləri yox bolışda qalətini buzub taşlaş işqi açdı. Tızımğa aldırış meydanıda məmləkətinin hər qaysı çaylırdan gələn yeni oquqçular kəlgüsüki bolğan arzunu könlüge püküb arqı-arqıdan məktəbkə kirdi. Məktəb içində tizimi aldırışqı yetəkləş, yük taq toşuş, siyasətin məsləhət veriş qatarlıq mülazimət punktları təsis qılınıb, yeni oquqçularını bir punkt şəkildə məktəbki kiriş mülaziməti bilən təminlədi. Yeni oquqçularını kütübiliş pida ilə mülazimət ətirti, yeni oquqçularını tizimiltiş, yataqı orulışış qatarlıq rəsmiyyətlərini tamamlıq cəryanıqa bir-gibir yetəkçilik qaldı. Altay şəhərdən gələn 2026-cı illiknin yeni oquqçısı Marmar Muratbek məktəb mühitini ağzı-ağzığı təqməy maqtab mındaq dedi. Yeni oquqçılar tizimi qaldırğanda pidayla və oquqçılar nait qızğınkən, izçil biz üçün mülazimət qıldı, yataq 4 kişilikkən, yataqda hava təngsügeç, koridorda işçidigan su maşinisi, avtomatik kralğı, çaç qurutuş bar ikən, şəraiti nait yaxşı ikən, Şinjan Sanayət Kəsbi Texniki Daşvəsi bu yıl Maarif Ministerliqinin təsdiqləşi bilən təsis qılınğan hökumət başqurucudiki toluq kurs qatlımıdiki Kəsbi Texniki Daşvəsi bolub, əslidiki Şinjan Yenik Sanayət Kəsbi Texniki Şöyəni, Şinjan Sanayət Kəsbi Texniki Şöyənin asas qılıb, biriktürüb dərəcisi östürülüb təşkillənkən. Daşvənin baş məktəb rayonu Vürümçi şəhərigə, Turpan məktəb rayonu Turpan şəhərinin Toxsun nahiyəsigə cəyləşqən. Şinjan Sanayət Kəsbi Texniki Daşvəsi Turpan Məktəb rayonunda Tuncu Türkümdə təsis qılınğan 7 kəsib Turpan şəhərinin iqtisadi, ictimai tərəqiyyat ehtiyacı və əvzəl kəsiblərinin orunlaşdırılışı qızıç maslaşqan bulub, soda, uçur texnikisi qatarlıq noxtoluq sahələrini öz içəgə aldı. Xıbiyyədən gələn

0: 2026 yılının yeni okuyucusu Wang Kangxu mündak dedi. İlgirla Şincan'ın mezelik tağımları güzel menzirisiye tolumu telpin ettim. Şincan yakşı cay. Bu yerge gelip Ali Mektep'te okup arzuyumunu kandıralaydıgan buldum.
1: Stansımız xəvri. Şincan, Altay, Jingdong birinci növətlik qoy göçü məsulatları bayrami yığında Altay vilayetlik təntərbiyə sarıyıda ötküzüldü. Bu Altay qoyudun ibarət dövlətnin coğrafiyalik bəlgi məsulatının məmlikət boyca torda setiliş yollarını keng aytıp, baxımcılarının kirmini köpəytib beyişiqa küç qoşudu. Faaliyet meydanında dehqançılıq, çarvıçılıq məhsulatları körgəzim rayonu közünü qamaşdırıb, qoy göşünü tetiş, bahalaş rayonu qaynam taşqıllıqqa çömüb, göşünün məzilik edi, ətrafqa taralgan idi. Jingdong guruhi Altaydiki yerlik başlamçı karxanalar bilən nəx meydanda makalışış, həmkarlıq keylişimi imzaladı. Altay Kami dehqançılıq, çarvıçılıq tərəqqiyat çəklik məsuliyyət şirkətinin baş direktori Li Chao muxbirğa mundaq dedi. İlgiri əla sübətlik, yez igilik, qoşumca məhsulatlarımız rayon çəklimizi uçurğaşqa sırtqı setiş yolları çəklik edi. Jingdong supsının küşlük eqim miqdari pişip yetilgən soğuk zəncirsiman əşya obrotuğa tayanıp, Altay qoyi məhsulatlarımızdı bütün məmlikətdiki mınlıqan, 10 mınlıqan ailələrgə bivasta yetküzvatımız. Keyinki qədəmdə məhsulat sübtini kontrol qilish, mənbəsini sürüşdürüş xizmətini yaxşı işləb, Altay qoyu göşünün əsli təmini bütün məmlikətdiki istimalçılarga namayan qilib, şücaydiki baxmıçılarının ortaq tərəqqi qilishiga türtkü bolumuz. Bu qidimki qoy göşi məhsulatları bayrami əməliyyat paaliyyatının rəsmi başlanışıqa əgişib, Jingdong supsi mas qədəmdə Altay qoyi göşi məhsulatları tor paaliyyati məxsus rayonu təsis qalib, torda setiş yollarını ravallaşdırıb, bütün məmlikətdiki istimal bazarını tutaşdırıb, Altay çarvıçılığının ölçəmlişiş, markilişiş, rəqəmlişikə qarab tip özgərtişigə küç qoşub, kəsiblərinin önümünü aşırış, marka süpütini özdürüş, dehqan çarvıçılarının kirimini köpəyçişini işqa aşırıdı. Jingdong şirkətinin yeni kala qoy göşi setiveliş setiş məsuli Xuyda mundaqdırı. Tavar ölçümü turğuzuş, soda asasını müstəhkəmləş, bazar asası gəvdisi yetildiriş, ticaret yollarını kengaytiş və rayon amıvi markasını yetiştirişdən ibarət 5 basquç arqılıq Jingdong supimizda mezilik, təmlik qoy göşini məmlikətinin hər qaysi caylarga satımız.
0: Әмді Аптоным райондегі 16 шәһірінің ауа райын мәлімат аңлатымыз. Бірінші дауа ошық болып кейін бұлтылынды. Температура 18-28 селсия градус құча. Алтай дауа бұлтылық температура 12-27 селсия градус құча. Чөчек дауа бұлтылық болып кейін өткінші ямғыр яғыды. Температура 16-29 селсия градус құча. Ғылжы дауа бұлтылық болып кейін әчеліді. Температура 13-30 селсия градус құча. Bortalada hava bulutluq, temperatura 14-28 selisiya gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq bulub, kiyin ötkinci yamğur yağıdı. Temperatura 18-29 selisiya gradus qıca. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 13-30 selisiya gradus qıca. Şeyhanzıda hava bulutluq bulub, kiyin ötkinci yamğur yağıdı. Temperatura 12-29 selisiya gradus qıca. Sanjida hava bulutluq bolup keyin ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 17-30 selsiya gradus qıça. Qumulda hava açıq bolup keyin bulutlandı. Temperatura 13-29 selsiya gradus qıça. Turpanda hava bulutluq, temperatura 24-32 selsiya gradus qıça. Kordada hava bulutluq, temperatura 15-28 selsiya gradus qıça. Aqsuda otturhal yağmur yağıdı. Temperatura 12-19 selsiya gradus qıça. Atışda hava bulutluq bolup keyin Çilada temperatura 14-22 selsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq bolup keyin Çilada temperatura 14-24 selsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq bolup keyin Çilada temperatura 15-24 selsiya gradus qıca. Ürümçide hava açık bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 18-28 selsiya gradus qıca bolut. Hörmetlik radyo anlıqıçıla. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qədimki proqramımızın tərcümanları Mehray Osman, İlminur İsamıdın, Arzıgül Xalıq, Muhariri Gəni Qadır, Muhammed Əvvəl, Məsul Muhariri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları, Patigül Məsum Bilən, Həsəncan Savud. Şinjan Radyo Televiziya

Ansının Şincan Xəbərləri proqramımızı anlığınınla rəhmət. Sılvışı deyin abonçıla terminalını çürürsünüz. Texmi köp sərxil məzmullardan xəbərdar bolalaysız.

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会，国际化的都市热

0: stansımız xəbəri. Bu ilki Saudiyel namlıq 18-ci nomorluq tayfun borununun təsirdə Fujian'nın nurgun caylarda kən dairdə uda qatıq yanbor yağdı. Nurgun caylarda kündülük öyliğin miqtari tarixdiki ən yuqır qimmətini eşib getdi. Kəlkün yanğandın kiyin caylardaki kadrla və amma xətərdən qutquzuş, yardan berişdin, qabətdin kiyin ki əsliki kəltürüşkü ötüb tezdin tutuş qıldı. İşləb çıxırış turmuş tərtibi tədrici normallaşdı. Bu qətim xıqatlıq yamğurda Fujian ölkisi Putian şəhəri, Çinşan rayonu, Xuatin bazırı eğir qabət küçürdü. Nurgun kəntlədə ölçilik qabət yüzbədi. Kəlkünün pəsiyişi əgişib kadrla və amma laylatqılarını tazılaş, yurt makanını rətləşini çin tutub, kənd qiyabdi və işləb çıxırış turmuş tərtibini tezdin əsliki kəltürdü. Putian şəhərinin Shenyou nayəsi də qatlıq yamğur yığıb, Kölemleşken 25 sanayet karxanası apet kuşurab iştin toxtidi. Apet ehvali pesegendin kin, şucay apetin kin ki bir taraf kılıç hizmetini derhal başlap, karxanalarının işini tezdin əsligi keltürüp, toluq mukim işləp çıxırışını ilgiri sürdü. Shenyou nayelik sanayet ve uçurlaştırış idarısının hizmetçisi Zingxin Chao tanıştırıp mındaq dedi. 9-cı ayının 6-cı günü saat 17 gecə Shenyou nayəsidəki 200-dən artıq köləmləşkən sənayət karxanasının qayıtı iş başlaş nisbəti 96.7% yetdi. Hazır şucay bexətərlikni aldın qorunğa qoyuşdu çıng turub, karxanaların işini işləb çıxırışını əsliki kəltürüşünü puxta tərtiblik alğı silcidib, karxanaların üskünülərini təkşürüb remont qılış, zavut rayonudiki latqılarını tazılaş, Suda qalğan rayonlarda dezinfeksiya qilish və yoşurun xəyibni tüzütüşünü qanat yaydırışı qaydəkçilik qilib, apet kuşurğan karxanalarının işləb çıxırışını əsliki kəltürüşü gəddəl cahidi yardan berib, karxanalarının apetke ziyan kuşuraş əhvalini umumüzlük toplab statistik qilib, tölən berib qiyinçilikini həl qilib, bütün nayiyanın sanayət iqtisadının mukim yürüşüge bütün küçü bilən kapalətlik qilmaqda. Fujian ülkesi Ningde Fuan şehirde qatlıq yanbur yeğib, eğir hölçilik apet yüzbədi. Şucay 3000 yıqın xətərdin apetdin qutquzuş qoşonunu təşkilləb, yığılıb qalğan suunu çıxırıb etiş, yollardaki tosalğularını tazılaş, yoşurun xəyibini təkşürüş qatarlı xizmətlərini tərtiblik qanat yaydırdı. Apet kuşurğan sodigərlə, ahalilərmi, apetdin kiyin özünü qutquzuşunu təşəbbüskarlıq bilən qanat yaydırıb, Türlük xəliq turmuşu kəsiblərinin tez əsliki kelişi yardan bədi. Ningde Fudin şəhərdiki Taylau Shen, Dianxia qatarlıq caylada şalla yetib getib, kisəllik ziyandaşlıq əhvalı körüldü. Yezgilik texnikləri etizlağı berib, yezgilik texnikisi yetəkçilik qilib, dekqallarının eriq östənglərini tazılab, zəy çıxırıb, muhitini əsliki kəltürüşü yardamləşdi. Fudin şəhərlik yezi igiliki yezi idarisi, yezi kəntlərini gülləndiriş mülazimət mərkizinin müdiri Fəlyangcıya tanışdırıb mındaq dedi. Birincidən təkşürüş, ziyanını bekitiş, suğurt şirkəti tölən beriş xizmətini yaxşı işlədiq. İkincidən ölkə dərəcəlik yezilik tarmaqları bilən ala qılışıb, yezi igilikidə işini işləb çıxırışını əsliki kəltürüşkə işildildiğən apətdin qutquzuş məbləğini imkan qədər qolğa kəltürdük.
1: Stansımız xəbəri. Amerika Zungtonunun alayda əldisi Vidkov 9-cı ayının 7-ci günü Munolanı bildirdi. Amerika vəkillə ömükünün yıqında Rusiya və Ukraynadiki ziyarəti mahiyyətlik ilgirləşgə erişdi. Cümlədən, kiyinki üç tərəb söhbətini oralaşdırış cəhətdə ilgirləş boldi. Rusiya Zungtonunun axbarat katibi Peskov 9-cı ayının 7-ci günü Munolanı bildirdi. Rusiya-Ukrayna məsələsi toğırsıda Rusiya, Amerika, Ukrayna üç tərəb söhbətini qayda başlaş mümkünçilikini yox çıxarmaydı. Lakin hazır söhbət vaxtı və oranını müzakir qılışqa baldurluq qılıdı.
0: Hörmətli radio alğıcılar, yuqurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim. Növətçi mühariri Abdullah Molla.

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atınaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, MD ortaq gövdəni müstəhkəmləb cəsarət bilən yeni müsabiqə adlanaylı mövzuluq səhifəmizni başlayırıq. Qumluqnu yeşillikka aylandırışda uzaqçı töhfə qoşuş, Şinjanın qumdan müdafiəlinəş və qumnu tezginləş birinci səpəgə nəzər. Dövlətimizdəki ən çox qumluq, Təkləmakan qumluğunun qırbəkədə üç şimal ihata ormanı quruluşu boyunca ötkəlgə hücum qılış cəngi elib verilməkdədir. Yaqında Muxbir Dövlətlik Ormançılıq Yaylaq İdarəsinin üç şimal qurulışı boyunca ötkəlgə hücum qılış cəngi Şinjan muxbirlər səfəri fəaliyyətində Xotəndən Çərçəngəcə Şinjan işləb çıxırış bəyntuanının tuan meydanlarından qumnu tezginləş təcrübə bazılırıqıcə birinci səbtiki qum tezginləgəçilərinin qan təri və əqil parasiti arqılıq yeşillik bərpa qılıb atqanlıqını gördük. Dünyadaki ikinci çox köşmə qumluq bolğan Təkləmakan qumluğunun ümumi kölümü 337600 kvadrat kilometr kelidi. Cənubi Şinjandakı Qashqar vilayəti, Xotan vilayəti, Aqsu vilayəti, Bayınğulun Moğul avtonom oblasti qatarlıq çaylarga təsir göstərdi. Bu yerdəki kişilər uzundan buyan qum boranının dərdini yetkücü tartqan bolsumu, lakin bu yerdə çıng turub qumdan müdafiəlinəş və qumnu tezginləşdə möcüzə yaratdı. Şinjanın Xotan nayəsində Su dönmə tursun, mın mu qumluq yerini hüddəgə elib, cəgdə östürüb, onu ən çıraylıq bağqa aylandırışını arzu qıldı. Bultur 10-cı aydın buyan, o 18 kənd ahalısı bilən bilə qum barxanlarını tüzləb, cəgdə köçüdə tikdi. Buğday, bidə qatarlıq ziraətlərini tiyirədi. Su dönmə tursun, qumnu tezginləş keçirmişini əsləb, hayacallanğan halda, qum boran çıxsıla, bidə uruqı uçub getib, qılğan əcrimiz bekarıqı ketətdi. Bəzdə özümünü tutalmay, adam yox yərgə berib yığlaydım, dedi. Lekin hazır o, rətlik temitib suğuruş əsli həlləri və sağlam ösubatqan cəgdəgi qarab, biz qumnu tezginləsək, kiyinki əvlatlağı paydılıq, dedi. Növətdə Xotan nayəsədə 91300 mo köləmdəki qum tezginləndi. Bu, 1845 ailəgə nəbiyyət gözdi. Xotan nayilik Ormançılıq və Yaylaq İdarəsi Parti Qorpusunun muavin şücəsi, idarə başlıqı Ablikim Savur, Su kəmçil boluş, qiyin boluş məsələsi aldı da, Şucay, Cigdə, Yolğun Qatarlıq, Soğuqqa və Qurğaqçılıqı çıdamlıq köcətlərini talladı, həm də bidə və söksühünü kırışdırıb teyirdi, dedi. Bu il 3-cü aydın buyan, Xotan nayəsədə ulanğan Cigdənin əy boluş nisbiti 85%-dən 90% kiçib oldu. Ablikim Savur mündaq dedi. Hazır 1 kilogram Cigdə bazarda 20-30 yuyangıç setilədi. Cigdə köçüdü tikilib, 3-cü ili meyvi berdi. Hər muyərdən yılığa 1500 yuandın 2000 yuangıca kırım qılğılı boludu. Kırışdırıb teyirğən bedidin yana hər muyərdən 2000 yuan ətrafıda kırım qılğılı boludu. Xotan qumdan müdafiəlinəş qumnu tezginləş təcrübə bazısıda yurtqa qayıtıb igilik tikliyə yaş Şücavyan 3100 mu tüzləngəndin kiyinki yərgə berib, bedinin nəayət yaxşı özgəllikini gördü. Ənxuy sanayət daşıyısını pütürgən bu yaş, topa taş quruluşu, soda sanayət baş quruş kəsbini ögəngən bolub, axırda yezi iqilikigə özünü beyğişlədi. O, əsləb mundaqdadı. Mən 10 yaşımda atanam bilən Xotanga gəlgən. Kiçik vaxtımda qum boran bək çıxatdı. Qara boran çıxanda eşlimini körəlməyiddim. Köp gündüzdə öydə çıraq yandıratdıq. Hazır təcrübə bazısı da 10,000 mu yərgə bidə, 8,000 modun köprək yərgə buğday terib, şu yili qumnu türtüb, şu yili terib, şu yili önümgə erişdim. Bidə pırcaq ailəsidik ösümlük, yıldızı havadigə azudunu turaqlaşdırıb, tupraqını en tayin munbətləşdirudu. Bidə teriş muidqı paydalıq. Çərçən ayısı Xıdun qum tezginləş punktada qarı boran dərəxləni asalı örvitətdi. Amma cənubdən şimalğa uzunluğu 23 kilometr kilidiğən ekologiya koridori, əhya qılınğan 130,000 modun artıq orman yerinin qumlaşıb getişini önümlük tezginlədi. Çərçən nayilik Partikum daimi komitetinin əzası Xıcı Şamundaq dedi. Növətdə biz söksük ormanlıqıda 67,700 mu yergə toşqan zədiki deyirduq. Şunun bilən bir vaxtda pindiq yanıqı, axsıllıq üzmə qatarlıq köp mənbəlik

Hürmet radyo anlıkçılığa. Emdi Dünyağı Nezer programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim. Radyo anlıkçı dostlar. Amerika armiyası zərbi berişini ahırlaştırgan dinkin, Amerika'nın muavin zontuğu Vanis ve Amerika zontuğu Trump, İran uruşini soslaştırış toğırsı da işbadı bildirdi. Şikeylen hatta İran'a kartılgan hərbi hərketini uruştep ataşını halimidi. Amerika'nın bir tərəbdən hərbi zərbi berişinin dərəcəsini östürüş, yeni bir tərəbdən uruşunu soslaştırış

nalı berişdən ibarət ziddiyyətlik tədbirgə qarta əhvaldın xəbərdar bir ərbab Aqsaray yuqur qatılmadıklarının əndiyisini aşkarlıdır. Hörmətli radio anlıqçılar, əmbədi qıtınla proqramımızdan təbirgə.

Ham bilen söhbətlişişinin şərtini tılgı elib, İran paraxotlağı ucum qilişini toxtatmısa, Amerika İran bilen söhbətləşməkdə o dedi. Dikkat qilish ərzidigini şu ki, Amerika zontunu Trump bilen muavin zontun Vanis yakınki məzgildə uruş arqılıq Amerikanın İran'a qaratqan hərbi hərkitini təsvirləşdin qəstən özünü qaçırdı. Vanis 9-cu ayının 3-cü günü Uruş otur mezgillik saylamdım burun ahırlışamdı yok dep soralganda Amerika'nın İran'a karatkan her bir herkitige Uruş dep inıklımı berişini inık red kılgandın ki Trump mı 9. ayının 4. günü Muşunun qoğuşaş kep kıldı. 9. ayının 4. günü Trump İran meselesi alakadar obzor ilan kılganda İran'ın kuh kolan yadro esleyesige naid tezli hücum kılışımız mümkün digen sözünü tılgı aldı. Arkadan yeni söz kılıp, növetteki Amerika-İran uruşunu devamlı soslaştırışka uğrundu. Trump, mağnisbeten etkanda, İran meselesi pekat bir meydan herbi tokunuş. Bu uruş hesaplanmaydı. İran'a kartılgan uruş, tılgı algıçılık yok, küçük iş. Hiç kancı çoğun işemez, dedi. Trump, bunun ilgili 7. ayının ahırdıla köpketim İran'ın Kuh kolan yadro esleyesi hücum kılıç tehdidi salgan. Lekin Amerika armiyesi izcil emeli hareketi de körsetmegen. Cungo Halkıra Meseleler Tetkikat Yurtu'nun Otur Şerik Meselesi Mütexessisi Liza Şinmandak dep kardı. Amerika'nın uruş sözü arkalık növetteki Amerika armiyesinin İran'a karatkan herbi hareketini tesvirleştiğine red kılışı da asaslıqı Kanun çeklimisinin özünü kaçırış məqsəd kılıngan. Uruş sözünü şildiş parlament təsdiqlığan məsiləge berib takılışı mümkün. Hər bir hərkət sözü özgərtkəndə 20 yıl davamlaşqan çət əldiki uruşni zontun uruş hüququnun kül rəng bəlbiğidi qaldırğılı boludu. Kanun nəzriyəsi qatılmadın oylaşqandın başqa, Aqsarayının uruşunu soslaşdırış pozisiyası da yenə əmili saylam cəhətdiki amıl ba. Əhvaldın xəbərdar tört ərbabının aşkarlışıqı qarğanda, Amerika zontunu Trump'nın yukur dərcilik məsləhətçiləri Cumhuriyyətçilə partiyasının saylamdı məqlub buluşudun saqılmış üçün, Amerika-İran otursudiki uruşunun 11-ci ayının otur məzgildiki saylamdın burun küçü işini tırışıb tosu edibdi. Aqsarayının bir əməldari, biz İran'a davamlıq besim şiltivatımız, likin 11-ci aydik saylam aldın qorundu turduğan eyiş digən. Əhvaldın xəbərdar ərbablarının eyçişiqi qarğanda Aqsaray əməldarları 11-ci ayının 3-cü günü otur məzgillik saylamda avaz beriş ayaqlaşqan dinkin hərbi hərkət salmıqını yəni zoray dişini oylaşıb edibdi. Cungo Xalqıra Məsələlər Tətqiqat Yurtunun otur şərq məsələsi mütəxəssisi Liza Şin bu vaqtda təhlil qılıb mındaq dəb qardı. Amerikanın 11-ci aydaki otur məzgillik saylamı bağansır yıqılışıb gəlməkdə. İran uruşu ilip gelgen içki siyasi besimi aşmakta. İran'a kartılgan uruş, növette hakimiyet yürgüzü vatkan Cumhuriyetçiler Partiyası hükümeti duş gelgen saylam belitideki zeherlik doğru bulup kaldı. Şuna Liza Şin tenerhi bir kadar yukarı bolgan her bir hareket seliştirip mundaq dep kaldı. Amerika otur mezgillik saylamdın burun 8. ayının ahırda cakarlıgan İran'a karta kanat yaydırgan iqtisadi uruştun davamlıq paylanıp ve onu destek kılıp, onu kengkülemlik herbi hareketinin oranığı destip, vaziyetini saklap kiliş bilen bir vaqtta saylamdın kiyin herbi hareketinin derecesini umumüzlük östürüşke boşluk kaldırışkı uruna vatıdı. Bırak Liza için yanımındak dep kardı. Otur mezgillik saylam Amerika-İran vaziyetini belgileydiğen birdin bir amil emez. Hərbi işla cəhətdiki baylıq besimi və İran'a qartılgan hərbi işla cəhətdiki yuqur besimini saqlaş elib gəlgən yuqur tənərx çıxımı mı, Amerikanın İran'a qartılgan uruşni yenim ilgir sürüşünü çəkləydiğən real səbəb. Yıqında Amerika armiyasının oq doğru zapsının İran uruşu da zor dərcidi xorab, iğir dərcidi kəmçil buluş halıdı küçüb qalqallıq aşkarlandı. Əhvaldın xəbərdar ərbablarının aşkarlışca, hərbi hərkətini vaqtınca astılatqanda, Amerika armiyasını aram eliş boşluqı iqi qılıb, oq doğru zapsını toluqluqlu boludikən. Bunundan başqa

Radyoanlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ili 4-cü ayının 8-ci günü Beijing Qışlıq Olimpik Tənərkət Müsabıqısı, Qışlıq Meyiblə Olimpik Tənərkət Müsabıqısının xulasiləş təqdirləş yığındə qılğan Beijing Qışlıq Olimpik Tənərkət Müsabıqısı royunu əvj aldırıb, təntərbiyə küçlük dövlət quruş qədimini tezildiş gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Dostlarım, yadıda bulğumda ki, biz tünüyünki radio jurnalı programımızda Mutalli Başır tərcimisi ki, Wang Chen'nin Cimcid Eçilğan Ətdürgül namlıq hikayesinin aldan kısımını anlatkandıq. Cəsarətnin Arzugülni o mektəbke pəqatlı əvətküsü yok idi. Çünki o, həmin balısının özünün şünce yıraqda turuşunu xalamaydı. Amma ətrafdikilənin həmisi onunla nəsiyyət qilib, Arzugülni öz ökkən daşıqı əvətçikü öndədi. Ondaqda, anı bala bu işini qandaq partirəb qıldığandı. Bula qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnal proqramımızda ornaşdırılğan Mutalli Başır tərcimisidiki Wang Chen'nin Cimcid Eçilğan Ətdürgül namlıq hikayesinin davamı da bulsun.

kitap ayatını sözləydi. Hər günü bir kitap tez ritimlik cəmiyyətdə sizni texəmə qimmətki iqi qılıdı. Kitab xumarlarının ən yaxşı talışı Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Radio Kütübxanısı proqramısı.